0: među ostalim poručuju.
1: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balen.
2: Procijenjeni iznos i vrijednost je bio 400.000 eura. Mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bili znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su moguće, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode. Zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: Vijesti. Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, oglasio se i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Rekao je da će, ako je želja Mladićeva obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na dostojanstven način. Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže:
3: E, to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Istog razloga i izvještavamo i napominjamo, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
0: Europska komisija komentirala je izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su veličali lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da za to nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Bosni i Hercegovini reagirala je misija OSS-a u toj zemlji. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pozorno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zaprijetio je jačanjem napada na Rusiju. Zadatak je 1000 dronova na dan. Trenutačno izvodimo više od 300 takvih napada. Taj se broj mora povećati, rekao je Zelenski u večernjoj poruci Ukrajincima. Takvim napadima na rusku energetsku i gospodarsku infrastrukturu želi oslabiti Moskvu i prisiliti je da sjedna za pregovarački stol. Zelenski dodaje da njegova zemlja mora maksimalno iskoristiti oružje kako bi odbila ruske napade, ali i povećati proizvodnju projektila presretača za obranu od ruskih bespilotnih letjelica. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: 3 su sata.
1: Vijesti.
0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Stanje ostalih ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. O smrti muškarca oglasilo se Ministarstvo zdravstva.
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Na području Šibenika uhićen je 30-godišnji državljanin Poljske za kojim je raspisan europski uhidbeni nalog. Policija je objavila snimku uhićenja na kojoj se vidi kako su Poljaka svladali u dvorištu dok je sjedio za stolom. Uhidbeni nalog izdao je sud u Poljskoj koji protiv 30-godišnjaka vodi kazneni postupak zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela, među kojima su krivotvorenje isprave, prijevara i zlouporaba osobne isprave.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih rezervi u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u dugom vremenskom razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli te ojačati njene odnose sa SAD-om. I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal. Poginulo je gotovo 600 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima. Potraga za preživjelima nastavlja se na područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Posljedice poplave su strašne, kaže ravnatelj UN-ove agencije za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
2: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
1: Vijesti.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Splitska bolnica izrazila je sućut obitelji preminulog pacijenta, a glasnogovornica Kristina Bitanga izvijestila je o stanju ostalih teško ozlijeđenih u požaru, oglasilo se i Ministarstvo zdravstva.
2: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
3: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge, u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučajeva od početka mjeseca. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić u središnjem dnevniku HTV-a najavila je kada bi se mjere ograničenja mogle potpuno ukinuti.
4: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
0: Vijesti. Europska komisija komentirala je izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su slavili lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da za to nema mjesta ni u Europskoj uniji ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Republici Srpskoj reagirala je i misija OSS-a u Bosni i Hercegovini. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pomno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Stranka SDP u BiH podnijela je pak kaznene prijave protiv političara koji su veličali ratnog zločinca. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da će, ako Mladićeva obitelj bude željela da ga se pokopa na teritoriju Srbije, država pomoći da to bude obavljeno na dostojanstven način.
1: Vijesti.
0: U Vukovaru se večeras održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Očekuje se oko 100.000 ljudi, pa je promet u gradu već ograničen. Smještaj se više ne može pronaći ni u gradu ni u okolici, a svi su kapaciteti bili rezervirani već u lipnju i prije puštanja ulaznica u prodaju. Parkiralište je osigurano za oko 8.000 vozila, a ugostiteljima je produljeno radno vrijeme. A u Vukovar se ne dolazi samo zbog koncerta.
5: Dolazi mi FIF kad trenutno živim u Frankfurtu, pa došli smo jučer ovdje zbog koncerta, došli smo dan ranije da obiđemo Ovčaru i sve to gdje su naši ostavili života i ja mislim da ovaj Thompsonov koncert ima veliki značaj ovdje u Vukovaru što ima zbog toga sve što se dogodilo u povijesti.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na području Omiša prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Splitska bolnica izrazila je sućut obitelji, a glasnogovornica Kristina Bitanga izvijestila je o stanju ostalih teško ozlijeđenih u požaru. Oglasilo se i Ministarstvo zdravstva.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
2: Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. Prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca, koji virus pak najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo poljoprivrede poziva građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge, u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučajeva od početka mjeseca. O mjerama ograničenja u dnevniku HTV-a govorila je ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
0: Vijesti. Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je predsjednik Donald Trump. Ustvrdio je da je njime osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih rezervi u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u nadolazećim godinama. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli te ojačati njene odnose sa SAD-om. Potpisivanje sporazuma potvrdila je privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez. Ta zemlja raspolaže najvećim dokazanim zalihama nafte na svijetu, dok su istodobno američke zalihe na najnižoj razini od 1982. Oko 400 tisuća građana Islanda na referendumu će glasati o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji napustio prije 13 godina zbog pitanja ribarstva koje i danas dijeli zemlju. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.

0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Splitska bolnica izrazila je sućut obitelji preminulog pacijenta, a glasnogovornica Kristina Bitanga izvijestila je o stanju ostalih teško ozlijeđenih u požaru. Oglasilo se i Ministarstvo zdravstva.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
2: Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge, u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučaja od početka mjeseca. O mjerama ograničenja u dnevniku HTV-a govorila je ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
0: Vijesti. Europska komisija osudila izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su veličali Ratka Mladića nakon njegove smrti. Poručila je da je slavljenje ratnih zločinaca suprotno europskim vrijednostima, te da za to nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u državama kandidatkinjama. Zbog sličnih istupa u Republici Srpskoj reagirala i misija OSS-a u Bosni i Hercegovini, pozvavši policiju i tužiteljstvo da istraže slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. SDP BiH podnio je kaznene prijave protiv političara koji su veličali Mladića. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će država pomoći obitelji ako odluči Mladića pokopati u Srbiji. U Vukovaru se večeras održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Očekuje se oko 100.000 ljudi, pa je promet u gradu već ograničen. Smještaj se više ne može pronaći ni u gradu ni u okolici, a svi kapaciteti bili rezervirani su još u lipnju i prije puštanja ulaznica u prodaju. Parkiralište je osigurano za oko 8.000 vozila, a ugostiteljima je produljeno radno vrijeme. A u Vukovar se ne dolazi samo zbog koncerta.
4: Dolazi mi FIF kad sam to živim u Frankfurtu, pa došli smo jučer ovdje zbog koncerta, došli smo dan ranije da uviđemo Ovčaru i sve to gdje su naši ostavili života i ja mislim da ovaj Thompsonov koncert ima veliki značaj ovdje u Vukovaru što ima zbog toga sve što se dogodilo u povijesti.
0: Vijesti. I za kraj vijesti idemo u svijet. Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih rezervi u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u dugom vremenskom razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći Venezueli te ojačati njene odnose sa Sjedinjenim Državama.
5: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno, navečer uz više oblaka mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu, mogu biti i izraženiji. Vjetar do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredio Davor Endulić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anton Šuljić. Postoje junačka i nejunačka vremena. Ovo naše uglavnom je nejunačko. A u nejunačkom vremenu vrednote nisu na cijeni. Jedna od njih svakako je hrabrost. Posebice hrabrost stava i uvjerenja. U postmodernom vremenu, kada je sve relativizirano i globalizirano, te usmjereno ugodi, imati vlastiti stav, mišljenje i uvjerenje zaista iziskuje osobitu hrabrost. No i više od toga, katkada iziskuje pravu muku. Što je hrabrost? Počnemo li odgovarati negacijama, najprije ćemo morati reći da hrabrost nije napuhana i mišićava goropadnost, niti pokazivanje snage i nadmoći. Hrabrost nije niti čin iz prkosa i mržnje, a kamoli čin očaja ili zdvojnosti. Ponajmanje hrabar može biti čin učinjen iz želje za dominacijom, potlačivanjem ili osvetom. Ne postoje hrabri pogubitelji ili hrabri mrzitelji. Hrabri su oni koji smrti slobodno gledaju u lice vjerujući da postoji nepobjediva istina i neusmrtivo dobro. Gledano s kršćanskog motrišta, hrabrost je učinkovita i postojana vjernost istini. Ma što koštalo. To posebno potvrđuje današnji blagdan mučeništva svetoga Ivana Krstitelja, čovjeka kojega je Isus nazvao najvećim rođenim od žene. A uglavnom je poznato kako je došlo do njegova mučeništva. Javno je naime prigovarao Herodu Antipi da mu nije dopušteno imati ženu svoga brata. Kako je bio vrlo cijenjen u narodu, Herod ga baš i nije tako lako mogao ukloniti, pa ga je dao zatočiti u utvrdi Maherus istočno od Mrtvoga mora. Slaveći bučno svoj rođendan, popivši vjerojatno nešto više vina, što nerijetko uliva lažnu hrabrost, prekrasnoj plesačici Salomi, kćeri žene s kojim je živio, obećao je što god zaželi, pa bilo to i pola svoga kraljevstva. Ona se međutim savjetovala s majkom. Ova pak, budući da ju je Ivan javno žigosao, nije mogla ne pokazati svoju hrabrost na drugčiji način, no da zatraži njegovu glavu na platnju. Kako je pred cijenjenim zborom okupljenih obećao što je obećao, a časno je, mislio je izvršiti obećanje, dao je odrubiti glavu Ivana Krstitelja. Čovjek se može pitati, pa što je to Ivanu trebalo? Nije li mogao šutjeti, praviti se da ne vidi, naći neko kompromisno rješenje, zažmiriti barem na jedno oko ili izvesti to što je namjeravao na neki finiji diplomatski način? Možda bi mu glava bila nešto duže na ramenu. Može se i tako misliti. No Ivan je imao svoju narav i svoj način. On nije mogao. On je morao reći, inače bi, kako se to u nas lijepo kaže, puknuo. Vjernost istini nagnala ga je na hrabrost koja ga je došla glave. Hrabri ljudi i nisu neka masovna pojava ni u našem ni u bilo kojem drugom društvu. Daleko više nas sklonih kompromisnim rješenjima, diplomatskim zavrzlamama, govoru u rukavicama. Dakako, riječ je o čuvanju vlastite kože. Hrabrost je međutim dosljednost u riječi, činu i posljedicama. Ostalo je preživljavanje. Tim više treba znati cijeniti takve hrabre ljude. Pa i kad su neugodni po nas, po naše zamagljene istine i uvijena polurješenja. Hrabar, međutim, može biti samo netko tko je u sebi dosljedan i vjeran istini. Takva hrabrost se lako prepoznaje. Istina koja je negdje duboko u nama, a kojoj prečesto ne damo na javu, zatitra kad god se hrabar čovjek odvaži biti joj vjeran. Tada je prepoznajemo, divimo joj se, ponešto postiđeni što smo tako polovični. No, već je i to nešto. Hrabrost je naime i čin trenutka. Nije isključeno da će primjeri kakav je onaj Ivana Krstitelja i u nas jednom uroditi najizvrsnijim plodom, našim vlastitim hrabrim činom. To je sav razlog za proslavu svetaca. Pa i takve čudne zbilje kako je glavosjek Ivana Krstitelja.

0: Osiek prvý.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. carstva kojom je zapovjedao sultan Sulejman Veličanstveni pobjedila je 29. kolovoza 1526. godine u bici na Mohačkom polju vojsku ugarsko-hrvatskog i češkog kralja Ludovika II. Jagelovića. Nakon osmanskog osvajanja Beograda 1521. godine jugoistočna granica Ugarske ostala je nezaštićena. Ludovik II. Sljedeće se godine oženio Marijom Austrijskom iz kuće Habsburg kako bi pridobio pomoć te obitelji. Osmanije su to protumačile kao ugrožavanje svojih interesa na jugoistoku Europe. U ljeto 1526. godine osmanska vojska prešla je Dunav. Ugarska je vojska bila podijeljena u tri dijela. Odredom u Transilvaniji, koji je imao između 8.000 i 13.000 vojnika, zapovjedao je Ivan Zapolja. Glavninom vojske zapovjedao je kralj Ludovik II., a hrvatskim odredom od oko 5.000 vojnika zapovjedao je Krsto Frankopan Ozaljski.
3: Ludovik je za borbu izabrao otvoreno i neravno polje na močvarnom području blizu Mohača u Južnoj Ugarskoj. Osmanska vojska imala između 70.000 i 100.000 vojnika, a Ugarsko-Hrvatska do 40.000 vojnika. Ludovik je odlučio da neće čekati pomoć koja je pristizala iz Hrvatske i Transilvanije. Bitka je započela napadom osmanske vojske na desno krilo Ugarsko-Hrvatske vojske. Ugarsko-hrvatska obrana je popustila, a Ludovik je pobjegao, ali ga je zbacio konj i on se utopio u potoku Čele ili Čeleji, ne ostavivši za sebe nasljednika prijestolja. U bitci je poginuo veliki broj ugarskih i hrvatskih plemića i ta je bitka imala katastrofalne posljedice po taj stalež. Poraz na Mohačkom polju označio je kraj samostalnog Ugarsko-hrvatskog kraljevstva. U Ugarskoj i Hrvatskoj izbile su dinastičke borbe i građanski rat između pristalica dinastije Habsburg, novih vladara i Ivana Zapolje. Hrvatski sabor u Cetingradu je 1. siječnja 1527. godine izabrao Ferdinanda Habsburškog za vladara, a borba sa zagovornicima Ivana Zapolje nastavljena je još godinama u dijelu Ugarske koji nije potpao po tursku vlast i u Slavoniji gdje je imao brojne pristaše. Te su borbe omogućile prodor Osmanskog carstva još dublje u srednju Europu. Pošto su ljudi, kao što je rečeno, po prirodi svi slobodni, jednaki i nezavisni, nitko ne može biti lišen svog vlasništva i počinjen političkoj vlasti drugog bez vlastite suglasnosti. Jedini način kojim netko lišava sebe svoje prirodne slobode i stavlja okove građanskog društva predstavlja suglasnost s drugim ljudima da se združe i ujedine u zajednicu kako bi ugodno, sigurno i miroljubivo živjeli zajedno i sa sigurnošću uživali vlastito vlasništvo i imali veću sigurnost od napada onih koji toj zajednici ne pripadaju.
2: Čuli ste retke koje u svom dijelu Dvije rasprave u vladi napisao engleski filozof, začetnik engleskog empirizma, jedan od najvažnijih filozofa politike u povijesti zapadne filozofije, John Locke. On je rođen 29. kolovoza 1632. godine u Ringtonu pored Bristola. Potječe iz vigovske obitelji, a otac ga je odgojio u duhu parlamentarizma i liberalizma. Studirao je filozofiju, prirodne znanosti i medicinu na Oxfordu. Radio je kao nastavnik, diplomat, bio je politički tajnik u to doba vodećeg vigovca Lorda Shaftesbury-a. Kao vigovac se sklonio u Nizozemsku 1683. godine, a u domovinu se vratio 1688. s kraljem Williamom II. Oranskim, nakon čega se potpuno posvetio filozofiji.
3: Ključno Lokovo djelo je Ogled o ljudskom razumu. U njemu propituje, kako navodi, podrijetlo, sigurnost i doseg ljudske spoznaje zajedno s temeljima i stupnjevima vjerovanja, mnijenja i pristajanja. Tim je djelom zasnovao spoznajnu teoriju empirizma. Lok smatra da je duša po rođenju prazna ploča, tabula rasa, a sve ideje potiču iz iskustva. U intelektu nema ničega čega prije nije bilo u osjetilima. Iskustvo Locke dijeli na vanjsko ili senzaciju i unutarnje ili refleksiju. Budući da sve ideje potiču iz iskustva, ljudska je spoznaja opsegom vrlo ograničena i o mnogo čemu što postoji nemamo ideje ili su one nejasne zbog čega je spoznaja šturi izvor znanja. Osim spoznaje, ljudski razum, tvrdi Locke, posjeduje i mnijenje o vjerojatnom. Dvije rasprave o vladavini, njegovo su kapitalno političko-filozofsko djelo. Locke smatra da u državi moraju biti osigurani individualna sloboda i prava razuma, a idealni oblik države je ustavna monarhija, u kojoj je vlast podijeljena na zakonodavnu, izvršnu i federativnu, koja je zadužena za vođenje vanjske politike. U Lokovoj državi narod ima pravo oduprijeti se silom nasilju vlasti. Za razliku od Thomasa Hobbesa, koji smatra da je prirodno stanje, stanje rata svih protiv sviju, Locke smatra da je to stanje opće slobode i jednakosti. Lokova filozofija imala je golem utjecaj na razvoj europske filozofije i smatra ga se začetnikom prosvjetiteljstva, a njegova politička filozofija snažno je utjecala na američki ustav i britansku ustavnu tradiciju. John Locke umro je 28. listopada 1704. godine u Oucu.
2: Pruski kralj Fridrih II. Veliki napao je Sasku 29. kolovoza 1756. godine i tako započeo sedmogodišnji rat, veliki rat europskih sila koji je vođen u Europi, Africi, Aziji i Sjevernoj Americi. U tom ratu ratovali su Pruska, Velika Britanija i Hanover, kojima se kasnije priključio Portugal s jedne i Austrija, Francuska, Rusija, Saska, Poljska, Švedska, kojima su se priključile kraljevstvo obiju Sicilija i Španjolska s druge strane.
3: Fridrik je imao tri cilja, zauzeti Sasku i tako je eliminirati kao potencijalnu prijetnju, prodriti u Češku gdje bi prezimio na austrijski račun, te iz Šleske napasti Moravsku i napredovati dalje prema Beču i tako završiti rat. Rat u Saskoj Fridrik je uspješno završio u listopadu 1756. godine, ali njegov napad izazvao je bijes većine europskih sila i osnažio antiprusku koaliciju. Ratna se sreća u sedam godina rata mijenjala. Fridrih je ostvario neke od svojih najvećih pobjeda, ali doživio je i najteže vojne poraze u životu. Sedmogodišnji rat imao je golem utjecaj na razvoj europske politike i odnosa snaga među silama. Velika Britanija nakon rata postala je vodeća kolonijalna sila, riješivši se francuske konkurencije u Indiji i Kanadi. Pruska je postala velika europska sila, a sukobom Pruske i Austrije stvorena je podjela unutar Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti i suparništvo između te dvije države, koje će potrajati gotovo stotinu godina, sve do Austrijsko-Pruskog rata 1866. godine.
2: Said Kutb, ideolog političkog islama, književnik i vodeća osoba egipatskog muslimanskog bratstva, pogubljen je 29. kolovoza 1966. godine. Osuđen je na smrt vješanjem zbog navodne zavjere koje je cilj bio ubiti egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera. Kutb je rođen 9. listopada 1906. godine u Egiptu u selu Muša. Školovao se u Kairu, a nakon završetka studija radio je kao učitelj. Od 1948. do 1950. boravio u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je proučavao obrazovni sustav i napisao je svoje prvo važno teorijsko djelo Socijalna pravda u islamu. Po povratku iz Sjedinjenih Država objavio je knjigu Amerika kako sam je ja vidio i u njoj je iznio tvrdnju da je zapadnjačko sekularno društvo pokvareno prožeto materializmom i naglašenom seksualnošću.
3: U srpnju 1952. godine nacionalistička organizacija slobodnih časnika zbacila je vladu, a na vlast je došao Naser. Kutb i muslimansko bratstvo pozdravili su državni udar protiv vlade koju su smatrali neislamskom i podložnom Velikoj Britaniji, a suradnja slobodnih časnika i muslimanskog bratstva prekinuta je čim je postalo jasno da Naser zagovara sekularnu nacionalističku ideologiju, a ne politički islam. Muslimansko bratstvo je zabranjeno. Kutb tada razvija svoju političku filozofiju prema kojoj je islam cjeloviti sustav morala, pravde i vladavine zasnovan na šerijatskom pravu. Kutb se protivio arapskom nacionalizmu i nije smatrao da je demokracija prirođena islamu i zasnovana na Kuranu. Isprva je tvrdio da je džihad obramben, te da mu je cilj zaštita islama, a u kasnijoj fazi tvrdio je da džihad mora biti ofenzivan. Svoje glavno političko djelo, Međaši, napisao je u zatvoru. Suvremeno društvo po njemu je suprotno islamu i kao tako je legitimna meta džihada. Saib Kutbi je jedan od ključnih teoretičara islamizma i on je nadahnuo radikalno islamističke skupine poput Al-Kaide.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Baran, Zoran Sajko, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom Jadranu mjestimice udari jugozapadnjaka 35 do 45 čvorova. Još danas na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugozapadnjak na srednjem Jadranu i jugo 4 do 14, na sjevernom Jadranu mjestimice do 18, još u početku ponegdje i do 24 čvora. Na južnom Jadranu jugoistočnjak i sjeverozapadnjak 4 do 14 čvorova. More 1 do 2, na sjevernom Jadranu poslije podne i drugdje 2 do 3, na otvorenom sjevernog Jadrana još u početku 3 do 4, viljivost oko 20 km. Pretežno vedro, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana ponegdje promjenjiva na oblaka te kiša ili pljuskovi s grmljavinom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herzoli Fest u Mostaru, koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u Oranju, idućega tjedna u Baranji, Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 29. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: U splitskom KBC-u umro muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude.
0: U Zagrebu je virus groznice zapadnog Nila utvrđen kod 5 uginulih vrana.
2: Na Islandu referendum o pregovorima s Europskom unijom.
0: U Vukovaru se večeras na koncertu Marka Perkovića Thompsona očekuje oko 100.000 ljudi.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura od 35 stupnjeva. U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruću. 6 ozlijeđenih koji se liječu u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugrožena. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
3: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
1: Jutarnja kronika.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Procijenjen iznos i vrijednost je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude, to će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
2: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Vrane su pronađene u Zapruđu na Kvaternikovu trgu, u parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi.
0: Virus zapadnog Nila prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Sada je 3 oboljelih na liječenju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
2: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio područja zaštite i ograničenja. Resorni ministar David Vlajčić.
5: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
0: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete.
1: Svijet.
2: Europa danas velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana glasovat će o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju uniji otvorio 2008. ali 2013. napustio ih je zbog pitanja ribarstva. To je i danas tema koja dijeli otok, pa je rezultat referenduma krajnje neizvjestan. Ivan Kazorić.
6: Zagovornici europskog puta tvrde da bi članstvo u Uniji donijelo gospodarske koristi i ojačalo sigurnosni položaj Islanda, a protivnici upozoravaju na opasnost od gubitka nadzora nad neprocjenjivim ribolovnim područjima. Riječ je o dubokoj političkoj podjeli koja islandsko društvo prati već desetljećima. Referendum se trebao održati sljedeće godine, no brze geopolitičke promjene, pooštravanje suparništva na Arktiku i postup postupci američkog predsjednika Trumpa ubrzali su proces. Uoči referenduma sve ankete pokazuju izjednačenost pristaša i protivnika pristupanja Europskoj uniji.
7: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
8: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidim u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
6: Pobjeda opcije za otvorila bi put obnovi pregovora s Briselom, iako konačan sporazum o članstvu mora biti potvrđen na još jednom referendumu. Unija bi Island dočekala raširenih ruku i bio bi to najjednostavniji korak u najavljenom novom proširenju, jer Island je već prije prošlog prekida pregovora zatvorio 11 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Uz to riječ je o stabilnoj demokraciji i jednoj od najbogatijih europskih država, koja zajedno s Norveškom i Lihtenštajnom već sudjeluje na jedinstvenom europskom tržištu i dio je šengenskog prostora. Glasačka mjesta zatvaraju se večeras u 22 sata.
2: Nakon razornih bujičnih poplava, Nepalu treba strana pomoć u specijaliziranim područjima za koje ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem, ali ne i pomoć u akcijama potrage i spašavanja. Izjavio je to nepalski ministar vanjskih poslova Shisir Kanal. Potvrdio je da im je potrebna strana pomoć za spašavanje ljudi koji su ostali zatrpani u tunelima, te za popravak mostova, identifikaciju mrtvih i testiranje uzoraka DNK. Istodobno na terenu prijeti opasnost od novih bujica. Jelena Mikovčić.
9: Potraga za preživjelima nastavlja se na teško pristupačnim područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Najviše žrtava je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže:
10: stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege, poznanici iz hotela, svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
9: Sve su vidljivije strašne posljedice bujične poplave, kaže ravnatelj Agencije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
10: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
9: Nepalske vlasti poručile su da zasad ne planiraju prihvatiti ponuđenu pomoć zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi. Ipak pomoć stiže iz Indije, potvrdio je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jayshankar.
10: Na mjestu gdje je hidroelektrana, moguće je da su mnogi zapeli u tunelu, pa šaljemo tim stručnjaka za kopanje. Također, Nepalu sada trebaju mobilni mostovi koje šaljemo, a koji se mogu brzo sastaviti. Možda ćemo poslati i medicinske timove.
9: UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara, za, kako kažu, gotovo 100 tisuća ljudi koliko ih je ozbiljno ugroženo. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević upozorava:
10: kao i uvijek, kada se dogodi katastrofa ovakvih razmjera, imamo problem raseljenosti, prenapučenosti i nestašice vode, sanitarija i zdravstvenih usluga. A sve to potiče i širenje zaraznih bolesti.
9: Spasilačke akcije u Nepalu bile su zaustavljene na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. I kineske su vlasti upozorile na rizik od novog vala zbog neprestanih kiša tijekom sljedeća 3 dana.
0: Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je na svojoj društvenoj mreži predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih zaliha u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u duljem razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli, te ojačati njezine odnosi sa SAD-om. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je pojačane napade bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko na ruskome teritoriju. Kaže da njegova zemlja trenutačno izvodi više od 300 napada dugog dometa na dan, a cilj je povećati taj broj na 1000. Ističe da se Ukrajina mora maksimalno koristiti raspoloživim oružjem za obranu od ruskih napada. Kijev je posljednjih mjeseci napadima na rafinerije, logističke centre i vojne ciljeve Moskvi povećao troškove rata. Španjolska je zatražila pomoć Frontexa u provjeri migranata u sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti gotovo mjesec dana nakon masovnog ulaska iz Maroka. Španjolske vlasti procjenjuju da je u Ceuti ostalo između 5 i 8 tisuća ljudi nakon što je 30. srpnja granicu prešlo čak 72 tisuće migranata. U toj navali poginula su 82 migranta na španjolskoj strani, a Maroko potvrdio 14 stradalih. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu o osnivanju Svemirske akademije SAD-a, institucije prema uzoru na američke vojne akademije poput West Pointa. Namjera je školovati pripadnike oružanih snaga, inženjere i stručnjake za potrebe američkih svemirskih snaga i svemirske industrije. Trump je poručio da Sjedinjene Države moraju zadržati vodeću ulogu u svemiru. Objavio je i da NASA radi na prvoj međuplanetarnoj letjelici na nuklearni pogon, koja bi 2028. trebala krenuti prema Marsu.
2: 1000 ročnika i ročnica trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi put obučavat će se i u Vinkovcima. U sljedeća dva mjeseca stjecat će temeljne vojničke vještine od uporabe osobnog oružja i upravljanja bespilotnim letjelicama do samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći.
11: Boravak za sad je odličan. Stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu. Sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
12: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman. Smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao, disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži.
0: U memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru uoči dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu održat će se tematska sjednica Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora. Prije sjednice u 14 sati na memorijalnom groblju bit će odana počast žrtvama srpske agresije, a u 14.30 predviđen je obilazak lokacije masovne grobnice Petrovačka Dola. U 16 sati počinje tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Pravo nestalih na identitet, pravo obitelji na istinu.
2: Vukovar je spreman za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona, a u gradu se očekuje oko 100 tisuća ljudi. Marija Vukasović-Petrinović.
13: Događaj pod nazivom Vukovar zajedno za budućnost ima humanitarni karakter, pa će sav prihod od ulaznica biti usmjeren za završetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Vrata koncertnog prostora u gospodarskoj zoni otvaraju se već u 17 sati, a koncert će, kako je najavljeno na službenim stranicama organizatora, početi u 20 sati. Grad je pun ljudi, zbog golemog interesa na snazi je posebna regulacija prometa.
14: Očekujemo ludnicu. Znači, bili smo na hipodromu u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
13: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika policijske postaje Vukovar Oliver Grubeša.
15: Ono što nam je bitno, da svi oni koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
16: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar, kilometar i 300 metara.
13: Smještajni kapaciteti u gradu i okolici potpuno su rasprodani, a ugostiteljima je odobreno produženo radno vrijeme. Organizatori pozivaju posjetitelje da prema Vukovaru krenu što ranije kako bi se izbjegle prometne gužve na ulazima u grad. Prema neslužbenim informacijama s proba, pjevač priprema maratonski koncert od čak 34 pjesme, koje planira otvoriti pjesmom Ustani i sjene.

0: jutarnja kronika.
1: 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: U splitskom KBC-u umro muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području.
1: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle 4 ponude.
2: U Zagrebu je virus groznice zapadnog Nila utvrđen kod 5 uginulih vrana.
1: Na Islandu referendum o pregovorima s Europskom unijom.
2: U Vukovaru se večeras na koncertu Marka Perkovića Thompsona očekuje oko 100.000 ljudi.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku, mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
2: Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredili Davor Rendulić i Mislav Togonal.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
3: Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskoga prvaka u teškoj kategoriji i u IBF verziji, a protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Jučer je prilikom službenog vaganja došlo i do fizičkog obračuna između 34-godišnjeg Zagrepčanina i 13 godina mlađeg Britanca. Hrgoviću će to inače biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka, a u prvom prije 2 godine u Rijadu doživio od Britanca Daniela Dubois jedini poraz u profesionalnoj karijeri. Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće sutra. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma i nizozemskog Neca, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i HPL Berševe. Trener Mario Kovačević.
4: Veselimo se ovim sljedećim europskim utakmicama. Danas smo saznali protivnike. Biće dobri, zanimljivi utakmica. To je što se tiče Europe. Moramo gledati u budućnost, ne možemo se vraćati iza. Ja znam da ova ekipa ima talenta i da će pokazivati, evo sad i kroz prvenstvo i kroz ove europske utakmice koje imamo jako zanimljive, da ćemo pokazati da možemo igrati europski nogomet dobar.
3: U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrači Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
5: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na 2 fronta.
6: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Ja uvijek vjerujem u prolaz.
3: Plasman u 8. finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipe od 9. do 24. mjesta igrat će razigravanje za plasman u 8. finala. Danas su na rasporedu prva 2 susreta 5. kola Supersport HNL-a. Od 18.30 Dinamo će gostovati kod Istre, a od 21.00 Varaždin je domaćin Rudešu. Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Fran Šuk nije uspio ući u polufinale samaca na svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Amsterdamu, osvojivši posljednje 6. mjesto u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su 7. mjesto dvojice na Pariče pobjedom u B finalu, a braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Josipa i Ivana Jurković bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormilara, odnosno osvojili su ukupno 12. mjesta. Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, te tako donijela Hrvatskoj 4. zlato. Uspješan je bio i strijelac Miran Maričić, koji je osvojio srebro u disciplini zračna puška 10 metara.
7: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Oglasi.
0: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Na vrijeme danas utječe frontalni sustav s kojim pritječe vlažan zrak, zbog čega jutros ima promjenjive naoblake, a uglavnom na sjevernom Jadranu te u gorskoj i istočnoj Hrvatskoj rijetko ima i kiše. Vjetar je većinom slab na Jadranu, ponegdje jugozapadni i jugo. U 6 sati Bednja, Gospić i Knin imali su 19 stupnjeva, Park iznad Čabra 20. Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Osijek, Plitvička jezera i Sljeme 21, Daruvar, Sisak i Slavonski Brod 22, Bilogora, Križevci i Varaždin 23, Kutjevo, Ploče, Pula, Zračna luka 24, Konavoska, Prevlaka 25, Lastovo, Malinska, Ogulin i Šibenik 26, Dubrovnik 27, te Mali Lošin, Rap i Rovinj 28 celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice malo kiše, lokalni pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu i uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano. Uz dnevni razvoj oblaka mjestimice je moguće malo kiše ili kratkotrajni pljusak i to uglavnom u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna između 29 i 34 celzijeva stupnja.
0: Prvi program.
10: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
0: Oglasi.

0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. Šestero ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Procijenjen iznos i vrijednost je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude, to će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: Vijesti. Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio na svojoj društvenoj mreži predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih zaliha u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u duljem razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći Venezueli te ojačati njezine odnose sa SAD-om. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je pojačane napade bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko na ruskom teritoriju. Kaže da njegova zemlja trenutačno izvodi više od 300 napada dugog dometa na dan, a cilj je povećati taj broj na 1000. Ističe da se Ukrajina mora maksimalno koristiti raspoloživim oružjem za obranu od ruskih napada. Kijev je posljednjih mjeseci napadima na rafinerije, logističke centre i vojne ciljeve u Moskvi povećao troškove rata. Europa sa velikom pozornošću prati referendum u Islandu. Oko 400.000 Islanđana glasovat će o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 2013. napustio zbog pitanja ribarstva. To je i danas pitanje koje dijeli otok, pa rezultat referenduma krajnje neizvjestan.
3: Neovisnost Islanda najdragocijeniji je resurs koji imamo, dragocijeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
4: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidimo u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. U Drnišu je sinoć počeo 9. međunarodni festival pršuta. 30 izlagača će u 2 dana predstaviti svoje suhomesnate i druge domaće proizvode. Ovogodišnji partner je Istarska županija. Evo što su poručili pršutar Mile Maleš, a po svoj zalogaj stigli su posjetitelji sa svih strana.
5: A znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta.
6: Iz Tuzli smo došli specijalno za ovaj dan.
7: Ja sam iz širokog brijega.
8: Melbourne, Australia, yeah. Very nice, very nice. We are from Ukraine.
0: Vremenska prognoza. Danas dijelom se sunčano uz promjenjivu na oblaku, lokalno kiše i pljuskovi s grmljavinom izraženiji na istoku. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.
9: Hrvatski radio. Prvi program.
10: Sportski vremeplov.
11: Go
7: gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
10: Medaglia di oro, i campioni olimpicus representando Croazia.
11: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska.

0: Ipa gol!
1: Gol! Bravo Dario! Gol 1-0!
2: Sportski vremeplov.
3: Olimpijske igre Pariz 2024.
2: Hrvatski radio iz Pariza.
4: Olimpijske igre u Parizu 2024. otvorene su na spektakularan način, prvi puta u povijesti van stadiona. Težak zadatak organizatora koji su to i ostvarili prilično dobro. Bilo doduše i nekih dijelova zbog kojih su se kasnije morali ispričavati, ali ostaće nam u sjećanju tajanstveni kaskader koji je skakao preko pariških krovova, spuštao se ziplinom preko Sene s bakljom u ruci, da bi je pred kraj svečanosti otvaranja predao legendarnim sportašima poput Rafaela Nadala, Nadije Comaneci, Serene Williams, Carla Luisa. Na kraju su olimpijski plamen, koji je potom svake noći lebdio iznad francuske metropole, u balonu upalile domaće sportske legende, atletičarka Marie-José Perec i džudaš Teddy Riner. Globalno i ne toliko poznata imena kao oni nabrojani prije njih. Na samom početku otvaranja vidjeli smo Lady Gagu i njenu izvedbu Love and Rose, a nakon toga još mnogo atraktivnih točaka, pa kao da su i sami sportaši pali u drugi plan osim par sekundi pojavljivanja u kadru s brodica na Seni, koji su napravili mimoplov, a ne mimohod, kao što je to do sada bio slučaj. Ako bismo nešto s otvaranja ipak morali istaknuti, onda je to zasigurno taj toliko prepoznatljiv simbol Pariza, Eiffelov toranj, koji je za ovu priliku bio odjeven u vrlo atraktivan svjetlosno-laserski spektakl, da bi na kraju crescendo svojim glasom izvela neponovljiva Celine Dion, stojeći gotovo sama na jakoj kiši pri vrhu tornja. Zaista, jedljiv trenutak.

0: Ionako vrlo zahtjevan projekt dodatno je otežavala jaka kiša koja ipak nije uspjela spriječiti možda za takve uvjete ipak malo predugačke službene govore prije samog proglašenja otvaranja igara francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
1: Je proclame ouvert les Jeux de Paris célébrant la 33e Olympiade.
0: Igre su otvorene, a srećom nije trebalo dugo čekati na prvu hrvatsku medalju.
2: Olimpijske igre 2024.
3: Hrvatski radio iz Pariza.

0: sponsor, bronze medalist, Mira Marici.
1: U Pekingu, Londonu i Riju hrvatsko streljaštvo okitilo se s triju zastupna olimpijska odličja, a u Parizu su se naši strijelci vratili dobrim starim navikama. Poslije Snježane Pejčić, Giovanija Crnogorca i Josipa Glasnovića u sportsku povijest naše zemlje upisao se i mirni mladić iz Bjelovara, Miran Maričić, koji je zračnom puškom s 10 metara naciljao broncu i donio Hrvatskoj prvu medalju na 33. olimpijskim igrama u Parizu.
2: Ime je mirno, međutim ruka danas nije bila mirna. Mogu to vam mogu reći. Nisam ni očekivao da će biti mirna ruka u finalu. To se u ovak velikom finalu ne može očekivati, međutim ono na čemu sam radio je dobar tajming opaljivanja i da budem sabran u svakom trenutku, da ne propustim taj djelić sekunde kad treba povući okidač, da napravim veliku pogrešku i fokusirao sam se samo na što veću decimalu jer sam vidio da dečki nevjerojatno pucaju. To me hranilo za dalje, da ja idem u tom smjeru, da ja pucam visoke centre. Imao sam taktiku da bi se htio što više udaljiti odmah na početku, pa da onda znao, očekivao sam taj pritisak kad će biti pojedinačni hici. Međutim, svi smo bili jako blizu, tako da tijekom cijelog finala bio je izrazito velik pritisak, pogotovo kad sam skužio da pucam za broncu, za medalju. To je najveći pritisak koji se može u finalu doživjeti i kad sam puknuo 10-7, nevjerojatan osjećaj da sam upravo si ostvario snove. Ova bronca je meni ko zlato. Evo, baš ju gledam i sve ne mogu vjerovati. Nevjerojatno da će imati ovo u ruci, a pogotovo oko vrata.
3: Svaki sportaš se priprema da dođe na olimpijske igre, a onda je važno sudjelovati, ali kad se osvoji medalja, to je prekrasan uspjeh. Recite, u vašem sportu što je bitnije? Iskustvo, mladost, mirna ruka, koncentracija, fokus, disciplina?
2: Pa u sportu je najbitnije ustrajnost, uživanje u tome što se radi, kontrola samog sebe u streljaštvu, naravno iskustvo, potrebno proći brojna finala da se čovjek bolje upozna. Čak sam i ovdje u finalu vidio, u ovak velikim finalima se vidi zapravo pokoj nedostatak i streljačke pozicije, streljačkog stava, možda malo i neka postavka puške koja bi mogla biti bolja, jer dok ovak dođe veliki pritisak, onda dođu te male greškice jako do izražaja. Znači, bitno je to sve staviti na minimum i naravno trenirati.
3: Da, nekako smo već sada navikli, streljaštvo je uvijek prvo na olimpijskim igrama. Sjećam se Pekinga, prva medalja je bila Snježana Pečić, prva općenito medalja na tim cijelim olimpijskim igrama. Svaka čast, očigledno streljaštvo dobro radi u Hrvatskoj.
2: Meni isto velika čast što je ovo prva medalja za Hrvatskom olimpijskim igrama. Hrvatsko streljaštvo je, usudio bi se reći, vele sila u svjetskom streljaštvu. Već brojni niz godina imamo vrhunske rezultate, nažalost nemamo vrhunske uvjete. Evo sad bi uskoristio ovu priliku odmah da kažem da nemamo ni jednu 50 metara streljanu koja je zatvorena u odnosu na druge konkurente koji imaju u državi po nekoliko takvih streljana, ali možemo se samo nadati da ćemo imati isto super uvjete, dobre uvjete i da ćemo imati još više ovakvih rezultata. I naravno izrazito mi je drago i velika čast što sam uz imena sad Snježane Pejčić, Giovanija Crnogorca i Josipa Glasnovića.
1: U istom finalu zračne puške nastupio je i Petar Gorša. Na svojim već petim olimpijskim igrama opet je ostao nadomak medalje, zauzevši 6. mjesto. U trostavu bjelovarski dvojac nije uspio do finala, a suznih očiju streljanu u Šatorovu napustio je Giovanni Crnogorac. Olimpijski pobjednik iz Londona bio je Koračić do novoga finala, no sa svega 3 promašaja u 125 pokušaja ispao je u 11. seriji dramatičnog raspucavanja i završio kao 7. u poretku discipline trap.

0: Olimpijske igre Paris 2024.
1: Djevojka rođena 3. prosinca 1994. godine u judačkoj kategoriji do 70 kg do Pariza osvojila je naslov svjetske prvakinje 2021. godinu. Poslije bila je brončana na svjetskom prvenstvu, potom europska prvakinja u Zagrebu, 3 medalje na svjetskim, 4 na europskim prvenstvima, bronca s europskih igara, 15 medalja na judačkim Grand Slamovima, od toga 3 zlata, 13 odličja na Grand Prijevima, od toga 5 zlatnih medalja. No ta 55. ukupno od kadetskih dana na velikim natjecanjima bila je doista nešto posebno. U suzama je završila nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. osvojivši 5. mjesto, kada joj je za dlaku izmaknula brončana medalja. A onda je došla srijeda, 31. srpnja 2024. na Champ de Maru, u središtu Pariza, gotovo podno Eiffelovog tornja. I je to najviši osvojeni toranj njezine blistave sportske karijere. Kao prva nositeljica u kategoriji do 70 kg bila je slobodna u prvom kolu. U nastavku se sastala s Nizozemkom Kim Poling, koja je tek 2 mjeseca prije dobila dopuštenje nastupiti za Italiju. Poling je za Matić bila jedna od nezgodnijih protivnica, ovoga puta slavila Iparom poslije samo minutu i 7 sekundi borbe. 4 minute nastupa protiv Španjolke Ai Tsunode Rustand u četvrtfinalu završile su bez pobjednice, zlatnim bodom, a zapravo trećom kaznom Španjolke i njezinom diskvalifikacijom Matić je izborila polufinale. I tu je prekid bio gotovo 2 minute prije kraja, jer je Iparom Matić svladala i Nizozemku Sanne van Dijk. Najprije je srušila na bok, ostvarila Vazari, a onda zahvatom od 10 sekundi zaradila i Ipon. A onda finale protiv Njemice Mirjam Butkereit. Matić je sjajno ušla u meč i za manje od minute povela Vazarijem. Izvrsna taktika u nastavku do konačne pobjede i velikog slavlja. Zlato Barbare Matić u Parizu, prva je hrvatska džudeška medalja uopće u povijesti olimpijskih igara. Samozatajna, nenametljiva, a prava lavica na borilištu. Barbara Matić za zlatnu hrvatsku olimpijsku povijest.
2: Predivan, osjećam baš prelijep, ne znam, ne može se to ričima opisati, taj doživljaj, ta emocija i tvoji ljudi na tribinama, sve ono prekrasno.
1: Sve one suze iz Tokija i sve ostalo što se događalo, a toliko blistave 3 godine poslije.
2: Pa je, rekla sam eto da nakon Tokija da radim sve za ovu medalju u Parizu, je to ostvarila se. Stvarno ja bi bila presretna da je to bila bilo kojeg sjaja medalja, ali evo, zlato nije moglo bolje.
1: Olimpijsko dostignuće, osvojene medalje je nešto najviše u sportu, a kad se uzme u obzir kultura, umjetnost, olimpizam kao pokret, zapravo nešto najviše što je u životu moguće, a još k tome osvojiti zlato.
2: Je, znamo svi da su olimpijske igre sam svakog sportaša uopće otići, a kamo na svoju medalju, da je to vrhunac, olimpijski prva ekipa, olimpijski prva, to nešto što se svako 4 godine događa. Ne znam što da kažem, sam sam presretna, vjerojatno ću tek za par dana doći sebi od svega.
1: Katarina Krišta u kategoriji do 63 kg ispustila je broncu u posljednjem trenutku. Zlatnim bodom ostvarila je Vazari i već počela slaviti broncu, ali nakon video pregleda dobila je 3. opomenu zbog hvatanja ispod pojasa i pobjeda je pripala kosovskoj reprezentativki Fazliju. Slatko Kumrić borio se sa zdravstvenim problemima i s temperaturom došao na tatami, ali ispao je u prvom kolu kategorije do 100 kg.
3: Medalja d'oro i šampion olimpijske!

0: Olimpijski studio Hrvatskog radija Paris 2024.
1: Medalje d'or et champion olympique.
2: Gold medalists and Olympic champions. Martin Sinković and Valent Sinković.
3: Zlato braće Sinković izboreno u posljednjim metrima utrke dvojaca u Parizu bilo je osma hrvatska veslačka medalja na olimpijskim igrama. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su ih pola. Njihov je niz krenuo u Londonu 2012. kad su veslali u četvercu s Damirom Martinom i Davidom Šajnom. Sve se nastavilo zlatom u Riju, u dvojcu na Pariće, a potom i zlatima iz Tokija i Pariza u dvojcu bez kormilara. Mijenjali su Sinković i discipline, ali ne i pobjedničke navike. Kažu da više nemaju eksplozivnost, ali to nadoknađuju sjajnim ritmom u drugoj polovini staze. U Parizu su u finalu odlično finiširali, te stigli do pobjede sa samo 45 stotinki sekunde ispred Britanaca Vinea Grifa i Georgia.
4: Ne daju se ni Britanci, bit će to velika bitka do posljednjeg zaveslaja. Mogu li još tih nekoliko metara Sinković izveslati 40 metara i manje do cilja? Idu Sinković, idu! Zlato!
5: Šokantno, frapantno, krenuli ste suzdržano.
6: Pa mi smo cijelo vrijeme znali da ćemo pobijediti, samo malo da bude uzbudljivo za ljude, jer su rekli da smo postali dosadni.
7: Čak smo i krenuli dobro, meni je bio dobar osjećaj. I svi su bili ispred nas. Ništa nije išlo kako smo mislili da će ići. Na 1000 metara smo se sjećali dosta umorno, nismo se ni skroz opravili od polufinala. Tak se dogodilo, eto, osjetili smo to u sredini utrke. Ja sam mislio, ako tu uzmemo medalju, to će biti fantastično, bit ću presretan. Evo obojica. I krenuli smo odmah na 1000 metara, krenuli i to nije bilo onako, nije bilo. I onda samo jedan put je krenuo broj gore.
5: 47.
7: Da, krenuli smo, onda smo krenuli sve više, onda kad smo počeli prolaziti Švicarce, pa Rumunje, i onda rekli idemo sad sve do kraja, i vidio sam Engleze, vidio sam im ono krmu, da smo pola dužine, na 100 metara sam mislio, a doćemo malo iza njih, i to će biti dobro, i onda smo ih toliko stisli, da su evo oni pukli, pa mislim, takva utrka, to je stvarno šlag na tortu i fenomenalno, nije moglo bolje.
5: Ja vam moram reći, ovdje u publici ima i dosta naših navijača, hrvatskih navijača, vaših navijača, svi su bili nekako super, bit će bronca, i onda kad ste krenuli, ovo je bilo zaista fenomenalno.
6: Nisu bili u krivu, i mi smo se sjećali, evo brati, prepričao utrku, ne moram ja, emocije su mi na vrhuncu, uopće ne znam, mislim sve pozitivne emocije, ne znam što da mislim, evo tu sam ležao posle utrke u čamcu, uopće nisam, na početku se nisam ne veselio, uopće sam prvo trebao doći sebi. Htio bi samo reći, nemojte otpisivati stare jarce, još
5: iskusne,
6: možemo.
5: Iskusne
6: stare jarce, još možemo.
7: Ma ja svakad se sjetim, kad sam vidio s Rumunjima približavam, mislim se ovu dobro, jedna ćemo uspjeti slomiti za
6: medalju. Reku medalja, ajde, tu je, slomit ćemo ih, tu je medalja, ali na kraju vidimo, stižemo, idemo. Evo, samo smo pokazali stvarno što pričamo cijelo vrijeme. Nećemo nikad se predati, uvijek ćemo dati sve od sebe, uživamo u treninzima i uživamo u ovom što radimo, ovo nam je šlag na tortu.
5: Nećete se ljutiti, ali ispričat ću vam ono iz Rusije, iz nogometa, tamo je naša reprezentacija pobjedila također Englesku i onda je Dalić rekao našim vatrinima, oni nisu normalni. A evo, možemo...
6: Volim biti nenormalan.
7: Nek smo uvijek ovako nenormalni.
5: Rio, Tokio, Pariz, prije toga još i London, zaista fenomenalan niz, ima ona jedna pjesma New York, Rio, Tokio, vi nastavljate i s ovim Parizom, bilo da je disciplina...
7: Los Angeles još izve.
6: Jedno čekam.
7: Ne, mogu reći da ovo stvarno zaokružilo našu karijeru na nevjerojatan način. Zaokružilo našu karijeru koja nije gotova, idemo dalje, kao što sam rekao, kako god da je bilo ovo, išao bi dalje. Ali sad,
6: stvarno
7: ništa ne moramo više napraviti. I živa dalje i super.
6: Evo ovoga pitajte sad kad je to rekao, više ne moramo ništa napraviti. Sjetit će se ovog, pitajte ga to 2 sata prije finala u LA-u.
5: Ja ne znam što reći, zaista ste fenomenalni, di su ti mišići da vidimo,
7: imate trenutak. U sebe nakon ove utrke.
6: Prašili smo sve mišiće, ali evo, ko što se rekli, sad si razmišljam, četvrta je olimpijska, četvrta medalja. Nevjerojatno, evo, stvarno.
3: U Parizu su nastupila i braća Lončarić, ali zbog Antonove bolesti tek su izveslali polufinale, a potom ponovo bili posljednji u B finalu. Tek je jedno mjesto bolje plasiran bio Damir Martin u samcu, također u B finalu. Martin je time završio svoju olimpijsku avanturu u samcu i najavio da će se pokušati plasirati na igre u Los Angelesu u drugoj disciplini.

0: Mérite.
1: Médaillé d'argent.
2: Silver medalist. Donna Vekic.
1: Representing la Croatia.
3: Dona je u Parizu bila naša teniska kraljica, prva naša tenisačica od hrvatske samostalnosti koja je osvojila medalju na olimpijskim igrama. Jedina uz Gorana Ivaniševića s pojedinačnom teniskom medaljom, s time da je Goran u Barceloni 92. uzao broncu, a Dona Vekić u Parizu srebro. Sjajan uspjeh 28-godišnje Osječanke, koja je nakon polufinala Wimbledona prilično iscrpljena i ozlijeđena razmišljala čak otkazati pojedinačni nastup na olimpijskim igrama, jer nije baš da voli igrati na zemlji. Na kraju je nakon drugog kola otkazala nastup u mješovitim parovima s Matom Pavićem i posvetila se nečemu što ju je dovelo do velikog finala na središnjem terenu Roland Garrosa. A ritam je bio brutalan, teži nego na Grand Slam turnirima. 6 mečeva u 7 dana. Najprije je riješila Talijanku Bronceti, pa Kanadžanku Adresku, pa onda u trećem kolu i drugu nositeljicu, Amerikanku Coco Gauff.
4: Definitivno najbolji meč koji sam ikada odigrala na zemlji. Najveća pobjeda do sada definitivno i mislim, igram stvarno dobar tenis.
3: Svi su ti mečevi počinjali u podne po najvećoj vrućini i sve ih je Dona dobila bez izgubljenog seta. A onda je preselila pod krov središnjeg terena Philippe Chatrier i krenula u ponoćne mečeve. Četvrtfinalni protiv odlične Ukrajinke Marte Kostjuk trajao je 3 sata i završio 15 minuta nakon ponoći. A činilo se da neće, jer naša je tenisačica dobila prvi set lako sa 6-4, u drugom povela s 2-0 i onda je Ukrajinka nanizala 7 gemova zaredom. U taj breaku trećega seta Dona je jedva stajala na terenu, gubila s 4-0 i onda čudesno sve preokrenula, došla do 10-8 do pobjede.
4: Bilo je stvarno nevjerojatno, bilo je svega, ne znam koliko meni traje, 3 sata. Stvarno sam umrla na terenu, dala sam sve od sebe i eto, konačno sam pobjedila ovakav meč nakon Roland Garrosa i Wimbledona. Raspored je brutalan, svaki dan po ovakvim temperaturama, užas, ali ja se ničega ne sjećam.
5: Ne.
4: Samo se sjećam da je bio as na kraju meča, na meč loptu, a ostalo se stvarno ne sjećam.
3: Umor nije opcija, odmarat ću sljedeći tjedan. Sad idemo po medalju, ponavljala je Dona i 20 sati kasnije u polufinalu sa 6-4-6-0 pomela s terena Slovakinju Šmidlovu, osigurala srebro i mjesto u teniskoj povijesti. U velikom finalu kineskinja Jen je bila bolja, ali srebrna medalja oko vrata naše tenisačice razvukla je osmijeh na lica svih, pa i same Done Vekić.
4: Možemo reći da je ovo srebro zlatnog sjaja.
5: Apsolutno.
4: Jako sretna i ponosna na što sam napravila. Hrvatska ima još jednu medalju i iskreno jako sam sretna zbog toga. Podrška nevjerojatna, ne samo iz Pariza, nego i cijele Hrvatske. Stvarno sam presretna i mogu reći samo hvala. Bio je stvarno naporan tjedan, ali tako je kako je, ne, to je tenis i oporavit ću se sljedeći tjedan.
3: U Parizu smo dosta očekivali od trofejnog para Pavić-Mektić, no njih su već u prvom kolu zaustavili Nijemci Kepfer i Struff. Vidjelo se da zlatni momci iz Tokija već neko vrijeme ne igraju zajedno. 33-godišnja Petra Martić je u svom olimpijskom debiju u prvom kolu ispala od 7 godina mlađe Španjolke Bukše. Ukupno tenis je sa 6 medalja jedan od najtrofejnijih naših sportova na olimpijskim igrama. 92. u Barceloni, Goran Ivanišević je pojedinačno i u paru s Goranom Prpićem osvojio 2 bronce. Bile su to u tom trenutku prve osvojene hrvatske medalje uopće na olimpijskim igrama. 2004. u Ateni par Ljubić i Čančić je također osvojio broncu. U Tokiju smo imali 2 naša para u međusobnom finalu. Pavić i Mektić su uzeli zlato pobjedivši Čilića i Dodiga kojima je pripalo srebro. 6. medalja srebrna otišla je u Parizu u ruke sjajne Done Vekić na istom terenu na kojem je, podsjetimo i to, 1997. godine Iva Majoli podigla pehar pobjednice Roland Garrosa.
6: Hrvatski radio iz Pariza.

0: Kraljica diska bila je Dona Samera, kraljica bacanja diska i dalje Sandra Elkasević. Iako nije osvojila zlato nego broncu, jedina je koja ima tri olimpijske medalje u toj disciplini. Iz Londona i Rija zlatne, dok su u Parizu bolje bile samo nedostižna Alman sa 69.50 i Feng s identičnim rezultatom kao Sandra 67.51. Ali je Kineskinja osvojila srebro, jer je imala bolji drugi hitac.
1: Bronze medalist, Sandra Elkasević.
2: Ne sjećam se, bio sam na svim tvojim medaljama da si bila ovoliko sretna.
3: Pa zlato u Londonu, zlato u Riju, to je nešto što smo očekivali. Onaj šamar u Tokiju nikoga nije očekivao. I onda kad vam neko to uzme i makne vas sa trona, budete jako sretni kad se vratite na njega. I jako sam sretna da je ovo moja treća medalja i opet sam, nažalost, od druge djevojke najbolja diskašica. Dva zlata, jedna bronca, imam opet konkurenciju. Valerie Amor koja ima sada dva zlata nakon toga je osvojila i ovdje. Tako da mi nema druga nego u 2028. u Los Angeles branite tri medalje.
2: To su rekli i Sinkovići, da i oni idu.
3: Kako pa mi smo vam od istega krvi i mesa, mi ne znamo za dosta i mi ne znamo za poraze, bi ja rekla.
2: Od samog početka, od kvalifikacija ovdje je bilo onako samouvjereno, bilo je kvalifikacija razno raznih na olimpijskim igrama.
3: Svakakvih, ali ovo je bilo jako, evo još mi je samo jedino žao, congratulations coach! Još mi je samo jedino žao da 67.5, da nisam bar osjećala sam da mogu preko 8-8.5. Možda Alma ne skinut, jer ona je baš fantastična, ali ni njoj nije se jedno kad ja basam kako treba. Ja da sam ga možda resla, možda se to ne bi ni dalje ni vidjela, nećemo sad o tome, nego žao mi je da sam podijelila tu treću medalju za više centimetre. Ali kad je moja sam trebala kalkulirati, moja sam trebala u zadnjoj seriji ići preko tih 67.13 od Kineskinje, ne napuzat se ono ko budala da idem preko 68. A pobjedica sam u duši, išla sam, ne kalkuliram, išla sam na maks i zadovoljna sam. To za par godina neće biti bitno je li srebro ili bronza medalja i medalja. Imate dva zlata, lako je tako govoriti.
2: Ovo što smo sad čuli, čestitala si američkom treneru Alman, svaka čast.
3: Svaka čast. Pa nas dvije smo realno nekako najbolje diskašice na svijetu. Ja sam vladala recimo posljednjih 10 godina, ona se sada pojavila unazad 5 godina i nekako lijepo vidjet zgodne, lijepe cure na poslu.
2: Barbara Matić, braća Sinković, Dona Vekić, Miran Maričić,
3: Sandra Krasević.
2: Tako je.
3: Pa lijep dan i danas je dan pobjede i cijelim svim Hrvatima hvala za vjeru, hvala za ljubav. Ovo danas nije zlato, ali je definitivno pobjeda, borba do samoga kraja. I eto, ja sam ponosna do neba, nadam se da ste vi ponosni na mene.
2: Zaista, Sandra, svaka čast, evo, uživali smo ponovno.
3: Hvala vam puno, nadam se da ćemo se vidjeti i za 4 godine sa istim osjehom na licu. Sve je moguće, ljudi, sve je moguće.
1: Sandra Elkasević.
0: Sara Kolak vratila se u svjetski vrh bacanja koplja, 28 cm, nedostalo je do brončane medalje, a da je uspjela ponoviti hitac iz kvalifikacija, osvojila bi srebro, 64.57. Bojana Bjeljac, 71. u maratonu, Mateja Parlov-Koštro nije ga uspjela završiti. Filip Pravdica s 8.04 uspio izboriti finale skoka u dalj, na kraju 9. Marija Tolj nije uspjela izboriti finale bacanja diska. Filipu Mihaljeviću nedostajalo je 6 cm do finala bacanja kugle. Martin Marković u bacanju diska i Matija Gregorić kladiva nisu izborili finala.

0: bronze medalists, Lena Stojkovic and Bobina Nevadzeva.
1: Natjecanja u taekwondo održala su se u Grand Palaisu, upravo tamo gdje je Luka Modrić svojedobno primio zlatnu loptu. U jednom od najatraktivnijih odredišta cjelokupnih olimpijskih igara u Parizu, Lena Stojković osvojila je 6. medalju za našu olimpijsku delegaciju 7. kolovoza, a bila je to ujedno i 6. hrvatska taekwondo medalja u povijesti olimpijskih igara. Poslije Martina Zupčić i Sandra Šarić 2008. Lucije Zaninović u Londonu 4 godine poslije, Tonija Kanaeta u Tokiju, sve su to bile bronce, Mateja Jelić osvojila je zlatnu medalju na igrama u Tokiju, a onda se svemu tome priključila i Splićanka Lena Stojković, koja je do odličja stigla u kategoriji do 49 kg. Do tada trostruka europska prvakinja, dvostruka svjetska, ali u kategoriji do 46 kg. U osmini finala olimpijskog turnira svladala je Kanađanku Josipu Kafadar s 2-0 u rundama. U četvrtfinalu je bila uspješnija i od Tunižanke Ikram Dahri 2-1, ali u polufinalu visoka prepreka bila je kasnije dvostruka olimpijska pobjednica Tajlanđanka Panipak Vong Patanakit. No, u dvoboju za broncu Stojković je opet bila na visini zadatka i slavila protiv Turkinje Merve Dinčel Kavurat. Zahtjevan meč jer bila je to svjetska prvakinja upravo u toj kategoriji godinu dana ranije, ali Stojković je borilište napustila uzdignutih ruku.
2: Sad posebnije možda malo, ali da, evo, moram malo stati da živi današnji dan u miru, ali sretna sam baš i ponosna.
3: Kažu da su vas tražili da bi se uopće ceremonija održala.
2: Pa ne, znam, nije me, ja sam pitala neke volontere i treba, niko nije znao, pa eto, ali dobro je, stigli smo sve na vrijeme.
3: Ali ono poznato pitanje, koliko ste sada doista svjesni da ste napravili nešto izuzetno, izuzetno veliko u sportu?
2: Mislim da nisam još svjesna stvarno, ali no, treba će mi vremena i da se slegne to sve i posebna je to stvar, ali treba će vremena.
3: Vrijedi li u vašim kriterijima ovo više od svih ovih zlata do sada?
2: Pa ne znam, ne bi miješala tako, ne bi uspoređivala sve posebno na svoj način kao i ovo.
1: Marko Golubić zaustavljen je u četvrtfinalu kategorije do 68 kg. Nakon početne pobjede izgubio od Britanca Bradleya Sindena, koji se nije plasirao u finale, pa je Golubić ostao bez mogućnosti u repasažu boriti se za broncu. Do borbe za broncu stigao je Ivan Šapina u kategoriji iznad 80 kg. Sjajan dan otvorio je pobjedama protiv Gambica Ana i Norvežanina Odermana, a 7 sekundi dijelilo ga je praktički od finala, budući da je vodio protiv kasnijeg pobjednika Iranca Arjana Salimija rundu i 8-6, upravo tih nekoliko sekundi prije kraja. No tada, VAR provjere, nesmotrenost, izgubio rundu, a to je bilo odlučujuće za ono što se dogodilo kasnije. Izgubio je i treću, znači polufinale, ali onda uvjerljivo i bez energije susret za brončano odličje od Kubanca Rafaela Albe. Taekwondo je službeno u programu olimpijskih igara od 2000. u Sidniju, a počevši od 2008. u Pekingu, hrvatski taekwondo niže olimpijske medalje uz iznimku Rio de Janeiro 2000.

0: Olimpijski studio Hrvatskog radija Paris 2024.
1: Na korak od sna o olimpijskom zlatu ostala je hrvatska vaterpolska reprezentacija u prekrasnoj La Défense areni. Na kraju u finalu poraz od Srbije, a sve u vaterpolskom turniru krenulo pobjedom protiv Crnogoraca. Uslijedio je u skupini poraz od Talijana, pa opet pobjeda nad Rumunjima i ona vrlo bitna protiv Grčke, koja je osigurala prolaz u četvrtfinale. U zadnjem kolu natjecanja po skupinama opet poraz od Amerikanaca, što nas je odvelo na četvrto mjesto u skupini i susret u četvrtfinalu protiv Španjolaca. Mnogi su tada otpisali našu reprezentaciju jer Španjolici su bili suvereni, neprikosnoveni do tog susreta, nisu imali niti jedan poraz i malo tko je Hrvatskoj davao šanse za prolaz u polufinale. No još jednom, Ivica Tucak i njegovi igrači upravo u toj utakmici pokazali su da su najjači kad je najteže, pobijedili Španjolce u četvrtfinalu, potom u polufinalu nadvisili Mađare i nažalost na tom zadnjem koraku zapeli protiv reprezentacije Srbije, koja je bila bolji suparnik i u finalu slavila 13-11. Dakle, zlato za Srbiju, srebro za Hrvatsku, bronca je na kraju pripala Amerikancima što se tiče muškog vaterpolskog turnira. Jasno, nakon utakmice izbornik i naši igrači bili su tužni i razočarani, no s odmakom vremena shvatit će koliko su veliki rezultat napravili. Treće je ovo srebro za hrvatski vaterpolo u povijesti olimpijskih igara, imamo i onu zlatnu medalju iz Londona. Bravo momci, bravo Ivica Tucak, idemo čuti njihove dojmove nakon finala.
2: Zaslužena pobjeda Srbije, nemamo šta reći, nismo bili pravi, pogotovo nismo bili obrambeno pravi. Puno strahovito, puno primljenih golova za jednu utakmicu finalnu. Ne možeš dobiti ako primiš 13 golova. Tako da od prvog trenutka smo surili, pokušavali, ali nije to danas bila ona izvedba Hrvatske koja je potrebna za osvojiti zlatnu medalju.
3: Kapetan hrvatske vaterpolske reprezentacije Marko Bijač nosio nas je svojim obranama kroz četvrtfinale, polufinale, nažalost u finalu nije išlo.
4: Nije išlo, nažalost. Jako loše naše otvaranje utakmice. Vodstvo Srbije od 7-3 i ušli smo premekano, nekako na trenutke mi se činilo, podsjetilo me na onaj početak protiv Amerike. Nismo bili, nažalost, pravi, je li to bio umor ili ne znam stvarno do čega je bilo, ali nismo ušli koncentrirano u utakmicu. Srbi su to kažnjavali na početku, kasnije smo se stabilizirali, pokušali zaista na sve moguće načine, mijenjajući obranu, vratiti se u utakmicu. U jednom trenutku smo čak bili dosta blizu toga, a nažalost nismo iskoristili onda neke svoje šanse. I što reći, nego čestitke Srbiji.
3: Nedostao je blok, pa i vratarima bilo teško braniti.
4: Ma je, bilo je teško. Bili smo stvarno premekani u obrani. To su bili šutevi zaista iz blizine, iz lagani golovi. Nismo bili pravi kao što smo bili u četvrtfinalu i polufinalu. I naravno, kao što kažem, onda nam je lakše kad smo pravi, danas nam je bilo malo teže i meni i Toniju i evo, nažalost, nismo uspjeli. Ali čestitke još jednom svim momcima stvarno na cijeloj ovoj godini i evo, idemo se odmoriti sad.
3: Razočaranje je to, ali vjerujem i ponos zbog srebra oko vrata.
4: Je, ogroman rezultat naravno, ali sada kad smo došli tu zapravo na korak do zlata, ogromno je razočaranje sigurno.
1: I na kraju ovog vaterpolskog bloka dodat ću još da su u ženskom turniru zlato osvojili igračice Španjolske, srebro je pripalo Australkama, a bronca Nizozemkama.

0: Slijedi i pregled nastupa ostalih hrvatskih predstavnika u sportovima u kojima se ovom prilikom nismo radovali odličjima, što ne znači da nije bilo dobrih i pažnje vrijednih rezultata. Uostalom nije sve ni u rezultatu, najbolje je to sažeo naš kanuist na divljim vodama Matija Marinić, koji je nakon plasmana u finale slaloma uzbudljive i zanimljive discipline te njegovog odličnog osmog mjesta poentirao.
1: Olimpijada je jedina prilika gdje se može saznati za moj sport i da postoji jedan Matija Marinić u Hrvatskoj koji se bavi kanuom na divljim vodama.
0: U mirnim je vodama kajakašica Ana Marija Govorčinović zaustavljena u polufinalnoj fazi utrke na 500 metara, a mirovale su i više nego što je trebalo vode u zaljevu Marseja, stvorivši probleme i brojne odgode natjecanja u jedrenju. Hrvatska ovom prilikom bez odličja. Braća Fantela krivo su startali u plov za odličja klase 49er, dok je Elena Vorobjeva na koncu bila šesta u Ilki, a Filip Jurišić 19. Palma Čargo i Martin Dolenc u Windy kitesurfingu stigli su do 12. odnosno 14. mjesta. U vodi dovoljno brzi nisu bili ni naši plivači. Nikola Miljenić nije prošao kvalifikaciju, kao ni mladi dvojac Jere Hribar i Ana Pavadić, koji su tek stjecali iskustva za buduće izazove. Aurel Benović i tim Srbić ostvarili su povijesni doseg plasmanom dvojice hrvatskih sportaša u gimnastička finala. Nažalost, medalje nisu dohvatili, no dok je Benović kao debitant mogao biti ponosan petim mjestom na preskoku, tim Srbić silno je žalio za propuštenom prilikom da osvoji drugu medalju na preći. Gotovo svi rivali bili su ispod razine, ali je i naš najbolji gimnastičar pao prilikom finalne izvedbe i završio na 8. mjestu.
2: Ljudima se događaju gore stvari nego što se meni danas dogodilo i idem dalje. Jači ne mreš se baš pošteno ni usta tak se nisi razbio, tako da je.
0: To je poruka kojom će se voditi i mnogi drugi, primjerice BMX biciklist Marin Ranteš, koji je zbog pada ostao bez finala kao prvi hrvatski predstavnik u toj disciplini, ili možda naši rukometaši, koji nakon propuštenog Tokija u Parizu jesu nastupili, ali s tri poraza i dvije pobjede ostali bez plasmana u četvrtfinale.
3: Ovo je definitivno neuspjeh, nismo prošli u četvrtfinale, to je nama bio nekakav minimalan cilj. Tužan sam, razočaran, ali eto, život je dalje, to je sport. Za ove dečke će biti sigurno još puno prilika.
0: Govorio je na olimpijskom oproštaju kapetan Domagoj Duvnjak. U četvrtfinalu je zaustavljen jedini naš predstavnik u boksu, Gabriel Veočić, a daleko nisu dogurali ni stonotenisači. Pucari Gaćina rekete su položili u drugom, Ivana Malobavić uz dobar otpor u prvome kolu, kao i trojac Pucar Gaćina Zeljko u ekipnoj konkurenciji.
4: Olimpijske igre Pariz 2024.
0: Na borilištima Pariza i okolice ispunjena gledališta mogla su uživati u raznolikom mnoštvu sportskih podviga, preokreta, dramatičnih raspleta, razočaranja i veselja, najava mladih nada i oproštaja legendi, rezultatskih iznenađenja ili nastavaka dominacije sportskih velikana poput Amerikanki Katie Ledecky i Simone Biles, koje su na dvoznamenkastom broju odličja, ili njemačke jahačice Isabel Wert, koja osvaja zlato i na 7. igrama, te kubanskog hrvača Mihajla Lopeza, koji je osvojio 5. zastup zlatnu medalju. Svoju prvu, ali kao pečat velikoj karijeri, dočekao je teniski as Novak Đoković, a među najupečatljivije trenutke svakako treba ubrojiti pobjedu Lilesa ispred Thompsona u utrci na 100 metara za samo 5 tisućinki, te novi svjetski rekord Monda Duplantisa u skoku s motkom 6.25 za ludilo 80.000 gledatelja na Stade de France, koji su svjedočili i jurišu Amerikanke Sydney McLaughlin-Levron, koja je popravila vlastiti svjetski rekord na 400 prepone. Bilo je naravno i kontroverzi od plivanja u zagađenoj rijeci Seni do rodne problematike boksa, ali prevladavat će lijepe uspomene poput trijumfa malih, gotovo nepoznatih nacija s karipskih otočića na najvećoj atletskoj sceni, pa netipičnih priča poput Egipćanke koja je mačevala u 7. mjesecu trudnoće ili turskog strijelca čija je opuštena poza s rukom u džepu postala viralna i poslužila mnogima za proslavu velikih rezultata. Nije nedostajalo ni brojnih primjera ljudskosti, fair playa, pa i zaruka koje su padale pokraj sportskih borilišta u Parizu, gradu ljubavi, koji je uz tek sitne operativne poteškoće otvorena srca u gostio igre 33. olimpijade.

U davnim vremenima, za vrijeme olimpijskih igara, prekidali su se ratovi. Nažalost, to više nije tako. Za vrijeme igara u Parizu ratovalo se u Ukrajini i Palestini. Glavni francuski grad bio je pod izuzetno jakim sigurnosnim mjerama, no sve srećom prošlo bez incidenata. Ugrubo cijene su u ljeto 2024. bile prilično slične kao i u Hrvatskoj. Pariz je oduvijek bio skup i nije pojeftinio, nego je nažalost Hrvatska drastično poskupjela. Za pročišćavanje Sene potrošena je 1,5 milijarde eura, no na kraju je ipak ta glavna pariška rijeka postala tek djelomično čista. Za razliku od nje, sustav javnog prijevoza fantastičan. Samo podzemna željeznica svakoga dana preveze 6,5 milijuna putnika, a tu su još i tramvaj, autobus i prigradska željeznica. Sve kreće na vrijeme i bez neke prevelike gužve. Eiffelov toranj i nakon 135 godina jedan je od najprepoznatljivijih simbola na svijetu, ako ne i najprepoznatljiviji. Imao je i jednu od glavnih uloga na svečanom otvaranju. Igre će ostati zapamćene po prvoj povijesnoj medalji reprezentacije izbjeglica zahvaljujući kamerunskoj boksačici Cindy Ngaba. I opet su dominirali američki košarkaši, najbolje su bile norveške rukometašice. Nakon naslova europskih prvaka ne mjesec dana kasnije i mlada španjolska nogometna reprezentacija osvojila je zlato, a američke su nogometašice bile bolje od brazilki. Prema legendi, Filipić starogrčki kurir pretrčao je 42 km od bojnog polja u maratonu do Atene kako bi objavio vojnu pobjedu Grčke nad Perzijancima, a zatim je umro na licu mjesta. Nije tako dramatično, bilo nekoliko tisuća godina poslije u Parizu, ali Etiopljanin Tamirat Tola 2 tjedna prije početka igara nije ni znao da će putovati u Francusku, no ozlijedio se njegov trening partner Sisaj Lema i prepustio mu mjesto. Tola je osvojio zlato i ne samo to. Po teškom vremenu uspio je srušiti olimpijski rekord s vremenom 2:06:26. Novi je i ženski olimpijski rekord 2:22:55 istrčala je Nizozemka Sifan Hasan. Kina i Sjedinjene Države do posljednjeg su

0: vrijedi istaknuti da se od osamostaljenja pod hrvatskom zastavom samo dva hrvatska sportaša mogu pohvaliti s 4 olimpijska odličja s ljetnih igara. Martin i Valen Cinković, koji su u Parizu na Valentov rođendan stigli do svoje 4. olimpijske medalje, a 3. zlatne. I to kako? Nikad viđenom završnicom u posljednjih 500 metara uz nevjericu svjetskih komentatora.
1: The Croatians are sprinting, the Croatians are coming to silver. There's no way they can hold back a length in the last 300 meters. This is outstanding.
0: Najavili su Cinković i nastup i u Los Angelesu 2028. Za vas su, poštovani slušatelji, iz Pariza izvještavali Daniel Blagec i Daniel Požge, zaduženi za tehničku realizaciju, te novinarska ekipa u sastavu Davor Lulić, Srđan Fabijanac, Lovarko Magdić, Marko Šivak, Dameo Ramić-Kovačić i ja sam Krešimir Gotlin. Hvala na slušanju, a posebice hvala našim sportašima koji su nas i na ovim igrama učinili ponosnima sa 7 osvojenih olimpijskih medalja za Hrvatsku.
2: Olimpijske igre 2024.
3: Hrvatski radio iz Pariza.
4: Medalje d'or i champion olympique.
5: Gold medalists and Olympic champions, Martin Cinković and Valen Cinković!
6: Takva utrka, to je stvarno flag na tortu i fenomenalno, nije moglo bolje.
7: Predivan osjećaj, baš prelijep, ne može se to ritmo opisa, taj doživljaj, ta emocija.
8: Hrvatska ima još jednu medalju i iskreno jako sam sretna zbog toga.
9: Prvog trenutka smo surili, pokušavali, ali nije to danas bila ona izvedba Hrvatske koja je potrebna za svoju zlatnu medalju.
10: Bronze medalist Sandra Elkasević.
11: Jako sam sretna da je ovo moja treća medalja i dva zlata i jedna bronza.
10: Representing Croatia.
12: Medalje do bronze.
10: Bronze medalist Mira Marici.
13: Ova bronca nema to zlato.
10: Representing Croatia.
14: Medalje de bronze. Bronze medalist. Lena Stojković.
15: Živi svoje snove, samo ću to reći.
10: La Croatie. Representing Croatia.
2: Olimpijske igre Paris 2024.

0: Uređenje, odabir glazbe i montaža završne emisije 33. olimpijskih igara u Parizu, Krešimir Gotlin, Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, 2024.
1: Olimpijske igre, Pariz 2024.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska knjiga.hr.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herz Oli Fest u Mostaru koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u Oranju idućega tjedna u Baranji Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
2: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
0: Oglasi.

0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka BiH koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. Šestero ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Procijenjen iznos i vrijednost je bio 400.000 eura. Mi smo zaprimili 4 ponude. To će se privremeno prekrit zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode. Zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: Vijesti. U katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu i području s granicu s Tibetom poginulo je najmanje 633 ljudi. U Nepalu je potvrđeno 626 poginulih, a na Tibetu još 7. Nepalu je potrebna strana pomoć u specijaliziranim područjima za koja ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem, ali ne i pomoć u akcijama potraga i spašavanja, izjavio je nepalski ministar vanjskih poslova Shashir Kanal. Od stranih državljana najviše stradalih je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže.
3: Stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege, poznanici iz hotela, svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
0: Španjolska je zatražila pomoć Frontexa u provjeri migranata u sjevernoafričkoj enklavi Ceuti, gotovo mjesec dana nakon masovnog ulaska iz Maroka. Španjolske vlasti procjenjuju da je u Ceuti ostalo između 5 i 8 tisuća ljudi, nakon što je 30. srpnja granicu prešlo čak 72 tisuće migranata. U toj navali poginula su 82 migranta na španjolskoj strani, a Maroko je potvrdio 14 stradalih. Vijesti. U memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru uoči dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu održat će se tematska sjednica Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora. Prije sjednice u 14 sati na memorijalnom groblju bit će odana počast žrtvama srpske agresije, a u 14.30 predviđen je obilazak lokacije masovne grobnice Petrovačka Dola. U 16 sati počinje tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Pravo nestalih na identitet, pravo obitelji na istinu. Vukovar je spreman za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona, a u gradu se očekuje oko 100.000 posjetitelja. Sav prihod od ulaznica bit će namijenjen za završetak studentskog doma Selezijanaca u Zagrebu i izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu naselju. Vrata koncertnog prostora u gospodarskoj zoni otvaraju se u 17 sati, a početak je u 20 sati. Grad je pun ljudi, a zbog velikog zanimanja na snazi je posebna regulacija prometa.
4: Očekujemo ludnicu, znači bili smo na hipodromu u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku, lokalno kiše i pljuskovi s grmljavinom izraženiji na istoku. Puhaće umjeren sjeveroistočnjak, na Jadranu i uz njega jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.
5: Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi. slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
6: Oglasi.

0: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio područja zaštite i ograničenja. Resorni ministar David Vlajčić.
1: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Pronađene su u Zapruđu, na Kvaternikovu trgu, u parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi. Virus zapadnog Nila prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prelazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Trenutačno je troje oboljelih na liječenju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze dvije ili više uginulih divljih ptica na istome mjestu. Projekt vrijedan gotovo 3,5 milijuna eura kojim se u Vojvodini gradi i obnavlja 7 objekata hrvatske zajednice, unatoč poteškoćama dobro napreduje, poručeno je sa sjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća u Tavankutu. Pri završetku su objekti u Rumi i Šidu, a radovi napreduju u Somboru. U Subotici se uređuje suvenirnica u nekadašnjem sjedištu vijeća. Najviše administrativnih i vlasničkih problema je s obnovom rodne kuće bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu, gdje ozbiljniji radovi još nisu počeli. Projekt financira hrvatska vlada.
2: Vijesti.
0: Europa s velikom pozornošću prati referendum u Islandu. Oko 400 tisuća Islanđana glasuje o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 2013. napustio zbog pitanja ribarstva. To je i danas pitanje koje dijeli otok, pa je rezultat referenduma krajnje neizvjestan.
3: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
4: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidim u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
0: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu o osnivanju Svemirske akademije SAD-a, institucije prema uzoru na američke vojne akademije poput West Pointa. Namjera je školovati pripadnike oružanih snaga, inženjere i stručnjake za potrebe američkih svemirskih snaga i svemirske industrije. Trump je poručio da Sjedinjene Države moraju zadržati vodeću ulogu u svemiru. Objavio je da NASA radi na prvoj međuplanetarnoj letjelici na nuklearni pogon, koja bi 2028. trebala krenuti prema Marsu. Međunarodna zračna luka u Nashvilleu mogla bi dobiti ime po Dolly Parton. Prijedlog su nakon smrti američke country ikone objavili guverner Tennessee-a Bill Lee i uprava zračne luke. Preimenovanje bi, kako navode, bilo trajni spomen na njezinu glazbenu ostavštinu i doprinos Tennessee-u.
2: Vijesti.
0: Djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženi i na istoku. Puhaće umjeren sjeveroistočnjak, na Jadranu i uz njega jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.
2: Baš prvi.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u još jednom izdanju emisije Tisuću bisera. Javljamo se iz Pule i pripremili smo vam doista raznolike teme. Na početku emisije vodimo vas u Pulsku luku, gdje smo doznali kakav je brodski putnički promet u najvećem istarskom gradu. Predstavljamo vam i novu ilustriranu knjigu Začarani Jadran, višestruko nagrađivanog autora Zdenka Bašića. A kako slavna viška bitka nakon 160 godina iznova povezuje Pulu i sredinu Jadrana, na to pitanje odgovara gostujuća izložba o jednoj od najznačajnijih pomorskih bitaka 19. stoljeća. Postavljena je u sklopu pomorske zbirke Galerion Pulskoga akvarijuma. U Puli je za tonskim pultom Danijele Pernić, a s vama su danas Dorina Tikvicki i Jana Radić.

0: Pula je s otocima povezana katamaranom koji plovi do Zadra. Stanice poput Suska, Unija, Malog Lošinja i Silbe zbog ove linije bilježe i ove godine mnogo putnika. A kakav je putnički i brodski promet u Pulskoj luci, kolegici Dorini Tikvicki ispričao je Zoran Peruško iz Lučke uprave Pula.
1: Ne zaostajemo sa proteklom sezonom. Pa što se tiče samog linijskog prometa, i ove godine su navozila dva broda, znači Kilo, Lux i Anđela. Sad govorimo o podacima u kojima nemam još kolovoz, ali je srpanj je bio nešto malo jači od srpnja prošle godine, tako da smo do sada dosegli nekih 29.000 putnika. Ja vjerujem da ćemo, ako je kolovoz bio barem približno toliko dobar kao što je bio prošle godine, vjerujem da ćemo u tom dijelu preskočiti prošlogodišnje rezultate.
2: Što je sa ticanjem dvije jadranske obale?
1: Pa tamo na tom potezu nam vozi motorni brod Anđela i tu su nam rezultati nešto malo slabiji tijekom lipnja i srpnja bili u odnosu na prošlu godinu. U biti tijekom srpnja su bili nešto mrvicu nešto bolje, a tijekom lipnja nešto malo slabiji. E sad vidjet ćemo, taj brod će isto voziti još kroz kolovoz i rujan, ali ja očekujem otprilike na razini prošlogodišnjih rezultata da bi to trebalo na kraju biti.
2: Idemo malo do kruzera, ako možemo o njima govoriti, to su naravno uvijek manji brodovi kad govorimo o pristanju u Pulsku luku.
1: Prošle godine ih je zaključno sa cijelom prošlom godinom bilo 30 sticanja, imali smo nekih oko 5000 putnika. Ove godine je puno manje ticanja, gotovo pola manje, ali ponavljam, tu još uvijek nemamo kolovoz, a i nemamo, imat ćemo još nešto dolazaka tijekom rujna, listopada, studenog i prosinca. Sad smo na nekih 1700-1800 putnika, tako da ja vjerujem da će i taj dio biti na razini prošle godine, što mislim da je za Pulu u ovom trenutku sada kako stvari stoje sasvim dovoljno.
2: Jedna zgrada od one planirane 4 na Pulskoj rivi je pri kraju. Kad će biti ukrcavanje u nju i podsjetite nas što će se u njoj nalaziti?
1: Pa ova zgrada koja je završena je data u koncesiju, odnosno ponude su pristigle, ali očekujemo da bi se to negdje kroz sljedeću godinu finaliziralo i to će biti ugostiteljsko-turistička djelatnost, znači mislim da će biti kafić dole u prizemlju, restoran gore na katu, a sad polako pripremamo dokumentaciju i uskoro krećemo sa gradnjom zgrade 2 u kojoj bi se smjestila lučka uprava i svi ovi ostali faktori vezani za samo more. A nakon toga, znači sada smo vrlo blizu raspisivanja natječaja za zgradu 3 koja bi bila muzej mora.

0: tisuću bisera.
1: Sredinom tjedna u Puli je predstavljena nova ilustrirana knjiga višestruko nagrađivanog autora Zdenka Bašića, Začarani Jadran. Knjiga je objavljena u sklopu Sokrat projekta koji provodi Županijski upravni odjel za kulturu i zavičajnost.
2: Inicijalna ideja je bila Istarske županije zapravo kroz priče, kroz narodne predaje predstaviti kompletni jadranski bazen. Tako da tu se dotičemo i slijevnih voda, i podzemnih voda, podzemnih špilja, geomorfologije, same povijesti, povijesnih ličnosti i naravno mitoloških stvorenja kojima obiluju i mjesta i otoci.
3: Knjiga je inače objavljena u sklopu projekta Sokrat.
2: Glavni cilj od Sokrata je zapravo održivi razvoj i spajanje kulture i turizma. A ja sam dio, mali dio toga jednog velikog projekta koji se sad završava u kolovozu na području Pule. Ova knjiga je namijenjena zapravo u tom kontekstu svima nama, i odraslima i malima, čak i onima starijima koji se sjećaju tih priča, baš zato da bi nas podsjetila, odnosno mi danas Jadranci poznamo kao lijepo plavo more, obično ga tako i nudimo, ali da bi nas podsjetila da on sadrži te priče, znači sve ono sakriveno što je ostalo iza, što je zapravo čudesno za ljude koji dolaze, koji se neki put po prvi put susreću sa Jadranom, da saznaju da mi imamo jednu bogatu kulturnu narodnu baštinu. Knjiga je, evo, imam sreću, zapravo, pošto je podržana od Sokrata, mogla zaživjeti u jednom dosta raspisnom obliku, odnosno kroz 120 ilustriranih stranica. Knjiga prolazi kroz nekakva, recimo, tri poglavlja. U prvom poglavlju se dotičemo tema i priča slavenske mitologije vezane za vodu, na način kako je voda nastala, koji su to zapravo skriveni gospodari, stari bogovi koji su upravljali ovim morima, ovim vodama, čak u vrijeme i prije dolaska Rimljana, pa se tu malo dotičemo i te nekakve povijesti s Ilirima, i tu lagano ulazimo u drugi dio knjige koja objašnjava Jadran ne samo kroz mitologiju, nego i kroz povijest. I onda imamo zadnji dio knjige koji se bavi mitološkim bićima koji još dan danas, evo, neki stariji none, nonići će se sigurno sjetiti i Štriga i Štriguna. A onda, ja, meni je bilo jako zanimljivo ne samo spominjati hrvatske, nego i malo ovak širje stvorenja koja su bila sva vezana za tu vodu. I koliko je to daleko išlo u konačnici, evo ga, čak i samo to ime Jadran, odnosno Adriatik, u svojem korijenu nosi to drevno ime voda.
3: Kažete da mnogo toga još i danas nekako živi u predaji naših ljudi. Imate li možda vi neku svoju priču, neki mit na koji ste naišli, koji vas je osobito zaintrigirao?
2: Puno stvari, ali evo, recimo, meni su jedna od jako dragih stvorenja koje sam sad u istraživanju za ovu knjigu, na koje sam naišao, nisam ja prvi naravno naišao na njih, one su već dugo vremena priče o njima, recimo viveri na području Dola na Braču. To su, recimo, stvorenja koja, evo, skoro se nigdje u ostatku slavenskog svijeta ne spominju, nigdje u ostatku drugog svijeta. Specifični su baš za to određeno područje gdje je voda derala i stoljećima nanašala te određeni tip špilja u kojima su i ljudi živjeli, zajedno sa tim mitskim pticama, viverima koje se pojavljuju, evo, još dan danas kažu Bračani da ih susreću.
3: Eto, baš mi je drago da ih još uvijek susreću, jer obično volimo kad neka naša bića, pogotovo recimo morska, shvatimo da su još tu, iako smo se uplašili da su nestala.
2: Da, popularna nam je sad, evo, Odiseja od Nolana. Ima isto jedan jako zanimljiv kadar, to sad oni koji znaju će primijetiti u filmu, kada su sretne Odisej u filmu Sirene, one su u magli na otoku, ali su u obliku sredozemnih medvjedica. Što je jako zanimljivo.
3: Kako ste znali što mislim kad sam spominjala bića koja su nestala, možda ipak nisu, divno.
2: Da, ali to je jedna od predivnih priča koja je, evo, baš konkretno naša jadranska, gdje je sredozemnu medvjedicu su u narodu zvali morski čovjek je. I ona nije bila samo životinja, ona je određeno doba godine ili pod određenim uvjetima, pod mjesečinom su medvjedice mogle skidati svoje krzno, plesale bi ko predivni mladići ili predivne gole djevojke koje su ponekad se odlučile i oženiti za nekakve ribare. Poneke ribari su imali sreću da su se mogli oženiti za takvog morsku teklu ili divicu, kako u kojim krajevima. i onda bi recimo samo ribar, ona bi njemu poklonila svoje krzno, morao bi ju sakriti obično negdje pod more ili u nekakvu, nekakav škoj napušteni, jer ako ga ikad ona uhvati natrag ili pronađe natrag, obuče ga i pobjegne natrag u svoje podvodno kraljestvo.

0: Slavna Viška bitka nakon 160 godina iznova povezuje Pulu i sredinu Jadrana. Gostujućom izložbom o jednoj od najznačajnijih pomorskih bitaka 19. stoljeća, postavljena u sklopu pomorske zbirke Galerijon Pulskog akvarijuma. Riječ je o zajedničkom postavu Hrvatskog pomorskog muzeja i Arheološkog muzeja iz Splita.
1: 20. srpnja 1866. godine odigrala se jedna od najznačajnijih pomorskih bitaka 19. stoljeća, Viška bitka. Tim je povodom Pulski akvarijum u sklopu svoje pomorske zbirke Galerijon ugostio izložbu Ljudi od željeza na brodovima od drva. Riječ je o izložbi Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Arheološkog muzeja Split, koja je dopunjena vrijednim i jedinstvenim predmetima iz vlastitoga fundusa te jedinstvenom videoprojekcijom u 360 stupnjeva. Pula kao grad, čiji je razvoj u drugoj polovici 19. stoljeća usko povezan sa Austro-Ugarskom ratnom mornaricom, ima posebno značenje za ovu povijesnu bitku. Naime, brodovi koji su u njoj sudjelovali bili su opremljeni u pulskom pomorskom arsenalu, a pobjeda austrijske flote utjecala je na daljnji razvoj Pule kao glavne ratne luke monarhije. Kustos pomorske zbirke Galerijon Robert Bilić proveo nas je malo izložbom. Na početku smo zastali uz velike makete dva važna broda iz Viške bitke.
2: Građe iz našeg fondusa, Red Italija, koji je još uvijek ispred Visa, na dubini je 100 metara. Uspjeli smo dobiti, osim ove makete, i originalni komadić sa Red Italija, koji je isplivao odmah nakon bitke. Lokalni ribarski komiže ga je uspio pecati. Imamo pisma koje to potvrđuju, znači, kad neko pita, ili imate nešto što je bilo u bitci, da, ovaj komad je bio sigurno tamo. Drugi bitan brod, Ferdinand Max, zapovjedni brod Austro-Ugarske mornarice, gospodin Tegetthoff je bio na istom, sistem se zabio u prije spomenuti Red Italija. Znači, dokopali smo se nekakvih suvenirčića, znači komad željeza, dio je sidrenog lanca sa zastavnog broda. Svi oficiri koji su sudjelovali u bitci dobili su komad sidrenog lanca. Ili ono što je možda još zanimljivije, admiral Tegetthoff je svim oficirima sa svih austro-ugarskih brodova podijelio rukom potpisanu sliku koga ili čega sebe. Evo, da ne bi bilo da skupljamo samo staru diju, staro drvo, samo željezo, imamo nešto papirnatih dragulja na koje ću upozoriti. Znači, pjesma Tegetthoff objavljena je u Die Freie Presse dan nakon Tegetthoffove smrti. Ovo je rukom pisana pjesma austrijskog pjesnika Mautnera. Ono što je puno zanimljivije, da isti rukopis dolazi iz zbirke admirala Minutila, koji je u Viškoj bitci bio osobni Tegetthoffov adjutant, a kasnije dogurao do čina admirala. I bio je zapovjednik Pulske luke od 901. do 905. kad su ga poslali u mirovinu.
1: U središnjem dijelu postava pažnju plijeni veliko platno, koje je reprodukcija originalne slike ulja na platnu, koja je također dio izložbe i prvu koja prikazuje bitku kod Visa.
2: Svi se pitaju što je ovo, znači slika Alberta Rigera, bitka kod Visa, naslikana 866. Jedna od rijetkih koji je još u Hrvatskoj, Galerijon je uspio otkupiti svojevremeno aukcijske kuće iz Austrije. I ovo je u stvari jedna od rijetkih slika koja je naslikana neposredno nakon bitke, ono puno poznatije Kircherove. Ovo je jedna od prvih. Skrećem pažnju na još nešto što smo posudili samo za ovu priliku. Ovo je relativno friško gledalo svjetlost dana, znači došlo iz Centra za povijesna istraživanja Rovinj, Centro di ricerche storiche Rovinjo. Znači, rukom pisan izvještaj kapitana brojnog broda Antona von Petza, koji je bio zapovjednik na SMS Kaiseru, znači brodu koji je rađen u Puli 57. 58. porinut. Isti čovjek bio ranjen, rijetko da rijeđe ne može biti. Ovo pisano dan nakon Viške bitke, znači i poslano je komandi carsko-kraljevske eskadre u Beč. A ovdje imamo isto fotografiju koja pretpostavlja snimljena koji dan kasnije, gdje je kompletan zapovjedni kadar sa SMS Kaiser, koji je više nego bitan za ovaj grad, jer je to prvi brod koji je krađen u Puli i zadnji drveni brod koji je austrijska mornarica napravila.
1: Novost izložbe je multimedijalna projekcija koja ostavlja osobito jak dojam. Žarko Jaković.
3: Sam film je napravljen pomoću umjetne inteligencije, što je omogućilo da se on napravi u određenom kraćem roku, jer inače izrada ovakvog filma bi malo i potrajala i bila bi dosta skuplja. U tih 10 do 12 minuta čovjek je okružen sa samim događajima iz Viške bitke i trenutno je zvuk naravno smanjen zbog snimanja, inače je to sve puno jače, tu su onda i basovi uključeni i onda vas stvarno to malo trese kada topovi udaraju. Iako su ljudi pod impresijom kada izađu odavde. Zato što jednostavno nije to nešto što se može bilo gdje vidjeti. Ponavljam, koliko ja znam, u Istri nema nešto tako slično. U Hrvatskoj valjda negdje nekakvih takvih projekcija ima, ali u Istri to nije viđeno.
1: Ako ste ovih dana u Puli, svakako svratite i pogledajte jedinstvenu izložbu kojom se obilježava 160 godina Viške bitke. Ona je 1866. zauvijek obilježila povijest Jadrana i europskog pomorstva.
0: Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, slušali ste Tisuću bisera. S vama su bili Danijele Pernić, Dorina Tikvicki i Jana Radić. Do slušanja i srdačan pozdrav.

0: glasi.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
0: Oglasi.

uvijek prvi. Slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte, ove nedjelje na Prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija i Astor.

0: Koncert održan 8. rujna prošle godine u crkvi Svetog Krševana poslušajte u nedjelju u 20:15. Koncert na Prvom.
1: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka BiH koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. Šestero ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Procijenjen iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude, to će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: Vijesti. Grad Zagreb raspisao je natječaj za javnu nabavu za sanaciju i uređenje sportske dvorane u Centru za autizam u Ljevakovićevoj ulici. Radovi uključuju postavljanje novog sportskog poda, zidnih obloga, strunjača i švedskih ljestvi radi veće sigurnosti korisnika. Predviđeni su i zamjena prozora i vrata, ugradnja vanjskih sjenila i sustava za elektroničko otvaranje prozora te soboslikarski radovi. Vrijednost radova iznosi 250.000 eura s PDV-om. Početak se očekuje potkraj godine, a trebali bi biti gotovi za 3 mjeseca. Replika antičkog rimskog broda Danovina Alacris sigurno je dopremljena u Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz Drave. Zbog niskog vodostaja brod je bio nasukan na sprudu i prijetilo mu je oštećenje i propadanje. U spašavanju je sudjelovala hrvatska vojska koja je svojim inženjerijskim sposobnostima pružila potporu sveučilištu Erlangen-Nürnberg. Brod je tako spašen od daljnjeg propadanja i vraćen u Njemačku.
3: Vijesti.
0: Norvežani se okupljaju ispred kraljevske palače u Oslu kako bi odali počast kralju Haraldu koji je umro u petak u 89. godini. Njegovo tijelo izloženo je u kraljevskoj kapeli, a pogreb će se održati nakon što bude obavljen datum. Harald je na prijestolju proveo više od 3 desetljeća, a mnoge ga pamte po zauzimanju za toleranciju i uključivost. Nakon njegove smrti prijestolje je odmah preuzeo njegov 53-godišnji sin koji će vladati kao kralj Hakon VIII. U utorak će u parlamentu prisegnuti na zaštitu norveškog ustava i zakona.
3: Sport.
0: Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Jučer se tijekom službenog vaganja dogodio i fizički obračun između 34-godišnjeg Zagrepčanina i 13 godina mlađeg Britanca. Hrgoviću će to biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka, a u prvom je prije 2 godine u Rijedu doživio poraz od Britanca Daniela Dubois u jedini poraz u svojoj karijeri.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženi na istoku. Puhaće umjeren sjeveroistočnjak, na Jadranu i uz njega jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.
3: Vaš prvi oglasi.
4: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Oglasi.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Zadnji je kolovoški vikend, pa je pojačan promet na cestama, više prema unutrašnjosti. Pojačan je promet i u trajektnim lukama. Zastoji na cestama uglavnom su povezani s radovima, no za sad nema duljih čekanja. Igor Okičić.
1: Do 10 sati na autocestu je preko naplatne postaje Lučko ušlo gotovo 17.000, a iz nje izašlo 5.000 vozila. O trenutačnom stanju na cestama iz HAK-a kažu:
2: na autocesti A1 zastoji su i kolone, povremeno na dionicama Bosiljevo 2 Lučko te Zadar Istok i Čelinka u smjeru Zagreba, pred naplatama Demerje kolona je 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometar, a u smjeru Macelja oko 500 metara. Na zagrebačkoj obilaznici zastoj su u zoni radova između Čorova, Sveta Nedlja i Lučko u oba smjera.
1: Na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona je duga oko 1 km i dijelom se proteže na Istarski ipsilon. Na Krčkome mostu pojačan je promet u smjeru unutrašnjosti, a kolona se proteže od Njivica. Zadnji kolovoškog vikenda i Split je u znaku smjene turista, no više odlazaka nego dolazaka. Koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić kaže da su uveli dodatnu liniju s Brača.
3: Imamo više povratka s otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend. Imamo gužu u Supetru, tako da nam je bila jedna dodatna linija u 9.15. Tu očekujemo da će biti potrebna još koja dodatna linija s obzirom na pojačani povratak putnika.
1: I u Splitskoj zračnoj luci više odlazaka nego dolazaka, kaže voditelj službe za prihvat i otpremanje putnika Mate Melvan.
4: U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih dva tjedna već u odlasku, i smjenjuju se gosti, struktura putnika, dolaze oni kojima je postsezona, recimo izbori, koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
1: Kolnici su mjestimice mokri i skliski. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
0: Vijesti. Najmanje 27 ljudi poginulo je noćas u ruskom zračnom napadu na Kijevsku regiju. Više od 40 osoba je ozlijeđeno, a oko 400 ljudi je evakuirano na sigurnije mjesto. Istodobno je jače napade na rusku energetsku i gospodarsku infrastrukturu najavio ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da Kijev mora povećati broj napada bespilotnim letjelicama na 1000 svakoga dana. Time Ukrajina želi oslabiti Moskvu i prisiliti je da sjedne za pregovaranje. Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu prešao je 600. Nestalih je gotovo 2.500, među njima stotine stranih državljana. Spašeno je oko 4.500 ljudi, a akcije se nastavljaju i to na nepristupačnim područjima do kojih se može samo helikopterom. Nepalske vlasti zabrinute su zbog mogućih novih poplava, zbog čega je cijela regija u stanju pripravnosti. Materijalna šteta je golema. Prema prvim procjenama obnova će stajati oko 5 milijardi dolara. Islanđani izlaze na referendum o tome žele li nastavak pregovora s Europskom unijom. Pravo glasa ima oko 400.000 ljudi, a rezultat je vrlo neizvjestan. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 2013. napustio zbog teme ribarstva. To je i danas pitanje koje dijeli otok. Ivanka Zorić.
5: Zagovornici europskog puta tvrde da bi članstvo u Uniji donijelo gospodarske koristi i ojačalo sigurnosni položaj Islanda, a protivnici upozoravaju na opasnost od gubitka nadzora nad neprocjenjivim ribolovnim područjima. Riječ je o dubokoj političkoj podjeli koja islandsko društvo prati već desetljećima. Referendum se trebao održati sljedeće godine, no brze geopolitičke promjene, pooštravanje suparništva na Arktiku i postup američkog predsjednika Trumpa ubrzali su proces. Uoči referenduma sve ankete pokazuju izjednačenost pristaša i protivnika pristupanja Europskoj uniji.
6: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
7: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidim u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
5: Pobjeda opcije za otvorila bi put obnovi pregovora s Briselom, iako konačan sporazum o članstvu mora biti potvrđen na još jednom referendumu. Unija bi Island dočekala raširenih ruku i bio bi to najjednostavniji korak u najavljenom novom proširenju, jer Island je već prije prošlog prekida pregovora zatvorio 11 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Uz to riječ je o stabilnoj demokraciji i jednoj od najbogatijih europskih država, koja zajedno s Norveškom i Lihtenštajnom već sudjeluje na jedinstvenom europskom tržištu i dio je šengenskog prostora. Glasačka mjesta zatvaraju se večeras u 22 sata.
0: SAD je preuzeo nadzor nad više od 65 milijardi barela venezuelske nafte, objavio je predsjednik Trump. Kaže da je dogovor povijesni jer će više nego udvostručiti američke naftne zalihe, povećati opskrbu i osigurati niže cijene za Amerikance. Privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez tvrdi da će dogovor pomoći u gospodarskom oživljavanju njezine zemlje. Međunarodna zračna luka u Nashvilleu mogla bi dobiti ime po Dolly Parton. Prijedlog su nakon smrti američke country ikone objavili guverner Bill Lee i uprava zračne luke. Preimenovanje bi, kako navode, bilo trajni spomen na njezinu glazbenu ostavštinu i doprinos Tennesseeu.
8: Vijesti.
0: 18-godišnji mladić poginuo je na motociklu u prometnoj nesreći u Baranji. Sinoć oko 23 sata u Novom Čemincu pregazio je zeca, zbog čega je izgubio nadzor nad motociklom i udario u rasvjetni stup. Imao je kacigu, no zbog teških ozljeda poginuo je na mjestu nesreće. Policija je jučer u Iloku uz pomoć drona pronašla nestalu 89-godišnju ženu. Dojavu su primili dan prije, a u potrazi su sudjelovali i pripadnici HGSS-a s potražnim psima. Žena je nađena oko kilometar od doma i prevezena u vukovarsku bolnicu. Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Virus prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu se razviti teže neurološke komplikacije. Trenutačno je troje oboljelih na liječenju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze dvije ili više uginulih divljih ptica na istome mjestu.
8: Vijesti.
0: Oko 100.000 ljudi večeras će u Vukovaru slušati Marka Perkovića Thompsona. Koncert je humanitaran i sav prihod namijenjen je gradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika i završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu. U Vukovaru i okolici već odavno nema slobodnog smještaja, a u gradu vrijedi posebna regulacija prometa. Gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika vukovarske policije Oliver Grubeša.
9: Ono što nam je bitno da svi koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
10: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
0: I za kraj sport, Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskoga prvaka u teškoj kategoriji. Protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Jučer se tijekom službenog vaganja dogodio i fizički obračun između 34-godišnjeg Zagrepčanina i 13 godina mlađeg Britanca. Hrgoviću će to biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka. U prvom je prije 2 godine u Rijadu bolji bio Britanac Daniel Dubois. Hrgoviću je to bio jedini poraz u karijeri.
8: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, mjestimice izraženiji, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
8: Hrvatski radio, prvi program.
11: Dogodilo se na današnji dan.
12: 8. carstva kojom je zapovjedao sultan Sulejman Veličanstveni pobjedila je 29. kolovoza 1526. godine u bici na Mohačkom polju vojsku ugarsko-hrvatskog i češkog kralja Ludovika II. Jagelovića. Nakon osmanskog osvajanja Beograda 1521. godine jugoistočna granica Ugarske ostala je nezaštićena. Ludovik II. Sljedeće se godine oženio Marijom Austrijskom iz kuće Habsburg kako bi pridobio pomoć te obitelji. Osmanije su to protumačile kao ugrožavanje svojih interesa na jugoistoku Europe. U ljeto 1526. godine osmanska vojska prešla je Dunav. Ugarska je vojska bila podijeljena u tri dijela. Odredom u Transilvaniji, koji je imao između 8.000 i 13.000 vojnika, zapovjedao je Ivan Zapolja. Glavninom vojske zapovjedao je kralj Ludovik II., a hrvatskim odredom od oko 5.000 vojnika zapovjedao je Krsto Frankopan Ozaljski.
13: Ludovik je za borbu izabrao otvoreno i neravno polje na močvarnom području blizu Mohača u Južnoj Ugarskoj. Osmanska vojska imala između 70.000 i 100.000 vojnika, a Ugarsko-Hrvatska do 40.000 vojnika. Ludovik je odlučio da neće čekati pomoć koja je pristizala iz Hrvatske i Transilvanije. Bitka je započela napadom osmanske vojske na desno krilo Ugarsko-Hrvatske vojske. Ugarsko-hrvatska obrana je popustila, a Ludovik je pobjegao, ali ga je zbacio konj i on se utopio u potoku Čele ili Čelej, ne ostavivši za sebe nasljednika prijestolja. U bitci je poginuo veliki broj ugarskih i hrvatskih plemića i ta je bitka imala katastrofalne posljedice po taj stalež. Poraz na Mohačkom polju označio je kraj samostalnog Ugarsko-hrvatskog kraljevstva. U Ugarskoj i Hrvatskoj izbile su dinastičke borbe i građanski rat između pristalica dinastije Habsburg, novih vladara i Ivana Zapolje. Hrvatski sabor u Cetingradu je 1. siječnja 1527. godine izabrao Ferdinanda Habsburškog za vladara, a borba sa zagovornicima Ivana Zapolje nastavljena je još godinama u dijelu Ugarske koji nije potpao po tursku vlast i u Slavoniji gdje je imao brojne pristaše. Te su borbe omogućile prodor Osmanskog carstva još dublje u srednju Europu. Pošto su ljudi, kao što je rečeno, po prirodi svi slobodni, jednaki i nezavisni, nitko ne može biti lišen svog vlasništva i počinjen političkoj vlasti drugog bez vlastite suglasnosti. Jedini način kojim netko lišava sebe svoje prirodne slobode i stavlja okove građanskog društva predstavlja suglasnost s drugim ljudima da se združe i ujedine u zajednicu kako bi ugodno, sigurno i miroljubivo živjeli zajedno i sa sigurnošću uživali vlastito vlasništvo i imali veću sigurnost od napada onih koji toj zajednici ne pripadaju.
12: Čuli ste retke koje u svom dijelu Dvije rasprave o vladi napisao engleski filozof, začetnik engleskog empirizma, jedan od najvažnijih filozofa politike u povijesti zapadne filozofije, John Locke. On je rođen 29. kolovoza 1632. godine u Ringtonu pored Bristola. Potječe iz vigovske obitelji, a otac ga je odgojio u duhu parlamentarizma i liberalizma. Studirao je filozofiju, prirodne znanosti i medicinu na Oxfordu. Radio je kao nastavnik, diplomat, bio je politički tajnik u to doba vodećeg vigovca Lorda Shaftesbury-a. Kao vigovac se sklonio u Nizozemsku 1683. godine, a u domovinu se vratio 1688. s kraljem Williamom II. Oranskim, nakon čega se potpuno posvetio filozofiji.
13: Ključno Lokovo djelo je Ogled o ljudskom razumu. U njemu propituje, kako navodi, podrijetlo, sigurnost i doseg ljudske spoznaje, zajedno s temeljima i stupnjevima vjerovanja, mnijenja i pristajanja. Tim je dijelom zasnovao spoznajnu teoriju empirizma. Locke smatra da je duša po rođenju prazna ploča, tabula rasa, a sve ideje potiču iz iskustva. U intelektu nema ničega čega prije nije bilo u osjetilima. Iskustvo Locke dijeli na vanjsko ili senzaciju i unutarnje ili refleksiju. Budući da sve ideje potiču iz iskustva, ljudska je spoznaja opsegom vrlo ograničena i o mnogo čemu što postoji nemamo ideje ili su one nejasne, zbog čega je spoznaja šturi izvor znanja. Osim spoznaje, ljudski razum, tvrdi Locke, posjeduje i mnijenje o vjerojatnom. Dvije rasprave o vladavini, njegovo su kapitalno političko-filozofsko djelo. Locke smatra da u državi moraju biti osigurani individualna sloboda i prava razuma, a idealni oblik države je ustavna monarhija, u kojoj je vlast podijeljena na zakonodavnu, izvršnu i federativnu, koja je zadužena za vođenje vanjske politike. U Lokovoj državi narod ima pravo oduprijeti se silom nasilju vlasti. Za razliku od Thomasa Hobbesa, koji smatra da je prirodno stanje stanje rata svih protiv sviju, Locke smatra da je to stanje opće slobode i jednakosti. Lokova filozofija imala je golem utjecaj na razvoj europske filozofije i smatra ga se začetnikom prosvjetiteljstva, a njegova politička filozofija snažno je utjecala na američki ustav i britansku ustavnu tradiciju. John Locke umro je 28. listopada 1704. godine u Oucu.
12: Pruski kralj Fridrih II. Veliki napao je Sasku 29. kolovoza 1756. godine i tako započeo sedmogodišnji rat, veliki rat europskih sila koji je vođen u Europi, Africi, Aziji i Sjevernoj Americi. U tom ratu ratovali su Pruska, Velika Britanija i Hanover, kojima se kasnije priključio Portugal s jedne, i Austrija, Francuska, Rusija, Saska, Poljska, Švedska, kojima su se priključile kraljevstvo obiju Sicilija i Španjolska s druge strane.
13: Fridrik je imao tri cilja: zauzeti Sasku i tako je eliminirati kao potencijalnu prijetnju, prodrijeti u Češku gdje bi prezimio na austrijski račun, te iz Šleske napasti Moravsku i napredovati dalje prema Beču i tako završiti rat. Rat u Saskoj Fridrik je uspješno završio u listopadu 1756. godine, ali njegov napad izazvao je bijes većine europskih sila i osnažio antiprusku koaliciju. Ratna se sreća u sedam godina rata mijenjala. Fridrih je ostvario neke od svojih najvećih pobjeda, ali doživio je i najteže vojne poraze u životu. Sedmogodišnji rat imao je golem utjecaj na razvoj europske politike i odnosa snaga među silama. Velika Britanija nakon rata postala je vodeća kolonijalna sila, riješivši se francuske konkurencije u Indiji i Kanadi. Pruska je postala velika europska sila, a sukobom Pruske i Austrije stvorena je podjela unutar Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti i suparništvo između te dvije države, koje će potrajati gotovo stotinu godina, sve do Austrijsko-Pruskog rata 1866. godine.
12: Said Kutb, ideolog političkog islama, književnik i vodeća osoba egipatskog muslimanskog bratstva, pogubljen je 29. kolovoza 1966. godine. Osuđen je na smrt vješanjem zbog navodne zavjere koje je cilj bio ubiti egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera. Kutb je rođen 9. listopada 1906. godine u Egiptu u selu Muša. Školovao se u Kairu, a nakon završetka studija radio je kao učitelj. Od 1948. do 1950. boravio je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je proučavao obrazovni sustav i napisao je svoje prvo važno teorijsko djelo Socijalna pravda u islamu. Po povratku iz Sjedinjenih Država objavio je knjigu Amerika kako sam je ja vidio i u njoj je iznio tvrdnju da je zapadnjačko sekularno društvo pokvareno prožeto materijalizmom i naglašenom seksualnošću.
13: U srpnju 1952. godine nacionalistička organizacija slobodnih časnika zbacila je vladu, a na vlast je došao Naser. Kutb i muslimansko bratstvo pozdravili su državni udar protiv vlade koju su smatrali neislamskom i podložnom Velikoj Britaniji, a suradnja slobodnih časnika i muslimanskog bratstva prekinuta je čim je postalo jasno da Naser zagovara sekularnu nacionalističku ideologiju, a ne politički islam. Muslimansko bratstvo je zabranjeno. Kutb tada razvija svoju političku filozofiju prema kojoj je islam cjeloviti sustav morala, pravde i vladavine zasnovan na šerijatskom pravu. Kutb se protivio arapskom nacionalizmu i nije smatrao da je demokracija prirođena islamu i zasnovana na Kuranu. Isprva je tvrdio da je džihad obramben te da mu je cilj zaštita islama, a u kasnijoj fazi tvrdio je da džihad mora biti ofenzivan. Svoje glavno političko djelo Međaši napisao je u zatvoru. Suvremeno društvo po njemu je suprotno islamu i kao tako je legitimna meta džihada. Saib Kutbi je jedan od ključnih teoretičara islamizma i on je nadahnuo radikalno islamističke skupine poput Al-Kaide.
12: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan koju su za vas pripremili Tomislav Baran, Zoran Sajko, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
8: Prvi program. Uvijek prvi. Oglasi.
14: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
8: Oglasi.

0: prvi. Oglasi.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
0: Oglasi.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacije

0: Na glazba HRT.hr.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: Snažan ruski napad na Kijevsku regiju. Noćas je poginulo najmanje 27 ljudi kod grada Buče. Više od 40 osoba je ozlijeđeno, a oko 400 ljudi evakuirano je na sigurnije mjesto. Predsjednik Zelenski izrazio je sućut obiteljima stradalih i rekao da je na mjesto događaja poslano oko 300 spasilaca koji pretražuju uništene i oštećene zgrade. Noćas su napadnuti i Odesa, Sumi, Zaporižja te još mnoga ukrajinska mjesta. Srušeno je više od 230 ruskih bespilotnih letjelica.
1: Vijesti.
0: I Osječani se bune protiv otpada. Prije podne su se okupili ispred gradske kompostane zbog intenzivnog smrada koji se godinama iz nje širi. Od grada traže da se kompostana što prije premjesti. Zahtijevaju da se zato izradi plan s jasno određenim rokovima i dinamikom provedbe. Traže i neovisnu stručnu analizu uzroka nastanka neugodnih mirisa te procjenu mjera za njihovo trajno uklanjanje do završetka premještaja. Također žele pojačani inspekcijski nadzor nad radom kompostane i objavu rezultata tog nadzora. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
2: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
3: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje jedno 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: Zadnji je kolovoški vikend pa je pojačan promet na cestama, više prema unutrašnjosti. Zastoji su uglavnom povezani s radovima, no za sad nema duljih čekanja. Pojačan je promet i u trajektnim te zračnim lukama. Jelena Ivulić iz Jadrolinije i Mate Melvan iz Splitske zračne luke.
4: Veći nam je šušur, da tako kažem, sa otoka prema kopnu, tako da je omjer malo veći. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend. Imamo gužu u Supetru, tako da nam je bila jedna dodatna linija u 9.15. Tu očekujemo da će biti potrebna još koja dodatna linija s obzirom na pojačani povratak putnika.
5: Pa brojke se ovo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno kraj kolovoza. U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika, odlaze obitelji sa djecom još uvijek i smjenjuju se gosti, struktura putnika, dolaze oni kojima je postsezona recimo izbor i koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
0: Vijesti. Europska nogometna federacija pokrenula je stegovni postupak protiv Beogradske Crvene zvezde zbog navijača koji su veličali osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Delije su na utakmici u Češkoj skandirali njegovo ime i istaknuli transparente s porukama generale vječna slava i hvala. Prema beogradskim medijima UEFA je postupak pokrenula zbog rasističkog ili diskriminatornog ponašanja, prenošenja poruka neprimjerenih sportskom događaju i neprimjerenog ponašanja tima. Otežavajuća okolnost za zvezdu mogla bi biti činjenica da je klub fotografije tih transparenata objavio na svojim društvenim mrežama. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ponegdje je kiša i pljuskovi s grmljavinom, mjestimice izraženiji, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
6: Oglasi. Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Oglasi.
7: Da.

0: zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herz Olifest u Mostaru koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u Oranju, idućega tjedna u Baranji, Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović.
1: Četrnaest je sati.

0: Snažan ruski napad na Kijevsku regiju. Noćas je poginulo najmanje 27 ljudi kod grada Buče. Više od 40 osoba je ozlijeđeno, a oko 400 ljudi je evakuirano na sigurnije mjesto. Predsjednik Zelenski izrazio je sućut obiteljima stradalih i rekao da je na mjesto događaja poslano oko 300 spasilaca koji pretražuju uništene i oštećene zgrade.
1: Vijesti.
0: JANAF-u je mjerodavna američka agencija produljila licenciju za suradnju s naftnom industrijom Srbije, objavila je uprava Jadranskog naftovoda. To će omogućiti nastavak suradnje i ispunjavanje ugovornih obveza u skladu sa sankcijskim režimom i regulatornim okvirom. Jučer je objavljeno da je američka administracija NIS-u produljila licenciju za rad do kraja sljedećeg mjeseca. I Osječani se bune protiv otpada. Prije podne su se okupili ispred gradske kompostane zbog intenzivnog smrada koji se godinama iz nje širi. Od grada traže da se kompostana što prije premjesti. Zahtijevaju da se zato izradi plan s jasno određenim rokovima i dinamikom provedbe. Traže i neovisnu stručnu analizu uzroka nastanka neugodnih mirisa te procjenu mjera za njihovo trajno uklanjanje do završetka premještaja. Također žele pojačani inspekcijski nadzor nad radom kompostane i objavu rezultata tog nadzora. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
2: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
3: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: Prosvjednicima je odgovorio direktor gradske tvrtke Unikom koja upravlja kompostanom Igor Panđić. Poručuje kako je nadzor inspekcije zaštite okoliša prije 3 dana potvrdio da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari niže od propisanih graničnih vrijednosti. Dodaje i da se ondje radi s neopasnim otpadom u skladu s izdanom dozvolom i elaboratom gospodarenja otpadom. Također tvrdi da Unikom primjenjuje mjere kojima se spriječava neugoda zbog neugodnih mirisa. 53-godišnji muškarac poginuo je noćas u prometnoj nesreći u Pirovcu. Stradao je kad je pijani 34-godišnjak vozio prebrzo i preko pune crte pretjecao kolonu. Kad je naišlo vozilo iz suprotnog smjera, skrenuo je udesno i pokušao se vratiti u svoj trak, te je pritom udario u stražnji dio automobila poginulog muškarca. To je vozilo od siline udarca sletjelo s ceste i udarilo u metalni stup. Pijani vozač udario je u još jedno vozilo kojim je upravljao 18-godišnjak i na kraju završio u bolnici. Crna večer sinoć na cesti u Baranji. 18-godišnji mladić poginuo je na motociklu u Novom Čemincu. Pregazio je zeca zbog čega je izgubio nadzor nad motociklom i udario u rasvjetni stup.
1: Vijesti.
0: Oko 100.000 ljudi večeras će u Vukovaru slušati Marka Perkovića Thompsona. Koncert je humanitaran i sav prihod namijenjen je gradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika i završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu. U Vukovaru i okolici već odavno nema slobodnog smještaja, a u gradu vrijedi posebna regulacija prometa. Pomoćnik načelnika vukovarske policije Oliver Grubeša.
4: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, mjestimice izraženiji, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
1: Klasi.
5: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Oglasi.

0: naših kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herz Olifest u Mostaru koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u oranju idućega tjedna u Baranji Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
5: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
6: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
8: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko 100 grama, 1,29 €. Lavaca kava kapsule 10 komada, 4,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Ruski dronovi pogodili skladište streljiva kod Buče. 37 poginulih, 40 ozlijeđenih.
0: Islanđani na referendumu odlučuju o tome žele li nastavak pregovora s Europskom unijom. 100.000 ljudi očekuje se na humanitarnom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Na splitskim prokurativama igrat će se teniski meč Goran Ivanišević protiv Borne Čorića za pomoć Omišu stradalom u požaru. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i u većini krajeva vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Najmanje 37 ljudi poginulo je noćas u ruskom napadu na skladište u Kijevskoj regiji. Bespilotna letjelica izazvala je eksploziju kod grada Buče, u kojoj su oštećene i stambene zgrade te dom za starije. Ozlijeđenih je više od 40, među njima 4 djece. Evakuirano je gotovo 400 stanovnika. Ukrajinski predsjednik Zelenski izrazio je sućut obiteljima i poručio:
3: Rusi su odabrali taktiku terora. Stalne sirene upozorenja i zračni napadi na Kijev, Harkiv i Zaporižje, Sumsku, Černihivsku i Dnjeparsku regiju, kao i naš Herson. Napadaju se civilne zgrade. Jedini je način da se obranimo da znatno ubrzamo proizvodnju presretača, posebno dizajniranih za obranu od dronova Shahed. Uz to moramo nastaviti napade duboko u Rusiji kako bi dobila veći osjećaj odgovornosti za nastavak ovog rata.
0: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu prešao je 600. Nestalih je gotovo 2.500, među njima stotine stranih državljana. Spašeno je oko 4.500 ljudi, a akcije se nastavljaju i to na nepristupačnim područjima do kojih se može samo helikopterom. Nepalske vlasti zabrinute su zbog mogućih novih poplava, zbog čega je cijela regija u stanju pripravnosti. Materijalna šteta je golema. Prema prvim procjenama, obnova će stajati oko 5 milijardi dolara.
2: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i danas pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultat do samoga kraja biti neizvjestan. Ivan Kazorić.
4: Pitanje glasi: želite li otvaranje pregovora o pristupanju Europskoj uniji? Bude li odgovor pozitivan, zemlja će još jedanput nakon završetka pregovora na novom referendumu odlučivati o pristupu uniji. Reykjavik je prekinuo prve pristupne pregovore 2013. zbog pitanja kontrole nad ribarstvom i djelatnostima povezanim s morem, koje čine čak 40% islandskog izvoza. To je tema koja i danas dijeli zemlju.
3: Mislim da je važno da znamo što je sve u pitanju ako odlučimo krenuti ovim putem, pa je dobar početak upitati samo trebamo li početi pregovore s Unijom. Za mene je najvažnija kontrola naših resursa i koliko moći prepuštamo Europskoj uniji. I mislim da je važno da budemo svjesni što prepuštamo, a što dobivamo.
0: Mislim da za nas Europa znači više stabilnosti. Mi smo vrlo mala nacija i mi smo Europljani. Mislim da bismo trebali ostati bliže Europi i imati jače veze s Europom. Mi smo geografski u sredini, ali ja sam više Europljanka i Nordijka nego Amerikanka.
4: Referendum i uopće promjene raspoloženja prema Europskoj uniji potaknule su geopolitičke promjene i strah od novih međunarodnih okolnosti. Island nema vlastite oružane snage i oslanja se na NATO i obrambeni sporazum sa Sjedinjenim Državama. No prijetnja američkog predsjednika Trumpa da će anektirati Grenland, otok između Islanda i Sjedinjenih Država, povećale su zabrinutost u zemlji. Island leži duboko u Sjevernom Atlantiku, u strateški važan morski prolaz između Grenlanda, Islanda i Ujedinjenog Kraljevstva, u kojem zapadne države pomno prate aktivnosti ruske mornarice. Za Uniju bi pristupanje bogate i stabilne zemlje poput Islanda bio prvi i najlakši korak prema najavljenom proširenju, jer Island je već dio jedinstvenog jedinstvenog tržišta, šengenskog prostora i EFTA, pa se procjenjuje da bi pristupni pregovori, bude li referendum pozitivan, mogli početi krajem godine i završiti unutar 2 godine. Bude li rezultat pak negativan, bit će to udarac za islandsku socijaldemokratsku vladu i znači će rast popularnosti euroskeptičnih stranaka, a za Brisel propala prilika da dokaže da je Europska unija dovoljno privlačna da je izabere jedna od najbogatijih i najrazvijenijih europskih demokracija.
0: Europska nogometna federacija pokrenula je stegovni postupak protiv Beogradske Crvene zvezde zbog navijača koji su veličali osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Delije su na utakmici u Češkoj skandirali njegovo ime i istaknuli transparente s porukama "Generale, vječna slava i hvala". Prema beogradskim medijima, UEFA je postupak pokrenula zbog rasističkog ili diskriminatornog ponašanja, prenošenja poruka neprimjerenih sportskom događaju i neprimjerenog ponašanja tima. Otežavajuća okolnost za zvezdu mogla bi biti činjenica da je klub fotografije tih transparenata objavio na svojim društvenim mrežama.
1: Dnevne novosti.
2: Zadnji je vikend u kolovozu, još jedna smjena gostiju, pa je pojačan promet na cestama, više prema unutrašnjosti. Sve češći odlasci putnika najavljuju kraj sezone. Snježana Miljak.
5: I zadnje kolovoškog vikenda splitska je trajektna luka u znaku smjene turista, no više odlazaka nego dolazaka. Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
6: U nas je malo mirnije nego što smo navikli. Veći nam je šušur, da tako kažem, s otoka prema kopnu. Imamo više povratka s otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend.
5: Živo je u splitskoj zračnoj luci. Mate Mel.
7: Brojke su ovo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno kraj kolovoza. U ova 2 dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta 2 broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih 2 tjedna već u odlasku. I smjenjuju se gosti, dolaze oni kojima je postsezona izbor i koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
5: Na dobru postsezonu računaju udruzi jedinstvenih hotela Impresija. Predsjednik udruge i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić.
8: Vidimo najave za 9. mjesec koji je već na nekih 90% popunjen. Zadovoljni smo gledajući ovaj dio turističke godine do kraja 8. mjeseca je porast nekih 10% u odnosu na prošlu godinu. Kroz rujan listopad gosti su nam većinom Amerikanci, tu su još Englezi i dio Francuza.
5: Sezonom pred kom su bili mnogi izazovi, zadovoljni su i udruzi poduzetnika u hotelijerstvu koja okuplja velike hotelske kuće. Direktor udruge Bernard Cenzerović.
9: Po sezonu gledamo s optimizmom. Prema podacima koje baratamo, negdje oko 50% naših članica očekuje ponavljanje brojke iz lanjske podsezone koja je bila najbolja u povijesti, a negdje oko 50% blagi pomak.
5: Manje gužve i vrućine te niže cijene nego na vrhuncu sezone računaju u sektoru privući će goste, pa bi i po sezona mogla biti dobra, osobito zadrži li se lijepo vrijeme.
2: Prosvjed ispred kompostane u Osijeku. Stanovnici osječkog naselja Podravlje ponovno su upozorili na intenzivan smrad koji već godinama dolazi iz kompostane na lijevoj obali Drave, tražeći od grada da se u što kraćem roku ona premjesti na drugo prikladnije mjesto.
10: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
11: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: Nakon prosvjeda oglasio se direktor gradske tvrtke Unikom Igor Panđić. Potvrdio je da je nadzor inspekcije zaštite okoliša proveden prije 3 dana na osječkoj kompostani, potvrdio da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari i mirisa u zraku niže od propisanih graničnih vrijednosti. Istaknuo je da će Unikom i dalje stalno pratiti stanje okoliša, provoditi sva zakonom propisana mjerenja i sve potrebne mjere radi zaštite okoliša i kvalitete života stanovnika okolnog područja.
1: Dnevne novosti.
2: Županijska bolnica Čakovec provela je stručnu analizu i izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti Luke Palatinuša. Ističe da pacijent nije bio nezbrinut, nego je nakon početne obrade čekao kontrolne pretrage.
0: 39-godišnji muškarac umro je prije 9 dana u Čakovečkoj bolnici, nakon čega su se u javnosti pojavila pitanja je li bio primjereno medicinski zbrinut. Članovi njegove obitelji javno su iznijeli tvrdnje o mogućim propustima. U bolnicu je došao zbog visokog tlaka i bolova u prsima, a srušio se u čekaonici hitnog prijema oko 1:30 u noći. Uzrok smrti znači se nakon obdukcije. Bolnica u priopćenju navodi da je pacijent tijekom trijaže bez odgode pregledan i zbrinut. U tom trenutku nije bilo znakova akutnog stanja koje bi upućivalo na potrebu za hitnom intervencijom ili hospitalizacijom. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, a čekao je kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, no nažalost unatoč svim poduzetim mjerama nije bilo moguće spasiti mu život, stoji među ostalim u bolničkom priopćenju.
2: Vlada je izrazila sućut obitelji, bližnjima i svim omiškim vatrogascima zbog smrti dugogodišnjeg vatrogasca i bivšeg zapovjednika DVD-a Omiš, Drage Lelasa, koji je podlegao ozljedama 15 dana nakon katastrofalnog požara kod Omiša. Ostaće upamćen po svojoj nesebičnoj humanosti, zbog koje je dobio nagradu grada Omiša za životno djelo, a Hrvatski crveni križ 2008. godine dodijelio mu je priznanje za čak 100 darivanja krvi, podsjeća vlada.
0: Memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Srce Kornatsko u Vodicama je počelo prisjećanje na kornatsku tragediju u kojoj su 30. kolovoza prije 19 godina gaseći požar poginula 12-orica vatrogasaca. Natjecanje okuplja ekipe iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Nadmeću se u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije uz spomen na kolege iz Vodica, Tisnog i Šibenika čiji su se životi ugasili u kornatskome kršu.
2: Uoči dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba, u Vukovaru u Memorijalnom centru Domovinskog rata održava se tematska sjednica Odbora za ratne veterane nestali u Domovinskom ratu 35 godina poslije. Sudjeluje i potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
0: Prije sjednice na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata odana je počast žrtvama srpske agresije, a nakon toga i na mjestu masovne grobnice Petrovačka Dola. U 16 sati počinje tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, pravo nestalih na identitet, pravo obitelji na istinu.
2: U Vukovaru je sve spremno za večerašnji humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje oko 100.000 ljudi. Smještaj u gradu davno je popunjen, javlja Marija Vukasović-Petrinović.
12: Događaj Vukovar zajedno za budućnost ima humanitarni karakter, pa će sav prihod od ulaznica biti usmjeren za završetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Vrata koncertnog prostora u gospodarskoj zoni otvaraju se već u 17 sati, a koncert će, kako je najavljeno na službenim stranicama organizatora, početi u 20 sati. Grad je pun ljudi, zbog golemog interesa na snazi je posebna regulacija prometa.
13: Očekujemo ludnicu, znači bili smo na hipodrom u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
12: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika policijske postaje Vukovar Oliver Grubeša.
14: Ono što nam je bitno, da svi oni koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
15: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar, kilometar i 300 metara.
12: Smještajni kapaciteti u gradu i okolici potpuno su rasprodani, a ugostiteljima je odobreno produženo radno vrijeme. Organizatori pozivaju posjetitelje da prema Vukovaru krenu što ranije kako bi se izbjegle prometne gužve na ulazima u grad. Prema neslužbenim informacijama s proba, pjevač priprema maratonski koncert od čak 34 pjesme.
2: A u Splitu na legendarnim prokurativama večeras će Goran Ivanišević i Borna Ćorić igrati humanitarni egzibicijski meč. Na trgu je postavljen teniski teren s tribinama, ulaznica stoji 15 eura, a sav prihod namijenjen je požarom pogođenom Omišu. Nema bolje pozivnice od one Gorana Ivaniševića.
16: Igramo Borna Ćorić i ja mu ovim putem zahvaljujem što je pristao igra sa mnom, mislim on je u formi, ja baš i nisam, ali na kraju dana tenis nije ni važan, važan je karakter toga meča, to je humanitarna akcija za grad Omiš, za sve ljude stradali u onom katastrofalnom požaru, ja pozivam sve još jedan put u 8 uri na prokurativama, dođite, uživajte, ne baš u tenisu, ali uživajte i u poslije u muzičkom programu i pomognimo Omišu. Ali imamo jednu interesantnu ponudu, neko me pitao ću li razbiti reket na prokurativa. Ja sam rekao hoću, ako doniraju za Omiš. Tako da vrlo rado ću razbiti reket nakon 20 nešto godina, ako taj prihod uplate u Omiš.
2: Sport. Mateo Novaković.
17: Dobar dan. Danas su na rasporedu prva dva susreta petog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kolo će u Puli od 18.30 otvoriti Istra i Dinamo. Igrač Istre Hamza Jaganjac i trener Dinama Mario Kovačević.
18: Očekujemo tešku utakmicu, morat ćemo biti kompaktni mi, od njih očekujemo naravno njihov napadački fudbal. Mi ćemo se držati svojih principa, čekat ćemo svoje šanse i to je to.
19: HNL.
20: Jako zanimljiv, lijep nogomet igraju, posebno u fazi napada. Jako zanimljivo, gore i odlični ti mladi igrača i moramo to pripasti normalno ako želimo normalno pobijediti. Pripremit ćemo se normalno, znamo da igramo protiv teškog protivnika, ali vjerujemo u pobjedu.
17: Od 21 sat Varaždin dočekuje Rudeš, treneri Nikola Šafarić i Alen Peternac.
21: Moramo biti maksimalno fokusirani od prve do zadnje minute. Nije lako igrati protiv nikoga, ali igramo kod kuće i želimo nastaviti taj dobar niz i naravno s podrškom naše publike. Nadamo se opet jednom dobrom rezultatu.
19: HNL.
22: Tražimo naše dobre stvari gdje možemo iznenaditi Varaždin. Respektiramo Varaždin u potpunosti kao i svaku drugu ekipu. Ali moj gard je uvijek da gdje god idemo, idemo sa gardom pobjednika.
17: Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja nastup na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu završio je pobjedom u B finalu, dok je Fran Šuk u finalu D samca zauzeo četvrto mjesto.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
23: Nestabilna subota u većini krajeva prolazi uz promjenjivu na oblaku i mjestimičnu kišu, koja je bila uglavnom u unutrašnjosti, ponegdje i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Više sunčanog vremena bilo je na Jadranu. Zapuhao je umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, dok je na Jadranu i predjelima uz njega puhao jugozapadni i sjeverozapadni. U 14 sati izmjereno je većinom od 25 do 30 stupnjeva, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 30 i 35. Do kraja dana uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiše i pljuskovi koji poneprije na istoku mogu biti izraženiji. Sutra pretežno sunčano, no unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pri čemu je mala vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. Još u ponedjeljak i utorak pretežno sunčano, a poneki lokalni pljusak moguće poneprije u kopnenim predjelima. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a danju i dalje vruće i vrlo vruće.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju još podsjećamo.
0: Ruski dronovi pogodili skladište streljiva kod Buče, 37 poginulih, 40 ozlijeđenih. Islanđani na referendumu odlučuju o tome žele li nastavak pregovora s Europskom unijom. 100.000 ljudi očekuje se na humanitarnom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Na splitskim prokurativama igrat će se teniski meč Goran Ivanišević protiv Borne Ćorića za pomoć Omišu stradalom u požaru. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i u većini krajeva vruće, temperature do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Mario Krstanović.
1: Prvi program. glasi.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Oglasi.

0: Najmanje 37 ljudi poginulo je noćas u ruskom napadu na vojno skladište u Kijevskoj regiji. Bespilotna letjelica izazvala je eksploziju kod grada Buče, u kojoj su oštećene i stambene zgrade te dom za starije. Ozlijeđenih je više od 40, među njima 4 djece. Evakuirano je gotovo 400 stanovnika. Ukrajinski predsjednik Zelenski izrazio je sućut obiteljima i poručio.
1: Rusijani obrali taktiku posiljenja teroru.

0: Rusi su odabrali taktiku terora. Stalne sirene upozorenja i zračni napadi na Kijev, Harkiv i Zaporižje, Sumsku, Černihivsku i Dnjeparsku regiju, kao i naš Herson. Napadaju se civilne zgrade. Jedini je način da se obranimo da znatno ubrzamo proizvodnju presretača, posebno dizajniranih za obranu od dronova Shahed. Uz to moramo nastaviti napade duboko u Rusiji kako bi dobila veći osjećaj odgovornosti za nastavak ovog rata.
1: Vijesti. Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinoša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima. Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, no nažalost više mu nije bilo pomoći. Ne stišavaju se reakcije na srbijanskog predsjednika Vučića, koji je nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića govorio o mogućnosti njegova pokopa uz vojne počasti u Beogradu. Gostujući u studiju 4 HRT-a, eurozastupnik stranke Domino Stiva Nikola Bartulica komentirao je odnos Europske komisije i Srbije, te kako bi se trebala postaviti Hrvatska.
2: Što se tiče Europske komisije, ona će diplomatski pristupiti, ona će osuditi ovo ponašanje oko smrti Mladića, ali će i dalje pokušavati Srbiju približiti zapadu. Ono što je bitno za Hrvatsku je da mi postavimo jasan stav da nema puta za Srbiju u Europu bez da se raščisti stvari iz 90-ih, od isplate ratne odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata. To naša vlada ne ističe kao i prioritet. Dakle, mi bi trebali to postaviti kao uvjet. Puno se govori o evropskim vrijednostima, ali ponekad se oni ističu, ponekad se stave na stranu.
1: U Splitu je uhićen 31-godišnjak iz Srbije zbog javnog isticanja tetovaža slikom četnika Draže Mihajlovića i Momčila Đujića. Određena mu je kazna od 15 dana zatvora i protjeran je iz Hrvatske na 5 godina. Muškarac je prekjučer na terasi kafića na Žnjanu pokazao tetovaže te objavio fotografije na svojem Instagramu, što je izazvalo uznemirenost i zgražanje javnosti u Hrvatskoj. Objavila je policija, koja je primila nekoliko dojava građana o tom događaju. Nađen je i uhićen sljedećeg dana. Uz remećenje javnog reda i mira, tereti ga se da je radi izazivanja straha i stvaranja neprijateljskog i ponižavajućeg okružja povrijedio dostojanstvo i uznemirio javnost. Iz Hrvatske je protjeran i 56-godišnjak iz Srbije, koji je s mlađim muškarcem bio u društvu.
3: Vijesti.
1: U Splitu na legendarnim prokurativama večeras će Goran Ivanišević i Borna Ćorić igrati humanitarni egzibicijski meč. Ulaznica stoji 15 eura, a sav prihod namijenjen je požarom pogođenom Omišu. Nema bolje pozivnice od one Gorana Ivaniševića.
4: Igramo Borna Ćorić i ja mu ovim putem zahvaljujem što je pristao igra sa mnom. Mislim, on je u formi, ja baš i nisam. Ali na kraju dana tenis nije ni važan. Važan je karakter toga meča, to je humanitarna akcija za grad Omiš, za sve ljude stradali u onom katastrofalnom požaru. Ja pozivam sve još jedan put u 8 uri na prokurativama. Dođite, uživajte, ne baš u tenisu, ali uživajte i u poslije muzičkom programu i pomognimo Omišu. Ali imamo jednu interesantnu ponudu. Neko me pitao ću li razbiti reket na prokurativa. Ja sam rekao hoću, ako doniraju za Omiš. Tako da vrlo rado ću razbiti reket nakon 20 nešto godina ako taj prihod uplate u Omiš.
3: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, u gori u mjestimice poslijepodnevni pljusak. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
3: Oglasi.
5: slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Oglasi.

0: uvijek prvi. Oglasi.
1: Slavimo prvi rođendan Bebex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bebex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bebex ili na www.bebex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bebex.
0: Oglasi.
2: Slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte ove nedjelje na Prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija i Astora Piazzolle. Koncert održan 8. rujna prošle godine u crkvi Svetog Krševana poslušajte u nedjelju u 20:15. Koncert na Prvom.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s...

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Ruski dronovi pogodili skladište streljiva kod Buče, 37 poginulih, 40 ozlijeđenih. 100.000 ljudi očekuje se na humanitarnom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Na splitskim prokurativama igrat će se teniski meč Goran Ivanišević protiv Borne Čorića za pomoć požarom pogođenom Omišu. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i u većini krajeva vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Najmanje 37 ljudi je poginulo, a među desecima ranjenih su i djeca, nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. U napadu je oštećeno najmanje 50 stambenih zgrada, među kojima i dom za starije i nemoćne osobe. Buknuo je velik požar i bilo je mnogo eksplozija kod Buče. Ivan Kazorić.
3: Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojem su bile granate, bespilotne letjelice i drugo streljivo smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti ondje, rekao je predsjednik Zelenski i najavio pokretanje kaznenog postupka zbog nemara u službi.
4: Od večera včera.

0: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
1: U Ukrajini raste ogorčenost zbog činjenice da je vojska ponovno uskladištila tone eksploziva usred naseljenog mjesta. Isto se dogodilo prije manje od 2 mjeseca u obližnjem mjestu Višnjevu, kad je ruski projektil pogodio skladište streljiva koje je pripadalo tvrtki unutar državnog obrambenog koncerna. U seriji strahovitih eksplozija tada je poginulo 8 ljudi, a 29 je ranjeno. Ukrajinski premijer Serhij Korecki danas je otvoreno prozvao vojne i industrijske strukture da ništa nisu naučile iz prošlih tragedija.
0: Nažalost, već sada se može ustvrditi da iz strašne tragedije u Višnjevu ništa nismo naučili. U 5. godini totalne invazije raditi iste pogreške kriminalni je nemar. Svi krivi, bez iznimke, moraju biti strogo kažnjeni, kako se ovakve situacije više nikad ne bi ponovile,
1: objavio je Korecki na Telegramu. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je pogodilo skladište u Mili, da su napadnute luke u Mikolajevu i Izmailu, te logistički centri i skladišta dijelova za ukrajinske krstareće rakete Flamingo u Kijevskoj regiji. Neprestani zračni napadi na Kijev i okolnu regiju balističkim projektilima i dronovima na mlazni pogon koje je teško srušiti, sada traju već 3. dan. Štete su velike, život je zbog čestih uzbuna gotovo nemoguć. Ukrajinski dužnosnici kažu da je cilj ruske taktike potpuno paralizirati život glavnog ukrajinskog grada i njegovih 2,5 milijuna stanovnika.
2: Aktualno u 17.
3: U Vukovaru se ovog vikenda obilježava Dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da Hrvatska još traga za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu i da neće odustati od potrage unatoč sve većem vremenskom odmaku. Ministar Medved komentirao je i smrt ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je odgovarao za zlodjela u Bosni, ali ne i u Hrvatskoj.
4: Nažalost, nije odgovarao za one zločine koje je počinio u Republici Hrvatskoj, ali ipak pravda za one zločine koje je počinio u Bosni i Hercegovini sustigla ga. I poruka je jasno svima da će sve koji čine zločine uvijek stići pravda. Spora je, ali sustiće.
3: U Vukovaru je sve spremno za večerašnji humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje oko 100 000 ljudi iz Hrvatske, Europe i svijeta. Čućete jednog obožavatelja, a prije njega ministar Medved komentirao je mnoštvo mladih koje se okupilo u Vukovaru.
4: Vidio sam danas u Vukovaru toliko mladosti i toliko radosti i Vukovar to zaslužuje. Vjerujem da će i večeras u Vukovaru odzvanjati domoljubni duh i domoljubne pjesme. Vukovar je to zaslužio. Iz svih krajeva Hrvatske i cijeloga svijeta pristižu Vukovar sa radošću i pjesmom.
5: Očekujemo ludnicu, znači bili smo na hipodromu u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
3: Idemo kratko u Vukovar, blizu gospodarske zone u kojoj se održava večerašnji koncert je kolega Vlatko Franjin. Vlatko, ima li gužve i kakva je atmosfera u gradu?
6: Slušateljima prvog programa Hrvatskog radija iz grada Heroja, dobar dan iz Vukovara, iz vukovarske gospodarske zone, a prema kojoj se slijevaju već satima tisuće i tisuće ljudi koje su pristigle, evo kao što je ministar Medved rekao, uistinu iz cijeloga svijeta. Situacija nam je trenutačno iznimno povoljna, možemo to tako reći ovdje u Vukovaru, kako su nam potvrdili iz policije, zato se sve odvija onako kako je planirano, bez naravno i incidenata, ljudi polako pristižu ovdje u gospodarsku zonu, vremena do koncerta ostalo je još mnogo, tako da svi oni sa ulaznicom, vjerujem, neće imati nikakvih problema pristupati ovome uistinu spektakl koji nas očekuje za nekoliko sati ovdje u Vukovaru. Jedina bojazan je pogled u nebo. Crni oblaci su zasad ne iznad, ali okolo Vukovara, no vjerujemo da će dobra atmosfera i dobra volja stotine tisuće ljudi koji će se ovdje okupiti uspjeti i otjerati ove crne oblake, te da će i po tom pitanju sve ovdje proći bez ikakvih problema.
3: Hvala Vlatko. Vlatko Franjin javio nam se iz Vukovara. Evo, čuli smo večeras humanitarni koncert, a na legendarnim prokurativama u Splitu večeras će Goran Ivanišević i Borna Čorić igrati humanitarni egzibicijski meč. Na trgu je postavljen teniski teren s tribinama, ulaznica stoji 15 eura, a sav prihod namijenjen je požarom pogođenom Omišu. Nema bolje pozivnice od one Gorana Ivaniševića.
7: Igramo Borna Ćorić i ja mu ovim putem zahvaljujem što je pristao igra sa mnom, mislim, on je u formi, ja baš i nisam, ali na kraju dana tenis nije ni važan. Važan je karakter toga meča, to je humanitarna akcija za grad Omiš, za sve ljude stradale u onom katastrofalnom požaru. Ja pozivam sve još jedan put u 8 uri na prokurativama, dođite, uživajte, ne baš u tenisu, ali uživajte i u poslije u muzičkom programu i pomognimo Omišu. Ali imamo jednu interesantnu ponudu, neko me pitao ću li razbi reket na prokurativa. Ja sam rekao hoću, ako doniraju za Omiš. Tako da vrlo rado ću razbi reket nakon 20 nešto godina, ako taj prihod uplate u Omiš.
3: Memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Srce Kornatsko u Vodicama je počelo prisjećanje na kornatsku tragediju u kojoj su 30. kolovoza prije 19 godina gaseći požar poginula 12-orica vatrogasaca. Natjecanje okuplja ekipe iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Nadmeću se u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije u spomen na kolege iz Vodica, Tisnog i Šibenika čiji su se životi ugasili u kornatskome kršu.
1: Nepal strahuje od novih poplava dok potraga za žrtvama katastrofe koja je prije tri dana pogodila zemlju još traje. Poginulo je više od 600 ljudi, a 2500 smatraju se nestalima. Među njima su stotine stranih državljana. Obitelji nestalih očajnički iščekuju bilo kakve informacije. Nepalskim vlastima jedan je od najvećih problema identifikacija žrtava. U Katmanduu su izložene fotografije pronađenih tijela kako bi ih njihovi bližnji prepoznali. Materijalna šteta u zemlji je golema. Prema prvim procjenama, obnova će stajati oko 5 milijardi dolara. Snažne oluje oštetile su povijesne zgrade u sjevernom talijanskom gradu Cremoni, uključujući srednjovjekovnu katedralu i toranj gradske vijećnice. Katedrala u tome gradu jedna je od najvažnijih srednjovjekovnih crkvi u Lombardiji. Još neke dijelove te regije pogodilo je olujno nevrijeme, koje je oštetilo mnoge krovove, prozore i infrastrukturu, te iščupalo stabla. U gradu Breši pala je tuča veličine teniskih loptica. Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400 tisuća stanovnika odlučuje o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore otvorio 2008. ali ih je 2013. napustio zbog pitanja ribarstva, što je i danas tema koja dijeli otok. Referendum je raspisan u neizvjesnim geopolitičkim okolnostima dok ratovi u Ukrajini i Iranu ne prestaju, a napetost i neslaganje Europe i SAD-a pod Donaldom Trumpom rastu. Ankete pokazuju da će rezultat do samog kraja biti neizvjestan.
8: Mislim da je važno da znamo što je sve u pitanju ako odlučimo krenuti ovim putem, pa je dobar početak upitati samo trebamo li početi pregovore s Unijom. Za mene je najvažnija kontrola naših resursa i koliko moći prepuštamo Europskoj uniji. I mislim da je važno da budemo svjesni što prepuštamo, a što dobivamo.
1: Mislim da za nas Europa znači više stabilnosti. Mi smo vrlo mala nacija i mi smo Europljani. Mislim da bismo trebali ostati bliže Europi i imati jače veze s Europom. Mi smo geografski u sredini, ali ja sam više Europljanka i Nordijka nego Amerikanka. Oko 400 brodova i dalje je blokirano u Perzijskom zaljevu zbog zatvorenog Hormuškog tjesnaca. Neki su ondje već 6 mjeseci, to jest od početka rata u Iranu. Tisuće pomoraca još su izložene povećanom riziku, upozorila je Međunarodna pomorska organizacija. Do sada je u sukobu potvrđeno 70 napada na međunarodne brodove u kojima je poginulo 19 pomoraca. SAD je preuzeo nadzor nad više od 65 milijardi barela venezuelske nafte, objavio je predsjednik Trump. Kaže da je dogovor povijesni jer će više nego udvostručiti američke naftne zalihe, povećati opskrbu i osigurati niže cijene za Amerikance. Privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez tvrdi da će dogovor pomoći u gospodarskom oživljavanju njezine zemlje. Srbija je predstavila svojeg prvog humanoidnog robota koji će imati i vojnu primjenu. Proizveden je u Šapcu u suradnji s kineskom kompanijom Mint, koja u Srbiji planira otvoriti i industrijski park, gdje će s domaćim partnerima proizvoditi robote, robotske strojeve i bespilotne letjelice. Srbijanski predsjednik Vučić najavio je da će vojnu primjenu robota predstaviti za 2 tjedna, kada će se vidjeti da oni ne samo što znaju hodati, nego znaju i upotrebljavati vrlo ozbiljno oružje.
2: Aktualno u 17.
3: Prosvjed zbog smrada iz osječke kompostane u naselju Podravlje. Stanovnici traže neovisnu stručnu analizu i izmještanje kompostane, izvijestit će Neven Knežević.
9: Okupljeni oko inicijative Naše Podravlje kažu već godinama udišu smrad, a sve se pogoršalo posljednjih nekoliko godina kada je smrad postao neizdrživ.
10: Itekako se osjeti, baš je moja obiteljska kuća na tih 200-300 metara od kompostane, mi smo prvi na udaru. Taj smrad se osjeti u Donjem gradu, u bolnici pacijenti osjete, na promenadi, tako da kad god dođem ovdje i prenoćim oko 5-6 ujutro, to je toliko nesnosan smrad da se prozori moraju zatvarati.
9: Kaže mještanka Dora Vestić. Na prosvjedu je istaknuto da su se već nekoliko puta sastali s predstavnicima gradske komunalne tvrtke Unikom, no naišli su, kako kažu, na ignoriranje i umanjivanje stvarnog problema. Predstavnik inicijative građana Podravlja Hrvoje Domazetović napominje da se problem pogoršao posljednjih godina kada se bio otpad počeo miješati s muljem iz kolektora, te kada se otpad počeo noću dovoziti kamionima iz drugih gradova i mjesta. Dodaje da je godišnja količina otpada i mulja koji se odlaže u kompostani višestruko premaša.
11: Mi ne možemo stati, znači mi ne možemo odustati, ovako se živjeti ne može. A oni koje mi plaćamo da brinu o nama, nam dođu ovdje reći da smo malo umni i da ne smrdi.
9: Kaže Domazetović i traži neovisnu analizu i izmještanje kompostane. Dodajmo na kraju da je Osječki Unikom danas uputio dopis kojim potvrđuje da je nedavnim inspekcijskim nadzorom utvrđeno da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari ispod propisanih graničnih vrijednosti.
3: Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje zatražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima.
1: Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, no nažalost više mu nije bilo pomoći.
3: Zadnji je vikend u kolovozu, još jedna smjena gostiju, pa je pojačan promet na cestama, više prema unutrašnjosti. Sve češći odlasci putnika najavljuju kraj sezone. Najbolje se to vidi u splitskoj trajektnoj te u zračnoj luci. Jelena Ivulić iz Jadrolinije i Mate Melvan iz zračne luke Sveti Jeronim.
12: Veći nam je šušur, da tako kažem, sa otoka prema kopnu. Imamo više povratka sa otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68 tisuća putnika i više od 15 tisuća vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend.
13: Brojke se ovo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno kraj kolovoza. U ova 2 dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta 2 broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49 tisuća putnika, odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih 2 tjedna već u odlasku, i smjenjuju se gosti, dolaze oni kojima je postsezona izbor i koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
3: U Drnišu je sinoć počeo 9. međunarodni festival pršuta. Svoje suhomesnate i druge domaće proizvode predstavlja 30 izlagača. Ovogodišnji je partner Istarska županija. Pršute je kušala Sunčica Cokarić.
14: U Mirlović Zagori suše se pršuti od međumorskih svinja, sve domaće, kaže pršutar Mile Maleš.
15: A znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta.
14: Malo ali dobro, to je ono što hrvatska proizvodnja može, a da bi bilo održivo, potrebno je znanje, promidžba i međusobno povezivanje, objašnjava izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta Ante Madir.
16: Mi smo imali studijska putovanja i u Španjolsku, i u Italiju, i u Austriju i vidjeli smo te primjere. Međutim, u autobusu smo svi složni, ali kad izađemo iz tog autobusa, svako mi se čini da radi opet na svoj način.
14: Dalmacija nema potencijal za proizvodnju svinja, ali ima Slavoniju, istaknuli su sudionici panela, među kojima je bio i pročelnik za poljoprivredu Istarske županije, Ezio Pinsan.
17: Treba poticati da se što više hrvatskih pršuta proizvodi od hrvatske sirovine, naravno da je tu potrebno i koristiti oznake izvornosti.
14: Imaju ih istarski, krčki, dalmatinski i drniški pršut, što im otvara europsko tržište od 550 milijuna stanovnika, no mi ne proizvodimo dovoljno ni za svoje potrebe, dodaje Pinsan.
17: Kada uključimo još turizam, gdje mi imamo 5 milijuna gostiju svake godine, koji imaju preko 30 milijuna noćenja. Nikad se u Istri neće toliko pršuta proizvesti i cijela Hrvatska da proizvede sve bi se moglo upravo i u tom segmentu turizma, tako da ovaj proizvod, zaključili smo, ima veliku perspektivu.
14: Godišnje proizvedemo 550 tisuća komada, a najbolje od toga našlo se na trpezi Drniškog festivala. Po svoj zalogaj stigli su posjetitelji sa svih strana.
18: Iz Tuzli smo došli specijalno za ovaj dan.
19: Ja sam iz širokog brijega.
20: Melbourne, Australia, yeah. Very nice, very nice. We are from Ukraine.
14: Potražnja je velika, proizvodnja skromna, potrebno je stoga dodatno ju potaknuti, prije svega pozitivnim politikama i udruživanjem, složili su se sudionici ovogodišnjeg festivala Drniškog pršuta.
21: Spašena je replika antičkog rimskog broda i vraćena je u Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz rijeke Drave. Zahvaljujući angažmanu hrvatske vojske, spašena je od daljnjeg propadanja. Iz MORH-a napominju da je zbog izrazito niskog vodostaja Drave brod bio nasukan na sprudu, pa je postojala velika opasnost od njegova oštećenja i propadanja.
22: Ako ste ljubitelji oldtimera, onda nikako ne propustite veliku izložbu Mercedes-Benz klasičnih automobila u Zagrebu. Zanimljiv je naziv izložbe Zvijezde pod zvijezdama. Na trgu Marka Marulića ispred zgrade Državnog arhiva sve do 21 sat besplatno razgledajte izložbu oldtimera. Prijavljeno je više od 70 automobila marke Mercedes-Benz. Najstariji je proizveden 1939. godine, a najmlađi 1995.
23: Sport.
22: Sportske događaje prati Mateo Novaković.
24: Dobar dan. Danas su na rasporedu prva dva susreta petog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kolo će u Puli od 18.30 otvoriti Istra i Dinamo. Igrač Istre Hamza Jaganjac i trener Dinama Mario Kovačević.
25: Očekujemo tešku utakmicu, morat ćemo biti kompaktni mi, od njih očekujemo naravno njihov napadački fudbal. Mi ćemo se držati svojih principa, čekat ćemo svoje šanse i to je to.
26: HNL.
27: Jako zanimljiv, lijep nogomet igraju, posebno u fazi napada. Jako zanimljivo, ovaj gore i odlični ti mladi igrača i moramo to pripasti normalno ako želimo normalno pobijediti. Pripremit ćemo se normalno, znamo da igramo teškog protivnika, ali vjerujemo u pobjedu.
24: Od 21 sat Varaždin dočekuje Rudeš, treneri Nikola Šafarić i Alen Petrnac.
28: Moramo biti maksimalno fokusirani od prve do zadnje minute. Nije lako igrati protiv nikoga, ali igramo kod kuće i želimo nastaviti taj dobar niz i naravno s podrškom naše publike. Nadamo se opet jednom dobrom rezultatu.
26: HNL.
29: Tražimo naše dobre stvari gdje možemo iznenaditi Varaždin. Respektiramo Varaždin u potpunosti kao i svaku drugu ekipu. Ali moj gard je uvijek da gdje god idemo, idemo sa gardom pobjednika.
24: Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a protivnik mu je domaći boksač Mojzes Itauma. Hrgoviću će to biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka. U prvom prije dvije godine u Rijadu doživio je jedini poraz u profesionalnoj karijeri od Britanca Daniela Dubojsa. Ozana Radić osvojila je u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu za žene u tekvandou. Do bronce je stigla s 4 uzastopne pobjede, a u borbi za finale izgubila je domaće predstavnice Zuos 2-1. Dodajmo da je broncu na mediteranskim igrama u judu osvojila Iva Oberan. Hrvatski četverac na pariće u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja nastup na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu završio je pobjedom u B finalu, dok je Fran Šuk u D finalu samca zauzeo četvrto mjesto.
0: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
2: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pri čemu je mala vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. Još u ponedjeljak i utorak pretežno sunčano, a poneki lokalni pljusak moguće poneprije u kopnenim predjelima. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a danju i dalje vruće i vrlo vruće.
0: Aktualno u 17.
3: Na kraju ponavljamo najvažnije vijesti.
21: Ruski dronovi pogodili skladište streljiva kod Kijeva, 37 poginulih, 40 ozlijeđenih. 100.000 ljudi očekuje se na humanitarnom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Na splitskim prokurativama igrat će se teniski meč Goran Ivanišević protiv Borne Ćorića za pomoć požarom pogođenom Omišu. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i u većini krajeva vruće, temperature do 34 stupnja. Aktualno u 17. tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Mario Krstanović.

0: Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između Svetog Roka i Gornje Ploče u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom. Kolona je oko 6 km. Teo Tabakula iz Hrvatskog autokluba.
1: Promet se na čvoru Sveti Rok preusmjerava na državnu cestu D50 preko Gospića. Također, zbog iste prometne nesreće te iz sigurnosnih razloga prekinut promet kroz tunel Sveti Rok, a kolona ispred južnog portala tunela duga je oko 4 km. Također, na autocesti A1 pred naplatnim postajama Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Gužve su na ulasku u Hrvatsku na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a višesatna čekanja zabilježena su na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina i Bajakovo, također na ulasku u Hrvatsku.
0: Posebna prometna regulacija uvedena je i u Vukovaru te na dijelu prilaznih cesta zbog večerašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona. Grad je osigurao parkiralište površine oko 19 hektara nedaleko od gospodarske zone gdje Thompsonov humanitarni nastup počinje u 20 sati. Obožavatelji iz cijelog svijeta već se satima pripremaju za događaj.
2: Biće dobro, lipo, domoljubi, puno sita.
3: 26 sati u avion. Da došli danas, je.
4: Iz Australije?
3: Da, Melbourne.
4: I što vas je dovelo ovdje?
3: Ovo, gledaj, Thompson, Hrvati, je. Tamo imamo veliki hrvatski narod isto i svi služimo skupa i je.
0: U Vukovaru se ovog vikenda obilježava Dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da Hrvatska još traga za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu i da neće odustati od potrage unatoč sve većem vremenskom odmaku. Ministar Medved komentirao je i smrt ratnog zločinca Ratka Mladića koji je odgovarao za zločinje.

0: odjela u Bosni, ali ne i u Hrvatskoj.
1: Nažalost, nije odgovarao za one zločine koje je počinio u Republici Hrvatskoj, ali ipak pravda za one zločine koje je počinio u Bosni i Hercegovini sustigla ga. I poruka je jasno svima da će sve koji čine zločine uvijek stići pravda. Spora je, ali sustiće.
0: Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici i hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima. Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, no nažalost više mu nije bilo pomoći.
2: Vijesti.
0: Najmanje 37 ljudi poginulo je u ruskom napadu na vojno skladište kod grada Buče. Ozlijeđenih je više od 40, a evakuirano je oko 400 ljudi. Skladište u kojem su bile granate, dronovi i drugo streljivo eksplodiralo je, pa je oštećeno 50 stambenih zgrada, među njima i dom za starije i nemoćne. Vojna oprema bila je smještena usred naselja, zbog čega je broj žrtava tako velik. To je drugi put da se slična situacija ponavlja u Ukrajini. Prije 2 mjeseca pogođeno je skladište u mjestu Višnjevu. Predsjednik Zelenski najavljuje kazneni postupak zbog nemara u službi.
3: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u gori u mjestimice poslijepodnevni pljusak. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša između 29 i 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
4: Izlog.
5: Izlog.
6: Izlog.
7: Izlog.
4: Izlog.
8: Izlog.
9: Izlog.
8: Izlog dramskog programa.
10: Ranka Mesarić, Anka Savić. Terra incognita.
11: Sveti Oče naš Benedikte, usliši zaufane molbi moje je za delokona u mihči niti za svetu Luciju, opatiju glagoljaš siju. O sveta bratija Kirile i Metodije, dajte vruci moje pismeni svete blagoslovljene, az buki vjedje glagoli, az buki vjedje glagoli, az buki vjedje glagoli, az buki vjedje glagoli, az buki vjedje glagoli.
12: Gore je ravno, onda se spusta dole, to je stara baška preko. Inače je ono nova cesta od puta se ide autom.

0: kasnio u dasku, ona je izvadila.
1: Nisam izvadila, samo sam ne priklopila da sad tu ne dižem.
0: Da.
1: Jer je i škorpion se nađe isto.
0: Mene strahuje to
2: da bilo. Da. Blage je.
1: Jako tako puno.
0: Da.
1: Za sada.
3: Po ime Boga Otca Svemogućega i že stvori tebe. Po ime Isusa Krsta, Sina Boga Živago i že zate trpili jest. Po ime Duha Svetago i že nate izulijan jest. Po ime Anjel i Arhanjel. Po ime prestol i gospodstvi. Po ime načelnikov i vlasti. Po ime Herofim i Serafin, va ime patrijarhi i prorok, va ime svetih apostol i evanjelist, va ime svetih mučenikov i ispovednikov, va ime svetih mnihov i remet, va ime dev i vsih svetih svetic Božih, budi v mire danas mesto tvoje i žilišće tvoje, budi v svetejem Sione.
4: Sada zamislite da sam ja opat. Opatije samostana Glagoljaškog svete Lucije u Ivernom dvoru kod Baške i da pod mitrom u ornatu za vreme funkcije, molite, pogotovo za vreme mise, sjedim na svom sjedalu, na mojoj katedri. To je to, zidana katedra. Uz mene je asistenca. Fratri, moja subraća su tu. U vreme kada je nastala vaščanska ploča, bilo ih je 9.
3: Preporučuju te Bogu svemogućemu, uzljubljeni brate.
4: Tu su sjedili ovi na drvenim klupama. I sad počinje misa. U momentu kada će biti pretvorba, ovo se sve, zatvaraju se i vrata i povlačuju se zavise, to se zbio sve u potpunoj izolaciji.
0: Vaščanska ploča je pronađena
4: kao pokrov, grobna ploča nad nekim seljačkim grobom. I točno znam precizno da je stajala ovdje. Po opisima prvih istraživača, ona je stajala tu.
0: Tako da se je po njoj hodalo. A otkrivena je slučajno.
4: 1850-ih godina jedan mladi bogoslov bašćanski, kasni župni, bašćanski Dorčić, on, diče ga lagamo, on alarmira svijet za Boga miloga, pa tu je natpis koga ja ne znam pročitati, nešto, to je važno.
0: Da je prošlost, pa može se reći sve skupa 100 godina dok je se pročitalo ovaj tekst.
4: Tek sam jednog dana prokružio, pa za Boga miloga, ona je dio toga septuma, dio toga ikonostasa. Je bašćanska ploča na svom mjestu, izvornom, kao jedna od ovih preglednih ploča, takozvanih pluteja, pluteus, latinski termin, preglednih ploča na pregradi, ona je stajala tu, na ovoj strani, lijevo. Mi to znamo po tomu, što je ovdje u zidu prorez jedan, utor, vertikalni prorez, ali koji nije naknadno uklesan u ove blokove kamenja, nego dok se crkva gradila, vidite, oni su išli sa blokovima do tuda, ovdje su pustili prazno i dalje nastavili. To je dokaz da je ploča zamišljena na ovom mjestu u vrijeme dok se gradila crkva. Mi smo otprilike oko godine 1100.

0: Dulce Maria. Disso fratri, ubi sunt fratres. Nisse nesta, nesta parada. Nisse sestra, Atanasia. Zato što znači Atanasia?
1: Besmrtna.
0: Besmrtna. Besmrtna.
2: Moj koga voli da vidite? Benka i Dobro.
3: A koga ćete?
2: Da li jednu i drugu?
3: A ne, jednog i drugog neću, jer ih nije od jednog i drugog. Nije noga zapravo u dima, jedan će priti, jedan. Izvolite ovam.
4: Pravni mnogo poštovani redovnici u Sikristiju.
2: Ovo je ratarski gospodarski
4: tu su rikve,
0: i vino tu su oni imali i svoje i kiselo zelje i krumpir i sve. Jednog dana jedan njihov fratar koji je vani bio i malo nasrgao se zraka vansko, kao ljudi Boži, pa dajmo načinimo muzej na portu fratarski. Taj muzej, šta smo htjeli da činite? Da ne bude nekakav gospodski ulickani muzej. Da to ostane i dalje malo sirovo. Da to i dalje ostane podrum. Ako treba istresiti tu krumpir. Neka vonja po krumpiru, neka vonja po zemlji, malo. Neka ima, neka ne bude gospodski muzej, nego fratri koji su živjeli od te zemlje, živjeli na jedan skroman način, ali su bili ljudi i pismeni, i ljudi koji su i čitali, među njima svakom toliko bi se došao neki čovjek većega formata. Pa strpamo dole i ovu i biblioteku. Ovdje je raspored njihovih gregorijanskih samostana. Počinje sa Dalmacijom, sa Istrom, Primorjem, otokom Krkom, Cresom, dole Dalmacijom. A ovdje je jedna mala šema o povijesnim putovima glagoljice. Gdje je ona počela, kako se raširila, gdje su ti glavni centri bili. A ovo su iz Dubašnice znameniti ljudi, fratri, franjevci, trećoreci. A tu, među njima ovih bilo vrckavih ljudi. Među fratrima, tim trećorecima, našim glagoljašima, seljačkoj djeci. Tu su ti još stvari koje više koji se više ne upotrebljavaju, ali smo veliki tjedan, kad umuknu zvona, kad se zvona zavežu, onda se je sa ovim škrvetalikama se signalizirano. Isto ovo, ove svijeće koje se postepeno gase i tako dalje. Tu su sve ovi rasvetna tijela kroz prošlost samostana. Ove zdjele nisu zdjele za jesno, nego su mjere. One su mjere za žito i za brašno. Iz toga vlaziš u ovu prostoriju, to je mlin za masline ili toš. Gle. Tu se zbirka svih mogućih alata po zidu, a ovdje se donašaju masline koje se ovdje melju. To je najveselije mjesto toš kod nas. Tako da vidiš, to je od crkve, od samostana, od knjižnice, od refektorija, od života fratara, duhovnoga, od njihovog poslanja, pa do njihovih zanimanja koje su servis i sebi i cijelom selu. I svima koji dođu. To ti je taj, fenomen. Nije glagolica samo pismo i tekstovi i jezik, nego kompletni stil života.

0: Ona, nju, ona vam je tu povijest.
1: I ne dam se. Nije ni bilo čut. Onda je to bila kanut. Ona pravi dobrinski kanut. A još i sada. Ne daju, ne damo ju.
2: Ne da me, ne daju me. A mora bi da penziju ne bi mi mora umirovi. A što ne? Da.
3: Skoro 80 godina već pjeva.
2: Učila sam, nju sam učila. I njih sam uvela. Svih sam uvela, svih.
1: Svaki naraštaj svoje malo doda ili oduzme ili tako, da. Ali inače je to baš ono izvorno. Ste čuli negdje tu osobito muški? Tamo govori jedan kor, drugi kor. Da. To je zbilo, on je otješao od tenori pa do te basa.
2: Stari,
1: pa...
3: To bilo... su ne starinske, bili su znali samo ovo i onda se...
1: Osobito na Veliki tjedan, kad je bio Veliki tjedan. Ja.

0: Natječaj, okej, ponovno možemo. A mi smo ženske ovdje.
1: Bog.
2: A je ko noga, to je jednako.
0: Dobrinjoc.
3: Dobrinjoc. Mi imamo tu
0: što? Nije lonac, nego je lonoc. Nije otac, nego je otoc. Sve na o.
3: Ne, ne, ako bi mi čisto malo govorili, onda bi se nešto malo razumelo, ali... Još kad brzo ono,
0: fila.
3: Pa malo ubićemo.
2: Fila, pa je onda, sad ona vjerojatno sama sebe.
3: Dobringanačo, risikače, baškaca, draga baškača, stara baška, oni čisto hrvatski.
2: A oni čani če?
3: Če.
2: Če, isto. Če,
3: omišljani če, njivičari ča.
0: Nam je rekao jedan profesor kući, vi ga mu pripravljati, da bi znate... Koliko blago ima.
4: Trpi duša moja va slavu njega i ufa duša moja na Gospoda, od straže jutrnje do noći da ufa je Izraela Gospoda, jako Gospoda je smilost i mnogo njega izbavljenije, da izbaviti Izraela od deci bezakonija, pokoj vječni daruj njim Gospodine i svjetlost vječna svjetlila njim.
1: Da počijot,
4: u miru, da počijot, u miru, amen. To je malo sigurno iskrivljeno.
1: Nisu samo popi koji su nosioci glagoljaške kulture.
3: A svi pa, mi to sad još pa molimo.
1: Djed je njezin i ona zna na staroslavenskom molitove molitve.
3: Da, sve.
1: To te pjevat, recimo. Je te, to je kućna pjevat, stvar, da, kućni odgoj.
3: Da,
1: večne.
3: Da.
1: Reci mi je nedavno što si meni jedan put rekla.
3: Da, čak.
1: Pokojni djed tvoj Harbić.
3: Da.
1: Ujutro kada bi se digal,
3: da,
1: bi vas budil,
3: da,
1: i kako bi počel dan, jer on bi počel psalam,
3: da,
1: staroslavenski.
3: Ja bi se činila ono da spim još pospano ujutro rano, a čin jutarnja zvoni on, aš će bezakonija.
1: Jako je bilo izgledanje. Psalam, ali ne hrvatski, nego staroslavenski.
3: Staroslavenski. Večeras je ovaj, maša tu u crkvi i molit će se zglbin na staroslavenski.
1: I zglbina rapih tebi gospodin.
3: Da. U nedjelju je bil festival u Vrbniku, onda se je ovaj, u crkvi pjevala i večernja i ovaj, misa je bila ujutro i molila, pjevala se misa na staroslavenski. To se uvijek još njeguje. I onda to cijela crkva pjeva, ne pjeva to samo zbor. Meni je doživljaj pjevat na staroslavenski jer to je... To je djetinstvo, to su uspomene, to je moj ded, recimo. Moji stari su to, da.

0: to si prvo pjevam, no ne samo na Vile Blagdani, ne ona svaku nediju.
1: Svaku
0: nediju. Vesperali, to su za sve.
1: Da, to smo svi imali.
0: Vile Blagdani su večernje. Prvo su svi ljudi doli, ne samo tamo pjevačici, nego svi su pjevali ovo će mi sad pjevamo. Da ni Kori i Morka ima pjevala, narod s ovo drugo. Kada kodicava, mi smo bili vas rikli, ono pomalo to je šlo pa uho.

nekako mi prije bili, no mi smo bili sami, bez nikoga pjevali po četiri, upadati, na primjer. Oni jedno pjevaju, ja sam alt, ja pjevam drugo i sve to, to smo bez nikoga, ništa, to je sve išlo bez problema. Bez nikoga, ni da nam dirigira, niko, sve to sam.

To i u Kriškoj biskupi je bilo propisano za sve ovaj svećenike, pa i za nas redovnike, da smo imali mlade mise, da smo to na glagolskom, onda smo trebali pred biskupskom komisijom položiti ispit poznavanja ili ovaj glagolice, da možemo ili dobiti dozvolu da glagoljamo.

0: Chega, mano, chega.
1: Chama aí, mano, flochato.
0: Flochato. É um miraculo.
1: Chama flochato, mano. Lá. Explosivo. Fala. Como é? Glavno sa stajalište ljudi, pupak grada, tu je loža, javno zborište, tu se slapaju i ugovori, tu se i trguje, tu se sve potpisuje, a ovdje ispod tu je bio pržun, grad je na jednoj hridini, na nekim mjestima vertikalno to raste iz mora. Bog mladići,
0: sve mi živi.
1: Mi smo na tlu starog kasteljera. Od prehistorije. Živac kamen ti izviruje iz ovih zidova. To, gdje god ideš, stalno ti izviruje živac kamen od prehistorijskih dana do danas. To je ono što mene oduševljava u našim starim mjestima. Taj dah starine, taj kontinuum starine. Mi se izražavamo u materijalu koji je trajan. Mi se ovdje na Mediteranu izražavamo u kamenu. A kamen prirodni ili kamen oblikovan ljudskom rukom traju vječno praktički.
2: Az.
1: Vidiš, na ovoj ovdje kući gazda je dao proširiti vrata. I tom prilikom ispod žbuke, ispod birila pojavio mu se stari, vidiš, to je prag gornji. To je nadvratnik. I na njemu ti je glagolski natpis.
2: Buki.
1: Ne znam, sad na pamet godine u 1500, ne znam, je 70, 80, koja već je. To je kuća mene, Jeleni Šulini.
2: Vjedje.
1: To znači, otkuda svijest toj babi? To je kuća mene, Jeleni Šulini. To je svijest jedne bogate jedinice, razviš, ja sam gazda ove kuće.
2: Glagoli.
1: Ma mislim, sve to čitaš iz tih natpisa, vidiš, mislim, svjedočanstva pravog života.
3: Dobro est živeti celo.
1: Kad god se ruši nešto u jednom starom gradu, ti moraš imati vječno oko na svakoj krhotini koja iziđe iz zida van.
2: Zemlja.
1: Jer šta je? Jedan kamen, kada uđe u staro mjesto, u stari grad, kao vrbnik, on nikada više neće napustiti taj grad. To znači, svaki kamen koji je iole malo obrađen, da barem jedno lice ima, kad se ruši jedna kuća, on će biti ugrađen u drugu kuću. Ako je tamo natpis, taj natpis će putovati od kuće do kuće, kroz stoljeća.
3: Iže i džerv.
1: Jer dok knjige i rukopise vrijeme seli, prebacuje iz jednog kraja na drugo, krađom, kupnjom, prodajom, selidbom.
2: Kako?
1: Kamen, kako god bio lapidaran i kratak, on svjedoči da je na tom mjestu bila glagolica u to vrijeme, jer kamen niko nije lud da na ramenu nosi kilometar daleko.
2: Ljud je.
4: Ako je otok Krk kolijevka glagoljice, Vrbnik je, mogli bismo reći, uzglavlje toj kolijevci.
2: Mislite.
4: Jer u samom Vrbniku nalazi se gotovo trećina, bar dosad poznatih glagolskih napisa. I obični znatiželjni šetač turist primijetit će ih na ulici.
2: Naš.
4: Takav je jedan natpis pokraj crkve na glagoljici, a primjećujemo na placi Vrbničkog statuta,
3: on pokoj.
4: I stilizirane nove ploče s nazivom Placa Vrbničkog statuta i glagolskim brojem koje označavaju ulice.
2: Frci, slovo, tvrdo, uk, frt, hjer, ot, šta, ci, črv, ša, jor, jat, ju.
5: Ja najviše volim slovom A. Najdraže slovo mi je G. Podsjeća me na škare.
1: Gledajte. Glagolica je jedan sistem strogo zatvoren u sebi samomu. Ona nije kopija ni jednog drugoga pisma. Ona je izvorno pismo. Glagolica je komplicirana kao oblik. Ona je sastavljena, mi to vidimo, početak je az, ja, vuki, slova, vede, znam, glagoli i tako dalje.
6: Ja. Slova znam. Govori dobro jest živjeti, recimo kao, na zemlji.
1: To je nemotehnička jedna pjesmica po kojem vi pamtite redosljed slova. Taj redosljed je grozno važan. Ne smijete ga poremetiti zato, jer to nije samo redosljed kako se učilo slovo po slovo, nego je on ujedno i sistem brojčani.
7: Pjesmica dalje slijedi. Kako ljudje mislite naš on pokoj? Reci slovo tvrdo. Znači, čovjek je upitan kako misli na svoj pokoj, da li misli o vječnom životu i odmah mu je ponuđen odgovor ako misli o vječnom životu, što treba znati i što treba reći, a to je slovo tvrdo. A slovo tvrdo je opet evanđelje. Naravno, postoji čitava jedna simbolika u glagoljici, što se očituje primjerice u slovu a, koje je bez ikakve dvojbe nastalo iz križa. Znači, pismo koje počinje križem, križem se i dalje, znači, učim pismo, mogu govoriti, do toga da su, primjerice, u oble glagoljici slova i i s identična, ali su obrnuta. A slova i i s su spojena samo u imenu, spojena su u imenu Isusovom, upućuju na to i tako dalje, i tako dalje. U glagoljici svako slovo ima i brojnu vrijednost, ukoliko je označeno sa točkicama sa strane, ta koja ima brojnu vrijednost 1, b, 2, sve do č koja ima brojnu vrijednost 1000.
5: Prt je pegla. Visoko ja, Edora.
7: Sad kad smo radili ova dva dana, vi ste meni govorili da vas ta slova na nešto podsjećaju. Postoje slova koja svojim oblikom liče na nešto. Pa šta ste mi rekli, stalno ste ponavljali slovo R je šta? Pegla, svima sve vas to podsjeća na peglu. Pa je vas još koje slovo podsjeća na nešto?
5: Da, na
8: biljivu. Sve
7: na
8: biljivu.
7: Sve na biljivu. Još?
8: Kve na munju.
7: Kve na munju, dobro.
5: I na pješčanik. Na
7: pješčani sad. Mm-hmm. Lijepo.
5: Črna svječnjak.
7: Črna svječnjak. Pa da,
5: stvarno
7: vidim. G kao škare. G
5: kao škare? Evo, to je
7: vrlo.
5: To je vrlo. Našli smo tebe.
7: Dobro.
5: Evo
9: vode. Gljivice, vode. Kako se pravno piše za uvjetu? Kako se mi pravno?
1: To je bila školjka i to je ispalo. Tako da je ovo, ja predmijevam to, da je dao Zvonimir tu gledinu u Svetoj Luciji i s v zašto nisu prije, to je tako jednostavno pročitan i svedomi, to je plural. Do tad nisu bila ova imena pročitana, pa je tu morao biti dual. Jer je bilo samo dvojica ili trojica, razumiš me? Sad mi imamo furi broj koji zahtjeva plural, sve do mi. Inače je bilo sve do ma. A jer ma nije nego je mi, onda je to ispalo. Jelike Crčić je pročitati i s vodami, ne? Dareo je tu zemlju plus neke vode, neke rijeke itd. Tu je dugo, to je tako preko 100, aj, skoro 150 godina je gombanje oko toga.
5: Da. Ovak. Mene su prvo Dora i Ivana pitala hoću ići na glagoljicu. Ja sam rekla da hoću i to mi je jako lijepo.
10: Ja sam isto čula za tu glagoljicu i meni to bilo čudno. Prvi put mislila sam da meni to uopće ne treba, da me to uopće ne zanima. Sad mi već sve bolje i više mi to nešto znači, kao neka slova su isto nekak čudna. I
11: ja sam podijeklom iz Kodnića i onda sam sustavno sa pokojnim djedom koji hodao naokolo i gledao što gdje što ima i svaki puta smo došli do nečega što nešto je pisalo. I onda kad sam počeo sam hodati naokolo, recimo sam 15 godina, onda me počelo smetati da sam toliko bedast pred tim što piše da ne mogu to pročitati. Uzeo sam enciklopediju i naučio slova. I nakon nekog vremena se samo od sebe nametnula potreba i ideja da to napravimo na Krku, s obzirom da je sve poteklo odavde i da je ovdje sjedište toga.

0: Probaj ti Lučana i ona, probaj.
1: Ajde, daj.
2: On zbije se znao.
3: Kada smo došli, kada je došao stari omišarski sopac, Armamiko, došao je djeci, on ujedno i svira u crkvi Sopele i Mih i sve mu je jasno u tom glagoljskom pjevanju, zna da čita glagoljicu, dakle je osoba koja spaja glagoljice i Sopele. I onda smo razgovarali na tu temu koja je veza između glagoljice i Sopela i nismo im htjeli ništa reći, nikakve natuknice, ništa. Došli su sami do spoznaje da to ide zajedno, da je to duhovna vrijednost otoka Krka i daleko šire. Ali onima koji ovdje žive, glagoljica predstavlja daleko više nego bilo kome drugome. Nekom ko ne živi ovdje, to izlet u nešto egzotično. To su nekakva črčkava slova koje imaju nogice gore, nogice dole, kružiće i kockice. Ali onom ko ovdje živi i ko otvori matičnu knjigu iz Dubašnice i nađe unutra svoje prezime, potvrđeno 1493. godine, to daleko više znači nego bilo kome ko nije iz ovoga okruženja.
4: Evo, porodiš na stavno. I s hiljadom, početak je 1431. Dida, Marko i Nana, kako mi kažemo, Ane. Evo, tuda su moji korijeni, tuda počimlje. I sad, stoljećima kad pratite ovdje, pronalazimo 9 svećenika. Zadnji je bio 1921. do Roko. I u familiji su ostale 2 glagoljska spomenika. Ja mislim da je dovoljna inspiracija bila upravo to. Ne. Sam dobio te dokumente i složio to stablo. I nije bilo drugo nego početi učiti. To je interesantno što sam naučio sam. Naučio sam sva 3 oblika. Posebno me inspirira kuziv. A kako sam već u Gabonjinu skoro 40 godina, mislim vezan za Gabonjin, normalno je bilo da upravo pokuša naći otkuda. Kako je nastao Gabonjin, kako je, da li ima nešto zapisano. Ja sam na stotine rukopisa glagoljskih pročita iz tih knjiga. Upravo tražeći tragove, korijene nastanka ovoga mjesta.
1: Uglav tu glagoljicu. Glagoljica mi se sviđa zbog toga jer ima, kad ju čitam na starim hrvatskom starom jeziku, onda mi se, ona ko neka pričica ili ko neki sastava koji su pisali naši potomci.
0: Naši potomci. Naši stari.
4: Gabo, smo mi jako malo znali. Jako, jako malo znali. Niti, kad sam ja s djecom počeo raditi, on se prije pokazao ta glagoljska slova, lijepo slovo po slovo, i znam, dobro se sjećam da kad smo azbuku savladali, da smo 23.3. smo prve besedi iz ovoga misala pročitali. I posle iza toga je grupa i grupu muke.
5: Da kada ga sude gospodina Boga
4: od
5: ovoga svita.
4: Mhm.
5: Da.
4: Ovo. Imate gornju i donju ligaturu. To će mi pomoć malo, jel? Ovo je križ gospodan. E sad dolazi biži, saka, febra od ove službenice Božje. Da, smijte se. I ale.

0: Gledajte, mi smo sada u samostanskom glagolskom lapidariju. Tu su izložene kopije najstarijih naših glagolskih spomenika uklesanih u kamenu. I to je taj lapidari gdje smo probali u kopijama donesti naše najstarije glagolske natpise i one naj po formi i po sadržaju najreprezentativnije. Pa tu imate od i onaj plominski natpis 11. stoljeća i krčki natpis 11. stoljeća, vidite ono prvo nišu. I 11. stoljeća je Valun, Valunska ploča, prelaz iz 11. na oko godine 1100 je velika bašćanska ploča. Ono nije kopija bašćanske ploče, nego je moja rekonstrukcija. Ja sam urezao sva slova onako kako su ona u početku bila.
1: V ime Oca i Sina i Svetago Duha. Az opat držiha pisah se o ledine juže da Zvonimir, kralj hrvatski, v dni svoje v svetuju Luciju i svedom.
0: Ja ne tvrdim
1: župan
0: da je moje čitanje definitivno, ništa nije definitivno, ali barem više nema lakuna. S mojim čitanjem nema više lakuna, nema praznih rupa. Druga stvar je se sutra reći, bratec, pogrešio si, ovdje ovo treba čitati ovako. Tu mogu biti izmjene. Ali to su četiri generacije koje su na tomu delale. To se gradi kuća malo pomalo, kamen po kamen.
1: Az opat dobrovit, zdah crekav siju i svojeju bratiju z devetiju v dni kneza Kosmata, obladajuća go v sukrajnu. I beše v ti dni Mikula v otočci s svetuju Luciju.
0: Bašćanska ploča je jedan krupan izvor za nacionalnu našu povijest, ne samo političku, nego i kulturnu, svekoliku, crkvenu. Bašćanska ploča nam govori o ustroju Hrvatske države u vreme Zvonimira, o položaju otoka Krka unutar sistema hrvatskih vladara. Govori o županima u Krbavi i Lici, a ovaj dolazi iz Krbavi i Like, Zvonimir. Govori o njegovim funkcionarima, to su ovi posli, ovi misi, dominici i tako dalje. Govori o ustrojstvu samog samostana i spominje nam u dva pasusa dva različita opata. Jedan je opat koji piše da je u svoje dane Zvonimir dao tu zemlju, a drugi je opat, naravno po logici posljednjega, koji piše ja sam sa devetero svoje braće podigao ovu crkvu.
1: V ime Oca.
0: Oca.
1: I Sina,
0: i Sina i Svetog Duha. Az opat držiha,
1: az pisah, se opat držiha pisah se o ledine juže da Zvonimir, kralj hrvatski, v dni svoje v svetuju Luciju
0: i svedomi. Župan Desimira Krbave,
1: Desimira Krbave,
0: Lice, Pribineža posel Vinodole, Jakov
1: Pribineža posel Vinodole,
0: da iže to poreče
1: Jakov
0: Kelni Bog i 12 apostola,
1: da iže to poreče Kelni Bog
2: i Bog i 12 apostola
0: i 4 evanjelista
1: i Svetaja Lucija, amen.
3: Da iže zde živet,
1: da iže zde živet, moli za nje Boga.
0: Az opat dobrovit, opat zdah crekav si i svojeju bratiju z devetiju nik kneza Kosmata, obladajućega
1: v kneza
0: sukrajnu,
1: obladajućega v sukrajnu.
0: I
1: beše v ti dni Mikula v otočci s svetuju Luciju v jedino.
4: Terra incognita. Zahvaljujemo doktoru Branku Fučiću, fra Vici Zaninoviću, fra Benku, glumcu Predragu Sikimiću, Jeleni Butković, Andrini Lujić, Mariji Derenčinović, Katici Volarić, Nedi Zrinski, Dušici Kirinčić, Mariji Fugošić, Svetku Ušalju, Damiru Kremeniću, Zoranu Velagiću, Josipu Klišiću, članovima zborova župnih crkava u Dobrinju i Vrbniku, te polaznicima škole glagoljice u Korniću i Gaboninu. Autorice emisije Ranka Mesarić i Anka Savić. Urednik Ljubo Pauzin. Dramski program Hrvatskog radija 1997. godine.
3: Dokumentarna radiodrama koju ste poslušali nagrađena je drugom nagradom na festivalu Pri Marulić 1998. godine.
5: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.

Hrvatski radio. Prvi program. Slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte ove nedjelje na Prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija i Astora

0: Koncert održan 8. rujna prošle godine u crkvi Svetog Krševana poslušajte u nedjelju u 20:15. Koncert na Prvom.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herz Oli Fest u Mostaru, koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u oranju, idućega tjedna u Baranji, Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na Prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
2: Na Thompsonov koncert stiglo 100.000 ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
0: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
2: Islađani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake.
2: U Vukovaru se održava dvodnevno obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Najveći broj odnosi se upravo na Vukovarsko-srijemsku županiju, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je velika većina s područja samog grada Vukovara. Održana je tematska sjednica Odbora za ratne veterane i tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. U oči sjednice, potpredsjednik vlade, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, na memorialnom je groblju odao počast žrtvama te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. Ministar Tomo Medved i Kata Lozančić, koja još traži brata i supruga.
3: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
4: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije. Tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
2: Ministar Medved komentirao je smrt ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je odgovarao za zlodjela u Bosni, ali ne i u Hrvatskoj.
3: Nažalost, nije odgovarao za one zločine koje je počinio u Republici Hrvatskoj, ali ipak pravda za one zločine koje je počinio u Bosni i Hercegovini sustigla ga. I poruka je jasno svima da će sve koji čine zločine uvijek stići pravda. Spora je, ali sustiće.
2: U Vukovaru je sve spremno za veliki

0: humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Procjenjuje se da je stiglo 100.000 ljudi, a zbog velikog broja posjetitelja na snazi je i posebna regulacija prometa. Inače, sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje ITC Vukovar. U Vukovaru je kolega Vlatko Franjin.
1: Dobro večer slušateljima prvog programa Hrvatskog radija iz večeras četvrtog najmnogoljudnijeg grada u Hrvatskoj. Dobro večer iz Vukovarske sportske zone, a gdje bi za neki sat vremena trebao početi ovaj dugo očekivani i mislim da stvarno ne postoji druga riječ kojom bi sve ovo mogli opisati nego spektakl. Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom Vukovar zajedno za budućnost. Tisuće ljudi su pristigle u Vukovar već i prethodnih dana, a deseci tisuća upravo danas i možemo reći kako za sad unatoč ovim brojkama nije zabilježen niti jedan veći incident. Zbog koncerta je u dijelu grada naravno preusmjeren promet, a na ulicama je i pojačan nadzor policije. Što se tiče atmosfere, pjevalo se još jučer do dugo u noć na gradskim ulicama, a danas je samo uslijedio nastavak svega toga, dok će kulminacija naravno biti tijekom ove večeri. Pripremljeno je ovdje i parkiralište za 8.000 vozila, a pogled na registracijske oznake otkriva kako je ovo uistinu jedan regionalni događaj, jer na parkiralištima su automobili ne samo iz svih krajeva Hrvatske, nego i mnoštvo njih iz susjedne BiH, ali i Austrije i Njemačke, dok se na ulicama moglo sresti i one koji su u Vukovar za ovaj koncert pristigli čak i iz Australije. Tisuće posjetitelja još uvijek pristižu ovdje, a kakva su očekivanja, predlažem da poslušamo od njih samih.
2: Dolazimo iz preko Pakre, to je pored Pakraca. Prezadovoljni, znači ova tu fan zona je super, tu smo od kako smo došli, sve dobro organizirano, piće, jelo, ekipa, sve super. Očekivanja su naravno koji od svakog koncerta, znači da bude super zabavno, zajedništvo, ljubav, domovina, vjera i to je to.
3: Iz Zagreba, evo, ima nas oko 10. Stigli smo, eto, krenuli smo u 7 ujutro, došli u 12, eto. Thompson, ljubav, domovina, očekivanja su velika i znamo da će proteći u najboljem mogućem svjetlu, u ljubavi, u vjeri i u domovini.
4: Dolazimo iz Eslingena, Stuttgart, Baden-Württemberg, iz Njemačke. 54. Unajmili smo autobus, napokon jednom u životu da dođemo u grad heroja, sa osmijehom, sa veseljem, sa pjesmom. Puna srca, a ne uvijek samo sa tugom i kruncom u kolonu sjećanja. Neopisivo. Naježio sam se fenomenalno. Bože, Bože, divote ili pote.
1: I još ćemo samo za kraj dodati kako je ponovno pripremljen i show s dronovima, a kako nam je otkrio vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, on bi trebao biti čak i spektakularniji nego onaj na hipodromu prije nešto više od godinu dana. Toliko za sad iz Vukovara.
0: Dnevnik. 4 su osobe ozlijeđene kada je na autocesti, a jedan malo prije 16 sati automobil naletio na ophodno vozilo između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča. U smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom, kolona je oko 6 km. Zbog nesreće vozi se obilazno državnom cestom 50 iz sigurnosnih razloga, prekinut je promet tunelom Sveti Rok prema Zagrebu, kolona je oko 4 km. Policija se bavi i nesavisnim vozačima koji su okupirali hitni koridor. Glasnogovornica Policijske uprave Ličko-senjske Maja Brzičević.
5: U 15 sati i 36 minuta Policijska uprava Ličko-senjska zaprimila je dojavu da je na dionici autoceste A1 na 207 km između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča došlo do naleta osobnog automobila na drugi osobni automobil, odnosno ophodarsko vozilo. U toj prometnoj nesreći 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, jedna osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Još ne znamo kvalifikacije ozljede. Očevid traje koliko treba trajati dok se ne utvrde svoje činjenice i okolnosti tog događaja. Ono što bi ja htjela skrenuti pozornost, s obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezane uz hitni koridor. U ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Apeliram da se stekne navika kod vozača i vozačka kultura za prolazak vozila interventnih službi. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, one su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji takvih radnji. Svijet.
0: U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih i na desetke ranjenih, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Ivan Kazorić.
6: Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojem su bile granate, bespilotne letjelice i drugo streljivo smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti ondje, rekao je predsjednik Zelenski i najavio pokretanje kaznenog postupka zbog nemara u službi.
7: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
6: U Ukrajini raste ogorčenost zbog činjenice da je vojska ponovno uskladištila tone eksploziva usred naseljenog mjesta. Isto se dogodilo prije manje od 2 mjeseca u obližnjem mjestu Višnjevu, kad je ruski projektil pogodio skladište streljiva koje je pripadalo tvrtki unutar državnog obrambenog koncerna. U seriji strahovitih eksplozija tada je poginulo 8 ljudi, a 29 je ranjeno. Ukrajinski premijer Serhij Korecki danas je otvoreno prozvao vojne i industrijske strukture da ništa nisu naučile iz prošlih tragedija.
7: Nažalost, već sada se može ustvrditi da i strašne tragedije u Višnjevu ništa nismo naučili. U 5. godini totalne invazije raditi iste pogreške kriminalni je nemar. Svi krivi bez iznimke moraju biti strogo kažnjeni, kako se ovakve situacije više nikad ne bi ponovile,
6: objavio je Korecki na Telegramu. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je pogodilo skladište u Mili, da su napadnute luke u Mikolajevu i Izmailu, te logistički centri i skladišta dijelova za ukrajinske krstareće rakete Flamingo u Kijevskoj regiji. Neprestani zračni napadi na Kijev i okolnu regiju balističkim projektilima i dronovima na mlazni pogon koje je teško srušiti, sada traju već 3. dan. Štete su velike, život je zbog čestih uzbuna gotovo nemoguć. Ukrajinski dužnosnici kažu da je cilj ruske taktike potpuno paralizirati život glavnog ukrajinskog grada i njegovih 2,5 milijuna stanovnika.
8: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400 tisuća Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i danas pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultat do samoga kraja biti neizvjestan. Birališta su otvorena do 22 sata.
0: Dnevnik. Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći, njegova obitelj javno iznijela tvrdnje o mogućim propustima.
8: Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, ali nažalost više mu nije bilo pomoći.
0: Prosvjed zbog smrada iz osječke kompostane u naselju Podravlje. Stanovnici traže neovisnu stručnu analizu i izmještanje kompostane, javio se Neven Knežević.
9: Okupljeni oko inicijative Naše Podravlje kažu već godinama udišu smrad, a sve se pogoršalo posljednjih nekoliko godina kada je smrad postao neizdrživ.
10: Itekako se osjeti, baš je moja obiteljska kuća na tih 200-300 metara od kompostane, mi smo prvi na udaru. Taj smrad se osjeti u Donjem gradu, u bolnici pacijenti osjete, na promenadi, tako da kad god dođem ovdje i prenoćim oko 5-6 ujutro, to je toliko nesnosan smrad da se prozori moraju zatvarati.
9: Kaže mještanka Dora Vestić. Na prosvjedu je istaknuto da su se već nekoliko puta sastali s predstavnicima gradske komunalne tvrtke Unikom, no naišli su, kako kažu, na ignoriranje i umanjivanje stvarnog problema. Predstavnik inicijative građana Podravlja Hrvoje Domazetović napominje da se problem pogoršao posljednjih godina kada se bio otpad počeo miješati s muljem iz kolektora, te kada se otpad počeo noću dovoziti kamionima iz drugih gradova i mjesta. Dodaje da je godišnja količina otpada i mulja koji se odlaže u kompostani višestruko premašena.
11: Mi ne možemo stati, znači mi ne možemo odustati, ovako se živjeti ne može. A oni koje mi plaćamo da brinu o nama, nam dođu ovdje reći da smo malo umni i da ne smrdi.
9: Kaže Domazetović i traži neovisnu analizu i izmještanje kompostane. Dodajmo na kraju da je Osječki Unikom danas uputio dopis kojim potvrđuje da je nedavnim inspekcijskim nadzorom utvrđeno da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari ispod propisanih graničnih vrijednosti.
0: Osmim memorialnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko u Vodicama je počelo obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. Natjecanje je okupilo 27 ekipa iz Hrvatske, Slovenije koje su se nadmetale u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije u spomen na kolege stradale u kornatskoj tragediji. Javio se Hrvoje Gunjača.
12: Srce Kornatsko. U sjećanje na kolege koje su na Kornatima ostavili svoje srce, poručuje Ante Sladoljev iz DVD-a Vodice.
13: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce koje nikada nećemo zaboraviti i zahvaliti se na njihovoj žrtvi što su podnijeli. I nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
12: Sa stradalom četvoricom vodičkih vatrogasaca Komnog je 30. kolovoza 2007. u smjeni bio Marinko Mičin, zapovjednik DVD-a Vodice, no igrom slučaja otišao je na drugu intervenciju.
14: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 vozila DVD-a Vodice nosi svaki ime od našega kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svi naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
12: Povezanost vatrogasaca ne poznaje granice. Kolege iz slovenskog PGD-a Videš ne propuštaju vodičko nadmetanje Srce Kornatsko, kaže njihov zapovjednik Damjan Selinšek.
15: Kao vatrogasci iz Slovenije, Hrvatske smo si vrlo blizu. Ako se bi nam nešto desilo, ja znam da nam može pomoći u bilo koje vrijeme, u bilo koji sat kolega iz Hrvatske.
12: Samo natjecanje Fire Combat priprema je za što uspješniju borbu s vatrenom stihijom. Pod punom vatrogasnom opremom dvočlane ekipe na poligonu savladavaju razne prepreke, provlače se i penju, nose lutku nesrećenog teško 70 kg i vuku crijevo pod punim pritiskom, opisuje Marinko Mičin.
14: Pod tlakom to vam nekih 150 kg, to morate vući, ali nakon cijeloga poligona to vam još zadnje. Znači zadnji atom snage i tamo moraš ugasiti vatru, znači moraš baš ono biti spreman. Psihički, fizički, a više fizički.
12: Sutra na samu 19. obljetnicu kornatske tragedije u spomen parku stradalim vatrogascima na otoku Kornatu održat će se komemoracija i misa u kapelici Svetog Florijana, a suhozidne spomen križeve 12-torici vatrogasaca obići će članovi obitelji, kolege i prijatelji.
0: Na splitskim prokurativama večeras će Goran Ivanišević i Borna Čorić igrati humanitarni ekshibicijski meč. Na trgu je postavljen teniski teren s tribinama, ulaznica stoji 15 eura, a prihod je namijenjen požarom pogođenom Omišu. Nema bolje pozivnice od one Gorana Ivaniševića.
16: Igramo Borna Čorić i ja mu ovim putem zahvaljujem što je pristao igra sa mnom, mislim on je u formi, ja baš i nisam, ali na kraju dana tenis nije ni važan. Važan je karakter toga meča, to je humanitarna akcija za grad Omiš, za sve ljude stradale u onom katastrofalnom požaru. Ja pozivam sve još jedan put u 8 uri na prokurativama, dođite, uživajte, ne baš u tenisu, ali uživajte i u poslije u muzičkom programu i pomognimo Omišu. Ali imamo jednu interesantnu ponudu, neko me pitao ću li razbi reket na prokurativa. Ja sam rekao hoću, ako doniraju za Omiš. Tako da vrlo rado ću razbi reket nakon 20 nešto godina, ako taj prihod uplate u Omiš.
0: Sport. Iz studija našeg drugog programa, Davor Lulić.
17: Pozdravljamo sada i slušatelje Dnevnika na našem prvom programu. Prvu utakmicu petog kola Supersport Hrvatske nogometne lige u Puli igraju Istra i Dinamo. Završnica je prvog poluvremena, javit će se Damir Ramić Kovačić.
18: Domaćini su vrlo blizu toga da na predahodu s prednošću Istra, naime, protiv Dinama vodi 2-1. Poveli su golom Jaganjca u 14. minuti kada je iz kosa s desna ušao u kazneni prostor i pogodio suprotni kut. Još dodatno uzdrmao Dinamo koji je stigao sa europskog gostovanja, ali je onda ipak izjednačio u 24. minuti. Beljo je bio strijelac s peterca gdje mu se sretno odbila lopta od bloka. Naklonio se i izjednačio u 24. Međutim u 30. još jedna u nizu sjajnih asistencija Danca Frederiksena. Ahmet je izašao pred vratara Dinama i pogodio za 2-1, što ovoga trenutka postaje i rezultat poluvremena pred oko 5000 gledatelja na stadionu u Puli.
17: O 21 sat Varaždin dočekuje Rudeš, prijenos je također na našem drugom programu. Sutra će igrati Osijek i Slaven Belupo, a u ponedjeljak Hajduk i Lokomotiva te Gorica i Rijeka. Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po IBF verziji. Suparnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Hrgoviću će to biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka. U prvom prije dvije godine u Rijadu doživio je jedini poraz u profesionalnoj karijeri od Britanca Daniela Dubois. Ozana Radić osvojila u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u taekwondou. Do bronca je stigla s 4 uzastopne pobjede, u borbi za finale izgubila je od domaće predstavnice Zuo. Dodajmo da su se broncom na mediteranskim igrama okitile naše džudašice Iva Oberan u kategoriji do 63 kg te Lara Cvjetko u kategoriji do 70 kg.
0: Vremenska prognoza. O vremenu sutra Matea Štibuhar.
19: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pri čemu je mala vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. Još u ponedjeljak i utorak pretežno sunčano, a poneki lokalni pljusak moguće poneprije u kopnenim predjelima. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a danju i dalje vruće i vrlo vruće.
0: Dnevnik.
20: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
21: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
20: Na Thompsonov koncert stiglo 100.000 ljudi, uglavnom mladih, iz Hrvatske i Europe.
21: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu Kijeva.
20: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
21: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anton Šuljić. Postoje junačka i nejunačka vremena. Ovo naše uglavnom je nejunačko. A u nejunačkom vremenu vrednote nisu na cijeni. Jedna od njih svakako je hrabrost. Posebice hrabrost stava i uvjerenja. U postmodernom vremenu, kada je sve relativizirano i globalizirano, te usmjereno ugodi, imati vlastiti stav, mišljenje i uvjerenje zaista iziskuje osobitu hrabrost. No i više od toga, katkada iziskuje pravu muku. Što je hrabrost? Počnemo li odgovarati negacijama, najprije ćemo morati reći da hrabrost nije napuhana i mišićava goropadnost, niti pokazivanje snage i nadmoći. Hrabrost nije niti čin iz prkosa i mržnje, a kamoli čin očaja ili zdvojnosti. Ponajmanje hrabar može biti čin učinjen iz želje za dominacijom, potlačivanjem ili osvetom. Ne postoje hrabri pogubitelji ili hrabri mrzitelji. Hrabri su oni koji smrti slobodno gledaju u lice vjerujući da postoji nepobjediva istina i neusmrtivo dobro. Gledano s kršćanskog motrišta, hrabrost je učinkovita i postojana vjernost istini. Ma što koštalo. To posebno potvrđuje današnji blagdan mučeništva svetoga Ivana Krstitelja, čovjeka kojega je Isus nazvao najvećim rođenim od žene. A uglavnom je poznato kako je došlo do njegova mučeništva. Javno je naime prigovarao Herodu Antipi da mu nije dopušteno imati ženu svoga brata. Kako je bio vrlo cijenjen u narodu, Herod ga baš i nije tako lako mogao ukloniti, pa ga je dao zatočiti u utvrdi Maherus istočno od Mrtvoga mora. Slaveći bučno svoj rođendan, popivši vjerojatno nešto više vina, što nerijetko uliva lažnu hrabrost, prekrasnoj plesačici Salomi, kćeri žene s kojim je živio, obećao je što god zaželi, pa bilo to i pola svoga kraljevstva. Ona se međutim savjetovala s majkom. Ova pak, budući da ju je Ivan javno žigosao, nije mogla ne pokazati svoju hrabrost na drukčiji način, no da zatraži njegovu glavu na platnju. Kako je pred cijenjenim zborom okupljenih obećao što je obećao, a časno je, mislio je izvršiti obećanje, dao je odrubiti glavu Ivana Krstitelja. Čovjek se može pitati, pa što je to Ivanu trebalo? Nije li mogao šutjeti, praviti se da ne vidi, naći neko kompromisno rješenje, zažmiriti barem na jedno oko ili izvesti to što je namjeravao na neki finiji diplomatski način? Možda bi mu glava bila nešto duže na ramenu. Može se i tako misliti. No, Ivan je imao svoju narav i svoj način. On nije mogao. On je morao reći, inače bi, kako se to u nas lijepo kaže, puknuo. Vjernost istini nagnala ga je na hrabrost koja ga je došla glave. Hrabri ljudi i nisu neka masovna pojava ni u našem ni u bilo kojem drugom društvu. Daleko više nas sklonih kompromisnim rješenjima, diplomatskim zavrzlamama, govoru u rukavicama. Dakako, riječ je o čuvanju vlastite kože. Hrabrost je međutim dosljednost u riječi, činu i posljedicama. Ostalo je preživljavanje. Tim više treba znati cijeniti takve hrabre ljude. Pa i kad su neugodni po nas, po naše zamagljene istine i uvijena polurješenja. Hrabar, međutim, može biti samo netko tko je u sebi dosljedan i vjeran istini. Takva hrabrost se lako prepoznaje. Istina koja je negdje duboko u nama, a kojoj prečesto ne damo na javu, zatitra kad god se hrabar čovjek odvaži biti joj vjeran. Tada je prepoznajemo, divimo joj se, ponešto postiđeni što smo tako polovični. No, već je i to nešto. Hrabrost je naime i čin trenutka. Nije isključeno da će primjeri kakav je onaj Ivana Krstitelja i u nas jednom uroditi najizvrsnijim plodom, našim vlastitim hrabrim činom. To je sav razlog za proslavu svetaca. Pa i takve čudne zbilje kako je glavosjek Ivana Krstitelja.

0: 4 su osobe ozlijeđene u naletu automobila na ophodno vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča. Na mjesto nesreće poslan je i helikopter. Policija provodi očevid, a uz nesreću istražuje i apelira na nesavjesne vozače koji su okupirali hitni koridor autoceste. Glasnogovornica Ličko-senjske policije Maja Brozičević.
1: 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, 1 osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Još ne znamo kvalifikacije ozljede. Očevid traje koliko treba trajati dok se ne utvrde sve činjenice i okolnosti tog događaja. S obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezane uz hitni koridor, u ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Apeliram da se stekne navika kod vozača i vozačka kultura za prolazak vozila interventnih službi. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, one su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji.
0: Vijesti. U Vukovaru se održava dvodnevno obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Održana je tematska sjednica Odbora za ratne veterane i tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Uoči sjednice potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. Ministar Medved i Kata Lozančić, koja još traži brata i supruga.
2: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
3: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije. Tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
0: Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova je obitelj javno iznijela tvrdnje o mogućim propustima. Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo na to da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije naveo je da mu se tegobe povlače, te još čekao kontrolnu obradu, tvrdi.

0: Četiri su osobe ozlijeđene u naletu automobila na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča. Ubrzo je na tom mjestu nastala kolona od nekoliko kilometara koja se u međuvremenu raščistila. Dio nestrpljivih vozača odlučio se na iznimno opasan potez. Počeli su okretati automobile i voziti u suprotnom smjeru, natrag prema jugu. Iz Ličko-senjske policije najavili su postupanje protiv takvih vozača. Glasnogovornica policijske uprave Maja Brozičević.
1: 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, jedna osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Ono što bih ja htjela skrenuti pozornost, obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezane uz hitni koridor, zakonom definira se koridor za prolazak vozila hitni, naglasak na hitnih službi, i u ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, one su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji.
0: Osječani su se danas okupili ispred gradske kompostane zbog intenzivnog smrada koji se godinama iz nje širi. Od grada traže da se kompostana što prije premjesti. Zahtijevaju da se za to izradi plan s jasno određenim rokovima i dinamikom provedbe. Također žele pojačani inspekcijski nadzor nad radom kompostane i objavu rezultata nadzora. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
2: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. I ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
3: Smrad postoji već par godina. Povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: Vijesti. U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih i na desetke ranjenih, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojem su bile granate, dronovi i drugo streljivo. Streljivo apsolutno nije smjelo biti tamo, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski i najavio kazneni postupak zbog nemara u službi.
4: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
0: Raste broj poginulih u Nepalu nakon razornih poplava. Prema posljednjim informacijama pronađeno je 675 tijela. Traje potraga za gotovo 2500 nestalih. Nepalski ministar vanjskih poslova pozvao je svijet na zajedničke napore u borbi protiv klimatskih promjena. Kaže da je njegova zemlja najteže pogođena porastom temperatura. Razorne poplave uzrokovao je ledenjak koji se odlomio s Himalaje. Nepal je u stanju visoke pripravnosti zbog mogućih novih poplava.

0: Vremenska prognoza.
1: Sutra je pretežno sunčano, u gorju mjestimice poslijepodnevni pljusak. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša između 29 i 34 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
1: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
0: Na Thompsonov koncert stiglo oko 100.000 ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
1: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva blizu Kijeva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
0: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake.
0: U Vukovaru se održava dvodnevno obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Najveći broj odnosi se upravo na Vukovarsko-srijemsku županiju, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je velika većina s područja samog grada Vukovara. Održana je tematska sjednica Odbora za ratne veterane, tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Uoči sjednice, predsjednik Vlade, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. Ministar Tomo Medved i Vukovarka Ružica Mikelić, koja još traži brata i supruga.
2: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
3: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije. Tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
0: Gotovo 100.000 uglavnom mladih ljudi stiglo je u Vukovar na koncert Marka Perkovića Thompsona. Vukovar zajedno za budućnost. Koncert je počeo u 20 sati, a zbog velikog broja posjetitelja na snazi je posebna regulacija prometa. Inače, sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje ITC Vukovar. U Vukovaru je kolega Vlatko Franjin.
4: Dobro večer još jednom slušateljima prvog programa Hrvatskog radija iz Vukovarske gospodarske zone. Dobro večer s ovog glazbeno-scenskog spektakla koji nam je u tijeku. Procjene su govorile o 100.000 ljudi koji će nazočiti večerašnjem koncertu i mislim da s dosta velikom sigurnošću možemo potvrditi da su se ova predviđanja i ostvarila. No, unatoč rijeci ljudi koja se ovih dana slila u Vukovar iz cijele Hrvatske pa i puno šire, cijeli ovaj dan uoči koncerta je protekao bez incidenata. Što više, ljudi s kojima smo razgovarali uputili su brojne pohvale za organizaciju, počevši od parkinga pa do samog ulaza na prostor za posjetitelje. S druge strane, atmosferu koja je u gradu vladala još od jučer, preko cijelog današnjeg dana, a pogotovo atmosferu u ovim trenucima, teško je riječima opisati. Pa stoga onda predlažem da dio nje poslušamo od onih koji su najviše za nju i zaslužni.
5: Dragi Vukovare, lijepo je biti u tebi, k tebom, s tobom, svojom emocijom. Vukovarke, Vukovarci, vas posebno pozdravljam. Pozdravljam sve branitelje, kako čujem da su došli iz svih hrvatskih krajeva ovdje Vukovar. I večeras pjevajmo, ne štedimo grlo. I nemojmo se suzdržavati ni emocijom, jer tu smo u Vukovaru. Idemo dalje.
6: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš. To je uvijek top. Tako da, bit će i ovo dobro.
7: Dojmo i super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva, ljudi su super, zabavno, jako i radujem se.
8: Super, sve najbolje, fenomenalno.
9: Sve je fantastično, sve kako treba, organizacija, doživlja je prekrasna nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek. Hvala je.
4: Dodajmo samo na kraju kako je ponovno pripremljen i show s dronovima.

0: A koji bi, kako se doznaje, trebao biti čak još i spektakularniji nego onaj na hipodromu prije nešto više od godinu dana. Toliko za sad iz Vukovara.
1: Kronika dana. U naletu osobnog automobila na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča, malo prije 16 sati, ozlijeđene su 4 osobe. Zbog jedne je intervenirao i helikopter. Uz zatvorenu autocestu i kilometarske kolone problem su stvorili nesavjesni vozači koji su vozili hitnom koridorom, a otkrile su ih snimke na društvenim mrežama. Iz Ličko-senjske policije najavili su postupanje protiv takvih vozača, glasnogovornica policijske uprave Maja Brozičević.
2: 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, 1 osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Ono što bih ja htjela skrenuti pozornost, obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezano uz hitni koridor, zakonom definira se koridor za prolazak vozila hitnih, naglasak na hitnih službi, i u ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, one su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji takvih radnji. Svijet.
3: U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih i na desetke ranjenih, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenoga mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojemu su bile granate, dronovi i drugo streljivo smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti tamo, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski i najavio kazneni postupak zbog nemara u službi.
4: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
5: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400 tisuća Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog temerivarstva, što je i danas pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultati do samog kraja biti neizvjesni. Birališta su otvorena do 22 sata. Ivanka Zorić.
6: Sve ankete pokazuju da je otprilike jednak broj Islanđana za i protiv ponovnog otvaranja pregovora s Europskom unijom.
7: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj. Mislim da živimo u vrlo nesigurnim vremenima i bojim se da mala nacija poput naše više neće moći sama.
6: Reykjavik je suspendirao prve pregovore 2013. zbog pitanja kontrole nad ribarstvom i djelatnostima povezanim s morem, koje čine čak 40% islandskog izvoza, i to je pitanje koje i danas dijeli zemlju. Profesorica međunarodne politike Vilborg Gudjonsdottir.
7: Mislim da oni koji glasuju za uglavnom žele usvojiti euro i postići veću stabilnost na ekonomskom planu. Glavni razlozi za ne je želja za održavanjem suvereniteta Islanda i naše kontrole u pitanjima kao što su ribarstvo, poljoprivreda i općenito pravosuđe i zakonodavna moć.
6: Do referenduma i promjene raspoloženja prema Europskoj uniji dovele su geopolitičke promjene i strah od novih međunarodnih okolnosti. Island nema vlastite oružane snage i oslanja se na NATO i obrambeni sporazum sa Sjedinjenim Državama, no prijetnje američkog predsjednika Trumpa da će anektirati Grenland povećale su zabrinutost u zemlji. Socijaldemokratska vlada uložila je velik politički kapital u referendum. Premijerka Kristrun Frosta Dotir.
7: Danas je dobar dan. Došli smo do točke u kojoj sve u rukama nacije. Ili ćemo ući u pregovore i tražiti dobar sporazum za zemlju, ili ćemo rasprave o Uniji ostaviti po strani, barem za sad. Rezultat je vrlo nepredvidiv, ali izuzetno je uzbudljivo bilo vidjeti tako mnogo ljudi angažiranih u javnoj raspravi. Jedva čekam vidjeti što će nacija reći.
6: Za Europsku uniju pristupanje bogate i stabilne zemlje poput Islanda predstavljalo bi prvi i najlakši korak k najavljenom proširenju, jer Island je već dio jedinstvenog tržišta, šengenskog prostora i EFTA, pa se procjenjuje da bi pregovori mogli biti dovršeni u roku od 2 godine. Tada bi Islanđani s jasnim rezultatima pregovora trebali na još jednom referendumu odlučiti o samom pristupanju Uniji. Negativan rezultat današnjeg referenduma bio bi udarac za socijaldemokratsku vladu Islanda, ali i Brisel koji želi pokazati da je zajednica još dovoljno privlačna da je izabere jedna od najbogatijih i najrazvijenijih europskih demokracija.
1: Kronika dana. Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima.
7: Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo na to da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, ali nažalost više mu nije bilo pomoći.
1: 8. memorialnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko u Vodicama je počelo obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj 30. kolovoza 2007. godine u požaru je smrtno stradalo 6 vatrogasaca, a 6 su umrla od posljedica teških ozljeda. Natjecanje je okupilo 27 ekipa iz Hrvatske i Slovenije koje su se nadmetale u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije u spomen na kolege stradale u kornatskoj tragediji. Iz Vodica se javio Hrvoje Gunjača.
8: Srce Kornatsko, u sjećanje na kolege koje su na Kornatima ostavili svoje srce, poručuje Ante Sladoljev iz DVD-a Vodice.
9: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce koje nikada nećemo zaboraviti i zahvaliti se na njihove žrtvi što su podnijeli. I nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
8: Sa stradalom četvoricom vodičkih vatrogasaca kobnog je 30. kolovoza 2007. u smjeni bio Marinko Mičin, zapovjednik DVD-a Vodice, no igrom slučaja otišao je na drugu intervenciju.
10: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 DVD-a Vodice nosi svaki ime od našega kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svi naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
8: Povezanost vatrogasaca ne poznaje granice. Kolege iz slovenskog PGD-a Videš ne propuštaju vodičko nadmetanje Srce Kornatsko, kaže njihov zapovjednik Damjan Selinček.
11: Kao vatrogasci iz Slovenije, Hrvatske smo si vrlo blizu. Ako se bi nam nešto desilo, ja znam da nam može pomoći u bilo koje vrijeme, u bilo koji sat kolega iz Hrvatske.
8: Samo natjecanje Fire Combat priprema je za što uspješniju borbu s vatrenom stihijom. Pod punom vatrogasnom opremom dvočlane ekipe na poligonu savladavaju razne prepreke, provlače se i penju, nose lutku nesrećenog teško 70 kg i vuku crijevo pod punim pritiskom, opisuje Marinko Mičin.
10: Pod tlakom to vam nekih 150 kg, to morate vući, ali nakon cijeloga poligona to vam još zadnje. Znači zadnji atom snage i tamo moraš ugasiti vatru, znači moraš baš ono biti spreman. Psihički, fizički, a više fizički.
8: Sutra na samu 19. obljetnicu kornatske tragedije u spomen parku stradalim vatrogascima na otoku Kornatu održat će se komemoracija i misa u kapelici Svetog Florijana, a suhozidne spomen križeve 12 vatrogasaca obići će članovi obitelji, kolege i prijatelji.
5: Prosvjed zbog smrada iz osječke kompostane u naselju Potravlje. Stanovnici traže neovisnu stručnu analizu i izmještanje kompostane. Javio se Neven Knežević.
12: Okupljeni oko inicijative Naše Podravlje kažu već godinama udišu smrad, a sve se pogoršalo posljednjih nekoliko godina kada je smrad postao neizdrživ.
13: Itekako se osjeti, baš je moja obiteljska kuća na tih 200-300 metara od kompostane, mi smo prvi na udaru. Taj smrad se osjeti u Donjem gradu, u bolnici pacijenti osjete, na promenadi, tako da kad god dođem ovdje i prenoćim oko 5-6 ujutro, to je toliko nesnosan smrad da se prozori moraju zatvarati.
12: Kaže mještanka Dora Vestić. Na prosvjedu je istaknuto da su se već nekoliko puta sastali s predstavnicima gradske komunalne tvrtke Unikom, no naišli su, kako kažu, na ignoriranje i umanjivanje stvarnog problema. Predstavnik inicijative građana Podravlja Hrvoje Domazetović napominje da se problem pogoršao posljednjih godina kada se bio otpad počeo miješati s muljem iz kolektora, te kada se otpad počeo noću dovoziti kamionima iz drugih gradova i mjesta. Dodaje da je godišnja količina otpada i mulja koji se odlaže u kompostani višestruko premašena.
14: Mi ne možemo stati, znači mi ne možemo odustati, ovako se živjeti ne može. A oni koje mi plaćamo da brinu o nama, nam dođu ovdje reći da smo malo umni i da ne smrdi.
12: Kaže Domazetović i traži neovisnu analizu i izmještanje kompostane. Dodajmo na kraju da je Osječki Unikom danas uputio dopis kojim potvrđuje da je nedavnim inspekcijskim nadzorom utvrđeno da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari ispod propisanih graničnih vrijednosti.
5: Zadnji je vikend u kolovozu, još jedna smjena gostiju. Sve češći odlasci putnika najavljuju kraj glavne sezone. Snježana Miljak.
15: I zadnje kolovoškog vikenda splitska je trajektna luka u znaku smjene turista. No više odlazaka nego dolazaka. Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
16: U nas je malo mirnije nego što smo navikli. Veći nam je šušur, da tako kažem, sa otoka prema kopnu. Imamo više povratka sa otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend.
15: Živo je u splitskoj zračnoj luci. Mate me
17: Brojke se ovo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno kraj kolovoza. U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih dva tjedna već u odlasku. I smjenjuju se gosti, dolaze oni kojima je postsezona izbor i koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
15: Na dobru postsezonu računaju udruzi jedinstvenih hotela Impresija. Predsjednik udruge i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić.
18: Vidimo najave za 9. mjesec koji je već na nekih 90% popunjen. Zadovoljni smo gledajući ovaj dio turističke godine do kraja 8. mjeseca je porast nekih 10% u odnosu na prošlu godinu. Kroz rujan listopad gosti su nam većinom Amerikanci, tu su još Englezi i dio Francuza.
15: Sezonom pred kom su bili mnogi izazovi, zadovoljni su i udruzi poduzetnika u hotelijerstvu koja okuplja velike hotelske kuće. Direktor udruge Bernard Cenzerović.
19: Po sezonu gledamo s optimizmom. Prema podacima koje baratamo, negdje oko 50% naših članica očekuje ponavljanje brojke iz lanjske podsezone koja je bila najbolja u povijesti, a negdje oko 50% blagi pomak.
15: Manje gužve i vrućine te niže cijene nego na vrhuncu sezone računaju u sektoru privući će goste, pa bi i posezona mogla biti dobra, osobito zadržili se lijepo vrijeme.
5: U Drnišu je sinoć počeo 9. međunarodni festival pršuta. Svoje suhomesnate i druge domaće proizvode predstavlja 30 izlagača. Ovogodišnji je partner Istarska županija. Pršute je kušala Sunčica Cokarić.
20: U Mirlović Zagori suše se pršuti od međimurskih svinja, sve domaće, kaže pršutar Mile Maleš.
21: A znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta.
20: Malo ali dobro, to je ono što hrvatska proizvodnja može, a da bi bilo održivo, potrebno je znanje, promidžba i međusobno povezivanje, objašnjava izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta Ante Madir.
22: Mi smo imali studijska putovanja i u Španjolsku, i u Italiju, i u Austriju i vidjeli smo te primjere.
0: Međutim, u autobusu smo svi složni, ali kad izađemo iz tog autobusa, svako mi se čini da radi opet na svoj način.
20: Dalmacija nema potencijal za proizvodnju svinja, ali ima Slavoniju, istaknuli su sudionici panela, među kojima je bio i pročelnik za poljoprivredu Istarske županije, Ezio Pinsan.
2: Treba poticati da se što više hrvatskih pršuta proizvodi od hrvatske sirovine, naravno da je tu potrebno i koristiti oznake izvornosti.
20: Imaju ih istarski, krčki, dalmatinski i drniški pršut, što im otvara europsko tržište od 550 milijuna stanovnika, no mi ne proizvodimo dovoljno ni za svoje potrebe, dodaje Pinsan.
2: Kada uključimo još turizam, gdje mi imamo 5 milijuna gostiju svake godine, koji imaju preko 30 milijuna noćenja. Nikad se u Istri neće toliko pršuta proizvesti i cijela Hrvatska da proizvede sve bi se moglo upravo i u tom segmentu turizma, tako da ovaj proizvod, zaključili smo, ima veliku perspektivu.
20: Godišnje proizvedemo 550 tisuća komada, a najbolje od toga našlo se na trpezi Drniškog festivala. Po svoj zalogaj stigli su posjetitelji sa svih strana.
22: Iz Tuzle smo došli specijalno za ovaj dan.
23: Ja sam široko bijega.
24: Melbourne, Australia, yeah. Very nice, very nice. We are from Ukraine.
20: Potražnja je velika, proizvodnja skromna. Potrebno je stoga dodatno ju potaknuti, prije svega pozitivnim politikama i udruživanjem. Složili su se sudionici ovogodišnjeg festivala Drniškog pršuta.
3: Spašena je replika antičkog rimskog broda i vraćena je u Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz rijeke Drave. Zahvaljujući angažmanu hrvatske vojske, spašena je od daljnjega propadanja. Iz MORH-a napominju da je zbog izrazito niskog vodostaja Drave brod bio nasukan na sprudu, pa je postojala velika opasnost od njegova oštećenja i propadanja.
1: Sport. Iz studija našeg drugog programa, Davor Lulić.
25: Pozdravimo sada i slušatelji Kronike dana na našem prvom programu. U prvoj utakmici petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra i Dinamo odigrali su neodlučeno 2-2, a upravo igraju Varaždin i Rudeš. Tu utakmicu prati Lovar Komagdić.
26: 65. minuta je, rezultat je 0-0, Varaždin onako papirološki u statusu velikog favorita, ali to nije potvrdio protiv Rudeša, da pače prije nekoliko trenutaka Mamić nije nakon VAR provjere iskoristio 11 teras, pogodio je vratnicu, premda je vratara Rogića uspio prevariti. Varaždin je imao odličnu priliku preko Latkovića u 13. minuti, Rogić je tada uspješno intervenirao, lopta je pogodila vanjski dio mreže, Rudeš puno više od simpatičnosti namučio je za sada Varaždin, prilika Saha na početku u drugoj minuti. Zanimljive sekvence, igralo se na jednoj i drugoj strani, veći posjed lopte za Varaždin, međutim rezultat je i dalje 0-0.
25: Istra i Dinamo odigrali su u Puli 2-2, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
27: Dinamo je jedva izbjegao poraz u Puli, Istra zaslužila vrijedan bod, a mogla je i do sva tri da je Maurić u 78. minuti zabio iz kontranapada, ali je Nevistić oči u oči obranio udarac Istrinog veznjaka. Nakon toga u 84. Prevljak je glavom iz gužve uspio zabiti za 2-2 i naplatio pritisak Dinama koji je trajao gotovo cijelu utakmicu, ali bio uglavnom jalovoga karaktera. Vodstvo su od 2-1 domaćini donijeli iz nadahnutog prvog poluvremena u kojem je Jaganjac prvo u 14. minuti zabio iz kosa s desna pogotkom u kontra kut, a nakon što je umorni Dinamo ipak uspio u 24. golom Belje glavom s Peterca izjednačiti, već u 30. Ahmet je nakon sjajnog proigravanja Frederiksena ponovno doveo Istru u vodstvo. Dinamo je usprkos blijedom i znanju ipak izbjegao poraz u završnici zabavne utakmice u kojoj je uživalo 5000 gledatelja. Istra Dinamo 2-2.
25: Sutra će igrati Osijek i Slaven Belupo, u ponedjeljak Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka. Dinamo i Hajduk doznali su raspored europskih utakmica. U Europskoj ligi Dinamo će najprije 16. rujna u goste Hapoel Berševi, potom u Maksimir stižu Anderlecht i NEK, pa slijedi gostovanje kod Sunderlanda. 26. studenoga u Maksimir stiže Bayer Leverkusen, zatim Odrima slijede dva gostovanja kod AZ Alkmaara i Rena i na kraju 28. siječnja Dinamo će ugostiti Šturm. Hajduk će u konferencijsku ligu krenuti 15. listopada kada na Poljud stiže Ajax. Splićani zatim imaju dva gostovanja kod Tuna i Lincolna, pa im dolaze St. Ruden i North Zealand, te u posljednjem kolu 17. prosinca idu u goste Midtjyllandu. Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a suparnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Ozana Radić osvojila u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u taekwondou. Na mediteranskim igrama u Tarantu još tri medalje stigle su Hrvatskoj iz džuda. Zlatno je osvojila Helena Vuković, a bronce Iva Oberan i Lara Cvjetko.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka Matea Štibuhar.
4: Subota je bila obilježena promjenjivom naoblakom uz više sunčanog vremena u drugom dijelu dana. Uglavnom je u unutrašnjosti mjestimice bilo kiše, ponegdje u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Zapuhao je umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, dok je na Jadranu i predjelima uz njega puhao jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša je temperatura bila većinom od 25 do 30 stupnjeva, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 30 i 35. Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pri čemu je mala vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, u noći ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna između 29 i 34 Celzijeva stupnja. I u ponedjeljak i utorak pretežno sunčano, a poneki lokalni pljusak moguće poneprije u kopnenim predjelima. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a danju i dalje vruće i vrlo vruće.
1: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
1: Na Thompsonov koncert stiglo 100.000 ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
3: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva blizu Kijeva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
1: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
3: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

Kod kioska prodaju osvježenje, znoj na koža, više nema trenje ni pensioneri.

0: Na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
1: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije. Tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
2: Vijesti. Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400 tisuća Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i dalje pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultat do samoga kraja biti neizvjestan.
3: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj. Mislim da živimo u vrlo nesigurnim vremenima i bojim se da mala nacija poput naše više neće moći sama.
2: Novi norveški kralj Hakon VIII. Odao je počast pokojnom ocu kralju Haraldu V. u svojem prvom obraćanju naciji nakon stupanja na prijestolje. Hakon je rekao da namjerava slijediti očev primjera, ujedno pronaći i vlastiti put kao monarh. Dodao je da on i njegova supruga žele biti prisutni, slušati i razumjeti različite okolnosti u životima ljudi, te da vjeruju u Norvešku kojoj ima mjesta za svakoga. Novi kralj trebao bi položiti prisegu u norveškom parlamentu u utorak, u ceremoniji koja će se emitirati uživo na televiziji.
4: Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
5: Odigrane su prve dvije utakmice petoga kola Super Sport Hrvatske nogometne lige. Istra i Dinamo u Puli su odigrali 2-2. Istra je povela pogotkom Jaganjca u 14. minuti, izjednačio je Belju u 24. pa je za Istru zabio Ahmeti u 29. Konačnih 2-2 postavio je Prevljak u 84. minuti. Varaždin je bio bolji od Rudeša s 2-0 pogocima Latkovića u 72. i Canjuge u 84. minuti. Sutra će igrati Osijek i Slaven Belupo, a u ponedjeljak Hajduk, Lokomotiva i Gorica Rijeka. Filip Hrgović uskoro bi trebao u Londonu početi boksati meč za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a suparnik mu je Britanac Moses Itauma. Najbolji svjetski biciklist, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, doživio je teške ozljede pri padu u 8. etapi španjolske Vuelte. Slomio je ključnu kost i vratni pršljen, a ima i potres mozga.
4: Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano, u gorju mjestimice poslijepodnevni pljusak. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

Salima na Dugom otoku jedna od prvih stvari koje ćete vidjeti kad se iz sela spustite u porat kojem je zatvorena duguljasta fjordu nalih Saljska vala jest linčarnica. Nevelika, nekoliko kvadratnih metara trokutasta betonska ploča koja se koso spušta prema nedalekom moru gdje Saljska vala završava ili počinje.

0: Dobar dan, kako ste?
1: Odlično. Gdje ste s našim iz turističke razgovarali?
0: Nismo još.
1: Ja, to je šepica
0: turistička. Trebali bi ostati 6 mjeseci da malo bolje istražimo situaciju.
1: A malo ti je 6 mjeseci. Ovako šempijanstvo mislim.

I dok gledate u tu možda još uvijek zagonetnu i neobjašnjivu ploču Prostor slobode, to bi vas moglo ponukati na pomisao kako ovdje žive nekako drukčiji ljudi, a kad ih počnete upoznavati, u to ćete sve više

0: kužiš ovaj...
1: Prdački blues.
0: Ja sam Tom Fish, pomoćnik glavnog urednika Huntav Expressa, vokal grupe Fish Factory.
2: Ja sam George Factory, glavni urednik Huntavog Expressa i gitarist u Fish Factory. Službeno se u državi zovem Juraj Milin.
0: Ja se zovem u mjesnom odboru Sali Tomislav Grandov.

0: old school, stari. Rođo, sedi ovdje.
1: Ne.
0: Ovaj čovjek...
1: Počašćen sam.
0: Se zove Vedran Petešić, to je moj prvi rojak, a inače umjetnik Vedran. Zidarski.
2: Ne. I u ruci vam je...
1: Ovo je jedan od alata profila, jeli. Malo se bavim bušenjem, jeli, između redova i po građevine. Spontano vidim lica između mene u salima da je došlo vrijeme da se jednostavno čovjek drugačije utopi u ovim zimskim ili jesenskim zimskim periodu. Mora biti jednostavno do proljeća, kao i gušter kad malo izgubi, jel?
0: Hibernacija.
1: E, idemo u hibernaciju.
0: Kad je to?
3: Sali su najveće naselje na Dugom otoku. Tvore ih dvije, recimo to tako, jedinice. Porat, mlađi brat, koji je svojim kućama obrubio završetak Saljske uvale, i selo, starije jezgro, koje se uspelo na brdo iznad Porta.
1: Selo je selo, one imaju drugu kulturu nego Porat, Porat. Mi smo nekim karakterom toliko slični, ali skoro nevezani. Selo ima drugi karakter življenja, selo,
4: da,
1: po škole gore, onaj level, a Porat ima drugu kulturu življenja. Obično ti seljani iz gora, kad mi idemo u Porat, kao da idemo u grad. Mi se moramo ono malo promijeniti. Meni je mati od Porta. Meni je mati Franceskini. Ja sam kao mali većinom do svojih, rečemo, 15. godine, 16. sa živi u Portu. Kao dijete sa dosta popio toga portolanskoga, mi zovemo, štik o Porta.
2: A koliko je daleko Porat, selo?
1: A tu jedno 200 metri, ali su drugi rezoni, drugi karakteri življenja.

0: Porad je sigurno nastao poslije od sela, to je, ovdje su bili samo magazine radi, znaš ono doba, gusari, ovo, ono, sva mista su bila gori. I onda se je misto prije, ne znam, 150 godina počelo spuštati dolje.
1: Gdje ima sad više stanovnika?
0: U A, selo ima više.
1: U selu?
0: Selo ima više. Nas je oko 600-700, od toga se preko zime 70% ne diže iz postilje, uopće ne izlazu vanka stari ljudi. Ista ekipa ti je u, ne znam, 10 različitih nekih.
2: 100 udruga, 10 istih ljudi, tako reći. Inače, mi se
0: sad
2: nalazi
0: u
2: lokalitetu Blud. Ovaj predio se zove Blud, Punta Bluda. Sad, mala gospe, zaštitnica Bluđana.
0: Da, neš velu gospu sad. Malu.
2: Mala, simpatična, mala kapelica, mala gospa. Simbolična gospica za ljubavi.
3: Formalni naziv.
2: Formalni naziv u...
0: Da, Earth Toponing. Jer ovo brzo se zove Blud. Imaš ti ovdje, vamo su ti gačice, recimo.
1: Gdje su
0: gačice? Vamo je kurba mala. Gačice ti je, ako vidiš ovi krovići što se lagano kroz šumu naziru, drit ovako. E, ta mala uvalica ne može skužiti jer je vlaka punta. To se zove gačice. Svako misto, valjda, na školju ima neki svoj dijalekt, pa tako i naše.
2: I unutar mista ima razlika.
0: Da, da, porati selo imaju razliku u dijalektu. Gori i dolje, ovaj dio donji imamo gori, dio crkva, dio ono, nisu velike, ali imamo u naglasku. Iste su riče, ali drugi
2: naglasku. Tipa metla je porat, a metla je u selu. Blitva, blitva. A doni, to? Done. Kad donio sam nešto. To mi, doni sam, ne znam, kantu ulja. A u selu je done. Neko kaže još.
1: Sve će biti u redu.
0: A vjerojatno se romijete s ovim brojima.
1: Da, da.
0: Pomalo
1: se slaže.
0: Slaže se priča.
2: Rekli smo, mi oma da moramo u redakciju poći. Rekli smo, oma poći u redakciju.
0: Ajmo mi
2: u
4: redakciju. Ajme, dolazimo u uredništvo Hanta Ekspresa.
0: Da.
4: Inače, zaštićen je spomenik kulture. Ovo je balkon gdje se pomoćnik urednika obraća javnost u kriznim situacijama. Urbi et orbi, uslušaju sa nekih poplava, on se diže i viče, poplava, poplava. Mi odgovaramo, ajde, daj, ne mogu vjerovat, stvarno. I na kraju se ljudi pripremaju, uzeći nasip i se pripremaju tako.
0: I da, vidi,
2: vidi. Ne neću uske ovdje.
0: I welcome to Croatia.
2: Ubranje. Imaš dugacu to
0: vidi? Že, ljudi, i dobrodošli. U je jedna malo blaža. Paš, ova kuća učinjena 1590 i neke. Zidi su 90 cm. Ja imam vječnu borbu protiv vlage.
1: A tu ti je to malo kapilarno.
0: Kuća se moći umora i hoćeš prvi red do mora. Ne mogu ja sad staviti stiropor na fasadu. A ova fasada je rađena od jaja.
2: Vezivno sredstvo.
0: I ovo je pod zaštitom spomenika i fasada, dobro, više se neće raditi od jaja, ali ne smiješ. Ne možeš staviti sa plastičnom fasadom. Ovo gdje smo sad je nekad bila konoba, soliona, ovdje se solile ribe. Zamislim koliko je soli u ovim zidovima. A na prvom katu je bio komin i društvene prostorije, a na drugom su bile spavaone. E, meni je vlage na drugom katu. Sad zamislim koliko je ovdje vlage. To je nepobjedivo. Nema. Ti materijali još nisu izmišljeni.
2: Dumideca, pričamo o Dumideca.
0: Nema, to ne moreš pobijediti. Ovdje su više familije talijanskih prezimena koje su dolazile, a gore su Slaveni. U ovoj lozi mi je ribarstvo.
2: E, nono se, u Portug se kaže da, nono, bili... a u selu je dida, ili, u Portugalu.
0: Ovdje su nono i nona.
2: Nono i nona skoro.
0: Dida i nana.
2: A gore nana. Su dida i nana.
0: A, su ti Benetti, Basioli,
1: Franceschini,
0: Aunedi.
1: Armanini.
0: Armanini. Ovaj naš prvi predak Franceschini, zna se čak i datum točan kada je došao jer je bio financa za Veneciju. On je iz Venecije došao. 1700 i neka. I onda ča, Smantaga, ona je lokalna, ne ju popeljati u Veneciju, nego njemu se dopalo vamo. Ja sam lipo mogao u Milanu studirati, u Rimu, a ne u Zagrebu. Tako da vidiš, zaljubi se i ostane.
3: A bolje se ovdje ribe.
0: A meni je stvari sve bolje ovdje. Meni da pumpa ni na Zaglavu, ja ne bi više do Zaglava. Da mi dica nisu u Zagrebu, ma ne bi ja nikad se maka. I da ne moramo na koncert u trećem mjesecu.
1: Čujete u pozadini?
0: Ima šum motorne pile.
1: Zvuk zimskoga perioda na sali. To su naši sporta. Lamber seksualizam je sad glavno, znači sad se sređuju pile, u biti pile su već pripremljene, lance na oštre.
0: Sve sređeno. Imaš jedan dio Fish Factory Holdinga, zove se Trata Invalida. I taj dio je zadužen za šumarske radove. Čišćenje ovih zapuštenih maslenika, zidanje mocira, mocire su ovi suhocide. I tako, ono, radovidit je najmoderniji alat, motorna pila i kosenica.
1: Jer me u kvartu, u ovome kvartu, inače, sali su, sali su podijeljene na kvartove.
0: Da. Lud, Glavica, Vršak,
1: Hranjkovica,
0: Zmorjašnje selo,
1: Zvano West Village,
0: Bukovica,
1: Klanac, na Klancu smo držali svirku, na Crossroadsu Klanca, gdje se četiri kanižele kale spajaju, smo imali koncert ovo ljeto. Imali smo gošću, friško uvađenu crnu udovicu, primjer najopasnijega pauka nama na otoku.
0: Štip.
1: Naš kolega iz hobija, kolega, inače šef benda Mikula Frka, trenutačno najškolovaniji
0: kapetan naš.
1: Završio pomorski fakultet i onaj šef u bendu, jer mi imamo hijerarhiju Brodsku.
0: A jedan od uvjeta ti je ili studiraš ili si završio fakultet u našem bendu.
1: On je iz Glavice.
0: Glavičan
1: je. On je Glavičan. I on je skuplja cijelo ljeto crne udovice, to mu je bio jako hobi. I još i tu i tamo pođe i malo ih nahrani na svome tajnom skrovištu. 10 jedinki je tamo mama sa djecom.
0: A znam se, prve će je stavio unutra, sve su se međusobno, 2-3 su ostale požderali. Da su kanibali inače, pojedu i muškoga.
1: Jedu, jedu. Reci šefe.
0: Stanite,
1: ma jesam, kod tome s tom Fiša smo rješavamo ekipe, regres. Da, lagano, dobio za Božić i to. Ajde, dolazi naš šefe.

0: Raul.
1: Crescendo!
2: Vamos!
1: Inače, prvi album nam se zove Omega 3.
3: Eko, izrastveno, Omega 3.
1: Čao u Zadru, čao u Zagrebu. Imamo otvorene studije. Samo dođite.
4: Treba dođi.
1: Mi smo tri pismo, to sam uspjeli snimati. U 5-6-7 godina. A imamo 30 svojih pisama.
4: Što
1: za seoski bend 30 pisam, mi baš samo tako napisali. Tako ove su daše, naše su. Doneseš čovjek u kantu rakije, rećemo u Zagrebu, donesemo malo rakije, u lignu kuboteću i snimamo koliko god hoćeš. E, ni to nismo u stanju.
5: Sali i Dugi otok imaju Telaščicu, vanvremenski park prirode, uvalu usporednu sa Saljskom valom, čudesan prostor zamrznut u vremenu, gdje je priroda odlučila našoj običnosti pokazati svoju veličanstvenost i suprotnosti koje ju čine.
6: Inače, 3/5 benda radi u zaštiti okoliša.
1: A 1/4 je radila prije.
6: A 1/4 je čak radila i 1/5 je radila.
1: I 1/5.
6: Radimo u parku prirode Telaščica.
7: Dobro.
6: Tom Fiš je službeno ovu sezonu odradi kao vatrogasac u vatrogasnoj službi, a ja u službi čuvara prirode.
1: Oni su u rangerima, ja sam u vatrogasu.
7: Je. I što zapravo radite? Što je vaš posao?
1: Čuvamo prirodu.
7: Dobro, što?
1: Pa dođeš i čuvaš. Kako se čuva? Kako se čuva u pržunu zatvorenika? Dođeš i čuvaš.
7: Šta sad vama tu znači taj turizam u smislu...
1: Ček, ovo mislo kao prvo nije logistički spremno za toliku navalu turista. Jer mi smo najbliža luka Kornatima. Hoditi dnevno na stotine brodova dolazi u opskrbu. I ne možeš ući, doslovno, u dućan ne možeš ući. O, fila je vanka do Rive, jeba. Kamioni ne mogu dnevno donesti robe koliko taj dućan može prodati. To je zakrčeno. To ti je nužna škovaca, ono. To moraš izdržati jer bez toga ne bi nikog ovdje bilo, razumiješ. A to ti je ono, stisni zube i muči i pretrpi ta 3 mjeseca i...
5: Ali kako isplesti priču o Salima kad su ih tkala stoljeća? A mi, dakle vi, imamo tako malo vremena.
8: Jer putnika namirnika koji je kročio nogom u Sale, njega treba nekako zbriniti i bditi. Jer mi se pitamo koliko su Sali specifične, kad je neko zagazi nogom od broda, se iskrca na Sale, ko je taj? Svi se pitamo, ako je tuđinac, ko je taj? Mi isto imamo budno oko, treće oko, neko koje gleda ti neki ljudi koji nisu u našim fazonu. Da? Mi ovdje primjetimo što ovaj radi na Salima, što je, koji je ovaj, jel? To je sposobnost sajske, te čeke. Imamo taj feeling da prepoznamo što ovaj radi na Salima.
1: Ne samo to, nego ovaj neće zlurati.
8: Ili ovaj neće,
1: ovaj neće zlurati.
8: Dajemo mu diagnozu.
1: Evo ti 3 mjeseca, da. Ovaj greća, 6.
9: I koliko vama treba da
8: to odlučimo?
1: Kad te vidim,
10: od
1: Rive se tamo iskrcaš,
10: do pošta vi znamo.
1: Viš ovaj ovdje jedan nas...
8: Mi znamo je li došao geodeta na Sale, je li došao neki od katastra, je li ovdje... Mi imamo to oko znatiželje.
9: A ko smo mi onda koji smo došli?
8: Isto, vi ste isto zagonetna ličnost. I jednostavno morate imati jedan pristanak, imati prijatelja i alibi zašto ste vi došli tu. Ne može se inkognito neko doći pa prošetati, to ne.
9: To ne.
1: Evo,
8: neke oči sajske će vas zapaziti.
1: Pazi, lako je li? Ovdje je preko leta,
10: čurma,
1: na tisuće svita, ovdje bauljao preko leta. Ali onda dolazi 10. mjesec, dođi tati, dođi na pregled. Je.
9: Kad je selo saznalo da smo došli?
1: Neposredno poslije broda. Pazite se, dolazu sa mikrofonom.
8: U rijetke trenutke sajskog popodneva, bilo koje godine, bilo kojih dana u Salima, putnik namirnik bez moje pjesme ne može napustiti Sali. Pjesma se zove Nina. To je hit Japana 73. zove se Nina.
0: Nina.
8: Malo diskretne tišine i malo strpljenja.

0: dio moje mirovine je od tovareće muzike. 22 godine sam bio u muzike. Kapelnik i poslije na rogu i Šumprešu. Šumpreš je ona pegla.
1: Pegla. A šta se stavlja u Šumprešu?
0: Škalja.
2: Ovisi
0: o tonalitetu.
2: Da, o tonalitetu.
0: Za G dur ide vide, matice zapravo M8 i M10.
1: G-dur, da. To je teški G-dur.
0: G-dur. A-dur ti je škalja, ali ovaj granulat, recimo, ne više par ovih i više ovakvih. I onda imaš po durovima, ali slažeš to. Imaš molsku izvedbu, onda minjaš škalju, stavljaš molsku
1: škalju.
0: A šta je
1: molska škalja?
0: Ono, ako hoćeš malo to prikazati kao...
1: Melankolično.
0: Tuga na škalju.
1: Ali koja je...
0: Ona mekana.
2: Granulat, granulat. 2,5 cm, odlično.
0: Pa se raspada, znaš, ono, više zemlje nego kamenja. Tuga na školju naša, patetika.
2: Ja sam bio, još sam negdje 14 godina, tako nešto. Inače, prvi formalni predsjednik udruge. Nismo nikad bili službeno udruga, tek 2008. Ja mislim.
0: Mene niste primjeri.
2: Ja sam se ispisao isto.
0: Ja sam
2: morao sam radi sukoba interesa sam morao.
0: A meni je jedna od rijetkih familija, otac mi je jedan od osnivača te mužike, zajedno njih 7-8 desetaka, ne znam sad. Tako da je meni i sin je u mužike, mi smo jedna od rijetkih kuća gdje je od treća generacija sad u mužike.
2: Mogli bi nazvati to, reći mužiku, početak trends muzike, moderne, u biti, ajmo reći elektronske muzike, se bazira na ritmu i melodijici.
0: I semplovi.
2: Samo semplovi.
0: Samo semplovi. To je samo modi. Sampliramo. I tako 60 godina sampliraju. Najduži sample u povijesti glazbe.

0: život prolazi, taj korenat življenja mora postojati. Sunce izlazi, zalazi. I ko nisi bio u tim trenutku, ne možeš ni pričati priču o tom, jer mi smo svi apostoli življenja. A vi ste nam jednostavno apostoli, gdje ćete tu našu priču življenja prenositi i nadalje. A to će vam i ostati u sjećanju. Neka iskrica, bili se na salima, pa ćeš se sjetiti, pa ćeš unucima i bilo kako svojima reći, bi se na salima, puno šetam, lutam, ja Dugi otok, svaku stopu, svaku valu, svako brdo, svaku uvalu, ono je meni poznato. Meni je Dugi otok mali, može se reći. On je dugi u formi, ali ja sam njega sroči, ne postoji kvadrata gdje moja noga nije kročila, skoro i pod morje. To je moj svemir i to mene niko ne može ukrasti. Ono moje nedjelju šetnje po 15 km, to je moja intima i moja razvojnita, moj hobi, moje pražnjenje, moje, i zapazim. I svakom moću da prenosim te informacije, onog nedokučivog, nevidljivoga, nedosio, ali to je to, to je moj obol života i s tim ću, reka bi, umrit, jel?
1: Gradu Kasabiti. Ova pisma se zove Cink Protector. Znaš šta je to?
2: Ne.
1: Na svakom brodu radi galvanska struja. Da bi ta galvanska struja žderala nešto, a da nije to korisno na brodu, se stavljaju dijelovi cinka da ždere to. A to je spojeno sa, ne znam, blokom motora. I onda ti ne ide pametne dijelove, nego to. I to se zove Cink Protector.
2: Podvodni dio.

0: A zašto ti je tako lijepo tu?
1: Ne znam, ča ti uvjetuje da ti je lijepo ili dobro?
0: Ne znam.
2: Otkri nam
1: domaći taj rad. Ne znam zašto mi je lijepo. Baš mi je lijepo. Uživam.
2: Pa jedna doza izolacije daje u biti jednu višu dozu slobode. Primjere nećemo navoditi jer ćemo onda otkriti tajnu lijepoga života.
1: Onda će
0: pa
1: u svi
0: doći.
1: Onda će u svi doći. Ne more, ustav, briši ovo. Ma ove, ma smo rekli da ćemo malo plakati.
2: Kat.

0: Fish Factory, dokumentarna radiodrama. Autori Maro Market, Srđan Nogić i Ljubo Pauzin. U emisiji ste čuli skladbe Linčarnica, Na Čikovu dvoru, Poju Raj i Cink Protektor, čiji su autori grupa Fish Factory, Šantić, Hajca, Davidius, Tom Fish i George Factory. Tonmajstor Srđan Nogić, skladatelj Maro Market, urednik Ljubo Pauzin.
1: Vrlo sam ti zahvalan za jednu stvar, čas došao na sarku. To je ta jedna i jamen. Čas se mi promijeni kolotečinu današnjeg dana, ima sam neki drugi plan i rado sam ga promijenio.
2: Eto,
1: hvala ti lijepa.
0: Hrvatski radio, odjel drama, 2018.

0: Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku. Istaknuto je u Vukovaru na dvodnevnom obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Nakon njega poslušajmo i Vukovarku Ružicu Mikletić koja još traži brata i supruga.
1: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga

0: posebna regulacija prometa. Inače, sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmova posjetitelja.
1: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš, to je uvijek top, tako da bit će I ovo dobro.
2: Dojmo je super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva. Ljudi su super, zabavne, jako I radujem se.
3: Super, sve najbolje, fenomenalno.
4: Sve je fantastično, sve kako treba, organizacija, doživlja je prekrasno nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu I došla bi uvijek I uvijek. Hvala je, dobro.
0: U naletu osobnog na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok I Gornja Ploča ozlijeđene su 4 osobe. Zbog jedne je intervenirao I helikopter. Uz zatvorenu autocestu I kilometarske kolone problem su stvorili I nesavjesni vozači koji su vozili hitnim koridorom, a otkrile su ih snimke na društvenim mrežama. Iz Ličko-senjske policije najavili su postupanje protiv takvih vozača.
5: Vijesti.
0: U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih I na desetke ranjenih, među kojima ima I djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Streljivo apsolutno nije smjelo biti ondje, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski I najavio kazneni postupak zbog nemara u službi.
6: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo I spasioci.
0: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je I dalje pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultat do samoga kraja biti neizvjestan.
7: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj. Mislim da živimo u vrlo nesigurnim vremenima I bojim se da mala nacija poput naše više neće moći sama.
0: Vijesti. Stanovnici osječkog prigradskog naselja Podravlje prosvjedovali su zbog intenzivnog smrada koji već godinama dolazi iz kompostane na lijevoj obali Drave. Na taj problem poručuju, upozoravaju godinama, ali I gradska vlast ignorira. Sada traže hitno premještanje kompostane na prikladniju lokaciju. Hrvoje Domazetović I Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
8: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. I ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
9: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira I u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava I obim posla I količina toga otpadnog mulja jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: Prosvjednicima je odgovorio direktor gradske tvrtke Unikom koja upravlja kompostanom Igor Panđić. Poručuje da je inspekcija zaštite okoliša prije 3 dana potvrdila da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari niže od propisanih graničnih vrijednosti. Dodaje I da se ondje radi s neopasnim otpadom u skladu s izdanom dozvolom I elaboratom gospodarenja otpadom. Također tvrdi da Unikom primjenjuje mjere kojima se sprječava neugoda zbog neugodnih mirisa. Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji

0: i nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima. Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije naveo je da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu, tvrde iz bolnice. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, no nažalost više mu nije bilo pomoći.
1: Vijesti.
0: Osmim memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko u Vodicama je počelo obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj 30. kolovoza 2007. godine u požaru je smrtno stradalo 12 vatrogasaca. Natjecanje je okupilo 27 ekipa iz Hrvatske i Slovenije, koje su se nadmetale u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije, u spomen na kolege stradale u kornatskoj tragediji. Govore zapovjednik DVD-a Vodice Marinko Mičin i član DVD-a Ante Sladoljev.
2: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 vozila DVD-a Vodice nosi svaki ime našega kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svi naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
3: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce, koje nikada nećemo zaboraviti, i zahvaliti se na njihove žrtvi što su podnijeli. I nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
1: Sport.
0: Opširnije Davor Lulić.
4: Odigrane su prve dvije utakmice 5. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Istra i Dinamo u Puli su odigrali 2-2. Istra je povela pogotkom Jaganjca u 14. minuti, izjednačio je Belju u 24. pa je za Istru zabio Ahmeti u 29. Konačnih 2-2 postavio je Prevljak u 84. minuti. Varaždin je bio bolji od Rudeša s 2-0 pogocima Latkovića u 72. i Canjuge u 84. minuti. Dinamo i Hajduk doznali su rasporede europskih utakmica. U Europskoj ligi Dinamo će najprije 16. rujna u goste Hapoel Berševi. Potom u Maksimir stižu Anderlecht i NEK, pa slijedi gostovanje kod Sunderlanda. 26. studenoga u Maksimir stiže Bayer Leverkusen. Zatim Odrima slijede dva gostovanja kod AZ Alkmara i Rena i na kraju 28. siječnja Dinamo će ugostiti Šturm. Hajduk će u konferencijsku ligu krenuti 15. listopada kada na Poljud stiže Ajax. Splićani zatim imaju dva gostovanja kod Tuna i Lincolna, pa im dolaze St. Truden i North Zealand, te u posljednjem kolu 17. prosinca idu u goste Midtjyllandu. Ozana Radić osvojila u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u taekwondou. Na mediteranskim igrama u Tarantu još 3 medalje stigle su Hrvatskoj iz džuda. Zlatno je osvojila Helena Vuković, a bronce Iva Oberan i Lara Cvjetko. Najbolji svjetski biciklist, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, doživio je teške ozljede pri padu u 8. etapi španjolske Vuelte. Slomio je ključnu kost i vratni pršljen, a ima i potres mozga.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u gorju mjestimice poslijepodnevni pljusak. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgoviću je u drugoj rundi sudac brojao, no on se pribrao i u 9. rundi potpuno preokrenuo meč. Snažnim serijama udaraca sabio je Itaumu u konopce da ga nastavio napadati, sve dok sudac Foster nije prekinuo borbu. Hrvatska ima boksačkog prvaka svijeta.
1: Vijesti.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola.
2: Ti ljudi, nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim

0: da omališ. Ovo je uvijek top.
1: Dojmo i super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva.
2: Super, sve najbolje.
3: Sve je fantastično, sve kako treba. Organizacija, doživlja je prekrasna nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek.
4: Vijesti. Rusija je lansirala više od 200 dronova na Kijev. Ozlijeđeno je 8 ljudi. Istodobno u Ukrajini se traže odgovorni za smrt 37 ljudi, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Ukrajinske vlasti pokrenule su istragu jer je postavljanje skladišta oružja u stambene zone strogo zabranjeno. Predsjednik Volodimir Zelenski.
5: Prvi udar pogodio je skladište streljiva koje ondje nikako nije smjelo biti. Detonirale su granate, mine, streljivo i bespilotne letjelice. Već smo razgovarali s glavnim državnim odvjetnikom, predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova i vrhovnim zapovjednikom.
4: Vremenska prognoza.
6: Pretežno sunčano, u gorju mjestimice pljusak, najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviše između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
6: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgoviću je u drugoj rundi sudac brojao, no on se pribrao i u 9. rundi potpuno preokrenuo meč. Snažnim serijama udaraca sabio je Itaumu u konopce da ga nastavio napadati, sve dok sudac Foster nije prekinuo borbu. Hrvatska ima boksačkog prvaka svijeta.
1: Vijesti.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola.
2: Ti ljudi, nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmava oduševljenih posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad je Thompsonovom koncertu, to nema da